0: 43. žalm.
1: Obhaj moje právo, Bože.
2: Obhaj moje právo, Bože, a ujmi sa môjho sporu s neverným ľudom. Zachráň ma pred lstivým a podlým človekom. Ty si mi, Bože, útočiskom, prečo si ma zavrhol? Prečo mám chodiť v smútku pre útlak nepriateľa? Zošli svoje svetlo a svoju pravdu, nech ma vedú. Nech ma dovedú na tvoj svätý vrch, k tvojim príbytkom. Potom pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu svojej radosti. Zaplesám a na harfe ťa budem oslavovať, Bože, môj Bože.
3: Prečo si skľúčená, moja duša? Prečo sa znepokojuješ?
2: Čakaj na Boha.
3: Ešte mu budem ďakovať. Svojmu spasiteľovi. Svojmu Bohu.

0: Prvý žalm.
1: Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných.
2: Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných. Nestojí na ceste hriešnikov. Nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodina. O jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase. Jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Inak je to s bezbožníkmi. Tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby.

0: 15. žalm.
1: Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stane? Žalm Dávida.
2: Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stane? Kto môže bývať na tvojom svetom vrchu? Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca pravdu hovorí, kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížneho, kto pohrda podliakom, kto ctí si tých, čo sa boja Hospodina, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu, kto peniaze nepožičiava na úrok a proti nevinnému sa nedá podplatiť. Ten, kto takto koná, nikdy sa neskláti.

0: 39. žalm.
1: Dám pozor na svoje správanie. Pre zbojmajstra Jedutúna. Dávidov žalm.
2: Povedal som, dám pozor na svoje správanie, aby som nezhrešil jazykom. Budem držať ústa na úzde, kým je bezbožník pri mne. Odmlčal som sa. Bol som celkom ticho, no moja bolesť sa rozjatrila. Srdce sa mi rozpálilo v hrudi. Oheň vzplanul pri rozjímaní. Musel som prehovoriť. Hospodin, daj mi poznať, kedy skonám a aký je počet mojich dní, aby som si uvedomil, aký som pominuteľný. Hľadal si mi času napiať a dĺžka môjho života pre teba je ako nič. Každý človek je len akoby vánok, aj keď pevne stojí. Človek pobieha sem i tá ako tieň, vzrušuje sa pre zbytočnosti, hromadí, hoci nevie, kto to zoberie. Na čo by som mal teda čakať, Pane? Moja nádej sa upiera k tebe. Zbav ma každej viny. Nevydávaj ma bláznovi na posmech. Zmlknem a neotvorím ústa, lebo ty konáš. Odvráť odo mňa svoje tresty. Hyniem pod údermi tvojej ruky. Za previnenie napomínaš ľudí trestom, ako moľ ničíš to, po čom túžia. Veru, každý človek je len vánok. Hospodin, vypočuj moju modlitbu. Venuj pozornosť môjmu volaniu o pomoc. Nemlč, keď slzy prelievam. Veď pre teba som len cudzinec, iba pútnik ako všetci moji otcovia. Odvráť svoj pohľad odo mňa, aby som pookrial skôr, než odídem, a už ma nebude.

0: 40. žalm.
1: Túžobne som očakával Hospodina. Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Túžobne som očakával Hospodina. Sklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc. Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahna a blata. Nohy mi postavil na skalu a spevňuje moje kroky. Do úst mi vkladá novú pieseň, chválospev na nášho Boha. Mnohí to uvidia, budú sa báť a dúfať v Hospodina. Blahoslavený muž, ktorý svoju nádej vkladá do Hospodina a neobracia sa k nafúkancom ani k tým, čo sa uchyľujú ku klamstvu. Veľa divov si vykonal, Hospodin môj Bože, a v tvojich zámeroch s nami sa ti nik nevyrovná. Chcel by som to hlásať a vyrozprávať. Je toho však viac, než sa dá spočítať. Obetu ani dary si nepraješ, ale otvoril si mi uši. Spaľovanú obetu ani obetu za hriech si nežiadal. Vtedy som povedal, hľa, prichádzam. Vo zvitku je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj. Vo svojom vnútri mám tvoj zákon. Radostne som oznámil spravodlivosť vo veľkom zhromaždení. Nezavrel som svoje ústa, Hospodin, ty to vieš. Nenechal som si tvoju spravodlivosť pre seba. Rozprával som o tvojej vernosti a spáse. Neutajil som tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením. Ty, Hospodin, neodopieraj mi svoje milosrdenstvo. Tvoje milosrdenstvo a vernosť nech ma ustavične chránia. Zovreli ma ťažkosti, ktorým niet počtu. Doľahli na mňa moje viny, nemôžem pre ne ani vzliadnuť. Ich viac ako vlasov na mojej hlave, až strácam odvahu. Hospodin, ráč ma vyslobodiť. Hospodin, ponáhľaj sa mi na pomoc. Nech sa zahambia a zapíria všetci, čo ma chcú pripraviť o život. Nech odtiahnu zahambenie tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech zmeravejú od hanby tí, čo mi posmešne hovoria, tak ti treba. Nech sa v tebe tešia a radujú všetci, čo ťa hľadajú. Tí, čo milujú tvoju spásu, nech vždy hovoria, Hospodin je veľký. Som síce biedný a úbohý, ale Pán na mňa myslí. Ty si moja pomoc a záchrana. Môj Bože, neváhaj.

Vážení poslucháči, milí priatelia, vítam vás pri ďalšom pokračovaní Hlasu pre Slovensko. Dnes budeme znovu spolu tráviť niekoľko minút a budeme rozprávať o téme, ktorú verím, že vás požehná. Budeme dnes hovoriť o cirkvi, ktorá je pripravená, alebo cirkvi, ktorá nie je pripravená. Samozrejme, táto téma má tieto dve polohy a my chceme byť pripravení, aj preto vlastne je táto téma, preto spolu budeme o tom uvažovať, aby sme nastavili svoje srdce tým spôsobom, že budeme medzi tými, ktorí pripravení sú. Takže budeme hovoriť o téme, ktorá súvisí vlastne s takým vyvrcholením svetového finále. Cirkev sa blíži k finále. Blíži sa k finále, prečo vôbec existuje život na Zemi a kedy príde vyvrcholenie celej tejto situácie. A keď hovoríme o cirkvi, pán Ježiš veľmi jasne pomenoval túto pripravenú a nepripravenú cirkev v Evanjeliu podľa Matúša v 25. kapitole a prvých 13 veršov vlastne hovorí o pannách, ktoré prišli, aby očakávali spolu na príchod ženicha, teda niečo, o čom v cirkvi hovoríme ako o svadbe baránkovej. Prečítam zo začiatku Matúša 25. kapitoly prvých 13 veršov. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústretí ženichovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Pochabé si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Rozumné si však vzali s lampami v nádobách aj olej. Keď ženich dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. O polnoci sa rozlahol krik. Hľa ženich, vidíte mu v ústretí. Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabe povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. No rozumné odpovedali, nie, aby azda nebolo málo aj nám, aj vám. Choďte radšej k predavačom a kúpte si. No kým si išli kupovať olej, prišiel ženich a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné panny a povedali, pane, pane, otvor nám. On im však odpovedal, amen, hovorím vám, nepoznám vás. Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny. Tento príbeh, toto podobenstvo nebeského kráľovstva je vlastne niečo, čo nás má voviesť do toho, aby nás to motivovalo, aby nás to naštartovalo, aby sme boli ľuďmi, ktorí sú pripravení na príchod Pána Ježiša Krista. My vieme, že svadba baránková bude okamih, ktorý bude nasledovať tesne po tom, čo cirkev bude vytrhnutá z tohto sveta. Je to udalosť, o ktorej apoštol Pavel povedal, že je to tajomstvo, ale je to zároveň v písme veľmi jasne zjavené, aby sme sa pripravili, aby sme vedeli o tom. A všimnite si, vlastne je tu napísané, že tie panny, bolo ich 10, 5 bolo rozumných, 5 bolo pochabých alebo bláznivých, niektoré preklady hovoria. A je to dosť taká ťažká štatistika, ak si uvedomíme, že len z toho, čo pán Ježiš hovoril, polovica veriacich bola pripravená. Jednoducho tí všetkých tých 10 panien zaspali a nevydržali čakať. Nevydržali dovtedy, dokiaľ ženich prišiel. To je veľmi zaujímavé. Každá z nich vlastne vyjadrovala to, že boli panny, teda boli čisté, boli pripravené pre svojho ženicha a napriek tomu tá štatistika hovorí, alebo ten záver, ten výsledok je, že len polovica z nich mohla vojsť na svadbu. A to je veľmi vážne varovanie a v dnešnej dobe vidíme, že naozaj tej únavy je veľmi veľa. Že cirkev je mnohokrát veľmi unavená. A pán Ježiš to povedal, že vlastne tá situácia bude taká, že ľudia nebudú možno ani vôbec očakávať, že príde koniec, že príde čas, kedy máme byť pripravení, lebo príde vytrhnutie. Že jednoducho budeme žiť bežný život,
nemáme sa až tak zle, naozaj veci idú, všetko plynie. V našej krajine napríklad je naozaj sloboda vyznávať Pána Ježiša Krista, stretávať sa, organizovať rôzne kresťanské podujatia. Samozrejme, narážame občas na nejaký útlak alebo nejaké prenasledovanie, výsmech alebo niečo podobné, ale v plnej miere to môžeme robiť, môžeme sa angažovať, môžeme hovoriť o Pánu Ježišovi Kristovi, ale práve takýto stav môže vyvolať spánok, môže uspať cirkev. A presne v tomto podobenstve to je opísané, že ten spánok prišiel a zrazu jednoducho cirkev nebola pripravená na príchod Pána Ježiša Krista. Zrazu začalo znieť hlas, ženich prichádza, vidíte mu v ústretí a áno, všetci sa zobudili, ale v skutočnosti len 5 tých panien, alebo teda polovica cirkvi, mala všetko, čo mala mať, aby mohla vojsť na tú svadbu. To je veľmi vážne varovanie, to je vážne upozornenie. A toto vidíme v dnešnej dobe, že cirkev je mnohokrát uspávaná. Cirkev mnohokrát sa točí sama okolo seba. Mnohokrát naráža na ducha spotreby a ducha hedonizmu. Jednoducho len chce niečo prijať, niečo zažiť. Je orientovaná na samu seba, organizuje veci, ktoré zlepšujú kvalitu miestnosti, kde sa stretávame, lepší zvuk, krajšie piesne, sofistikovanejšie kázania, ktoré by boli ľahko stráviteľné. Ale to, čo Pán Ježiš očakáva a čo je tu napísané, je, aby bolo dostatok oleja v našich lampách. Jednoducho tie panny sa zobudili a zrazu bol čas, že bolo treba ísť. A tí, ktorí mali vojsť, boli tí, ktorí mali pripravený olej v lampách. Cirkev, ktorá nie je pripravená, žije mnohokrát taký vlažný život. Žije život, ktorý tak sa len pretlka zo dňa na deň. Vidíme, že aj tie nerozumné panny, oni boli tie, ktoré tak vždy niečo si požičali od niekoho alebo nejakým takým spôsobom preplávali vždy znovu a znovu. Počítali s Božou milosťou, ktorá je skvelá, ktorá je neobmedzená a neplnili svoju lampu olejom. A v tej rozhodujúcej chvíli ale sa to nedalo. Možno, že im to vychádzalo predtým znovu a znovu, že vedeli sa ako keby tak preplaziť z jednej tej udalosti do druhej, z jednej tej situácie do druhej a išli ďalej. Ale v tejto chvíli zrazu tu bola situácia, keď naozaj išlo o život, keď naozaj išlo o to, kto môže vojsť na svadbu a ten, kto tú lampu nemal plnú oleja, tak jednoducho sa tam nedostal. Tento príbeh týchto bláznivých panien veľmi pripomína zbor v Laodiceji a ja si myslím, že to je také veľké varovanie pre cirkev dnes, pretože v mnohom sa môže podobať na cirkev v Laodiceji. V 3. kapitole knihy Zjavenia Jána je opísaný príbeh alebo list cirkvi v Laodiceji od 14. verša až po 22. a ja len pár vecí chcem z tohto textu, z tohto listu spomenúť. V 15. verši je napísané: Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci, takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Boh ukazuje jednu vec, že neznáša vlažnosť. Duchovná vlažnosť je taká korektnosť dnešných dní, kedy nie si ani veľmi studený, nie si extrémista nejaký, ale ani horúci, aby si nebol považovaný za nejakého fanatika. A tento stav, tento mód, ktorý tento svet veľmi miluje, tak v skutočnosti Pán Boh zjavuje, že takýto stav mu je preňho nepriateľný, že mu je odporný, že vypluje zo svojich úst takýchto veriacich, takúto cirkev. To je veľmi vážne varovanie. To je veľmi vážna vec. Hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem. A nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. To je veľmi silný príbeh, silná vec. Som bohatý.
mám pocit takého seba uspokojenia, že ja vlastne už nemusím nič robiť, nemusím sa nikam posúvať. Mám všetko. Dnešná doba je veľmi silná na tieto veci, pretože cez internet a rôzne iné mediálne prostriedky môžeme sa dostať k čomukoľvek, môžeme sa dostať k fantastickým kázaniam, môžeme počuť tých najlepších kazateľov, ktorí dnes na svete kážu, a môžeme byť účastní cez internet na tých najlepších konferenciách online, zažiť úžasné Božie pôsobenie, úžasné požehnania, ktoré cez Božie slovo a prítomnosť Božieho ľudu môžu byť uvoľnené. Ale dôležité je úplne niečo iné. Dôležité je, aby si bol bohatý v Bohu. Dôležité je, aby si nemal ten pocit, som bohatý, nič nepotrebujem. To je vlastne nastavenie, kde Pán Boh nás už nikde nemôže posunúť. Je to veľmi nebezpečné nastavenie, pretože zároveň v tomto liste pre Laodicejskú cirkev Pán Ježiš hovorí, že on chce tých, ktorých miluje, napomína a prísne vychováva. Jednoducho Boh nás chce posúvať ďalej, on nás miluje takých, akí sme, ale miluje nás tak veľmi, že nás nechce nechať takými, akí sme. Chce nás cez výchovu posúvať ďalej, aby mohol byť zjavený život Pána Ježiša Krista na našich životoch. A toto je to, k čomu nás Boh volá. Táto cirkev, týchto 5 bláznivých panien, boli panny, ktoré zmeškali jednu úžasnú príležitosť, ktorú mali. Tá príležitosť sa už nevrátila. Pre týchto 5 panien to znamenalo nebyť na svadbe Baránkovej. Museli si vypočuť veľmi tvrdé slova. Nepoznám vás. Nepoznám vás. Nemáte prístup na svadbu Baránkovú. To je veľmi vážne varovanie, ale ja verím, že toto slovo Pán Ježiš hovoril preto, aby nás zobudil. Toto slovo hovoril preto a kázal ho napísať, aby cirkev počítala s tým, že Boh nás miluje a chce nás na tej svadbe mať. Ale musíme sa zobudiť. Musíme sa pohnúť, aby skutočne sme boli pripravení vojsť na svadbu Baránkovú. Budeme o tom hovoriť viac, ale to až po piesni. A skúste počas tej piesne, ktorá bude znieť o chvíľočku, premýšľať o tom, čo vám Duch Svätý hovorí z toho, čo sme zatiaľ rozprávali. V čom sa môžete posunúť? V čom potrebujete možno opustiť toho spotrebného ducha, ktorý veľmi tlačí dnes na cirkev? Toho ducha, ktorý celú cirkev omotáva do toho, aby sa sústredila len na samu seba. Aby žila len pre seba. To je niečo, čo je úplne v rozpore s tým, čo Pán Ježiš Kristus zjavil v svojom slove. Takže teraz vám prajem príjemné počúvanie piesne a po piesni sa znovu počujeme.

Vítam vás znovu po piesni a pokračujeme v našej téme, kedy hovoríme o cirkvi, ktorá je pripravená. Cirkev, ktorá je pripravená pre svojho ženicha. Hovorili sme zatiaľ skôr tie negatívne veci. Hovorili sme o cirkvi, ktorá zaspala, cirkvi, ktorá keď sa zobudila, tak zistila, že nie je pripravená. Cirkvi, ktorá počula z Pánových úst: nepoznám vás. Hovorili sme o konkrétnych možno veciach, ktoré viedli k takémuto stavu. Hovorili sme o tej aktuálnosti a nebezpečí práve dnešnej doby, kedy cirkev je veľmi kolísaná k tomu, aby premyšľala o materiálnych veciach, aby premyšľala o svojich nastaveniach, orientácie na samého seba a podobné veci, kedy tým prichádza vlastne cirkev o takú svoju ostrosť, prichádza o svoju slanosť, prichádza o svoje svetlo. Takže teraz dovolte, aby som sa posunul ďalej, aby sme hovorili o cirkvi, ktorá je pripravená, o cirkvi, ktorá sa pripravuje na príchod Pána Ježiša Krista. Vzhľadom na veci, znamenia, ktoré Biblia opisuje, vieme, že ten čas je naozaj vážny, že ten čas je naozaj blízko a že apoštol Pavel povedal, že sa máme povzbudzovať týmito slovami. Máme sa povzbudzovať a nebáť sa smrti, nebáť sa proste situácií, ktoré ukazujú na druhý príchod Pána Ježiša Krista, ale pripravovať sa a povzbudzovať sa navzájom. Tie pripravené panny z nášho príbehu z Matúša z 25. kapitoly, sme si to čítali vlastne po 13. verš, tieto pripravené panny, múdre, boli panny, ktoré poslali vlastne tie nepripravené, bláznivé: choďte k predavačom, kúpte si olej. Pre mňa to znamená jednu vec, tieto panny boli naučené, že takto sa to robí. Oni vlastne poslali tých 5 bláznivých panien, aby urobili presne to, čo oni robili. Musíš si kúpiť ten olej. Musíš prísť a musíš zaplatiť. Vieš, môžeš ísť na skvelú konferenciu, môžeš si vypočuť naozaj skvelé kázanie, môžu sa za teba modliť tí najlepší služobníci, ale vieš čo, nikdy nezískáš históriu iného človeka jedine tým, že buduješ svoj vlastný príbeh, svoju vlastnú históriu s Pánom Ježišom Kristom. Tvoj čas, kedy si na kolenách pred ním, kedy máš rané stíšenie, kedy ho chváliš, kedy ho uctievaš, kedy tvoj čas s Bohom nie je len vychrlenie nejakých prozieb, čo Boh má urobiť, a potom skonštatovanie, že to neurobil, alebo podobné veci, ale kedy naozaj ho chváliš, kedy naozaj si v jeho prítomnosti, uctievaš ho, vyvyšuješ ho a kochaš sa v ňom, urobíš ho svojim zdrojom svojho života. A presne toto tie rozumné panny mali. Preto ich život bol pripravený na svadbu Baránkovú. Zase, ak by sme sa presunuli do listu pre cirkev v Laodicei, tak vidíme, že vlastne Pán Ježiš radí tejto cirkvi, ako byť pripravená. Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol. Toto je úzkoprofilový tovar v cirkvi dnes. Cirkev chce mať všetko rýchlo. Chce mať všetko čo najjednoduchšie a čo najmenej bolestivé, aby to bolo. Ale tu je napísané, že potrebuješ si kúpiť zlato, ktoré je prepálené ohňom. Ja vidím mnohokrát ľudí veriacich, ktorí uhnú z určitej skúšky. Utečú z nejakej skúšky, príde nejaký tlak, príde nejaké neporozumenie a oni miesto toho, aby vydržali, aby prešli cez to, aby zažili víťazstvo a blízkosť Pána Ježiša Krista, ujdu z tejto situácie. Ak chceš byť pripravený na svadbu Baránkovú, potrebuješ si kúpiť zlato, ktoré je prepálené ohňom. Potrebuješ prejsť s Pánom cez situácie, ktoré možno sú bolestivé, možno nie sú príjemné pre teba, ale vieš, že Božie slovo niečo hovorí a ty zostaneš verne v tých veciach, aj keď možno ti nikto nebude tlieskať za to.
Možno, že veriaci ťa budú odhovárať od určitých vecí, ale ty budeš vo vnútri vedieť, že Pán ti hovorí niečo iné. Ja ťa chcem povzbudiť v tomto. Cirkev, nebojme sa tlakov, nebojme sa skúšok. To nie je na naše rozbitie, ale tieto veci sú na to, aby sme spoznali, aký mocný je Pán, že aj takých obyčajných ľudí, ako si ty a ja, dokáže mocným spôsobom použiť. Tá ďalšia vec, ktorú v tomto liste Pán Ježiš hovorí anielovi cirkvi v Laodicei, je: zober si biele rúcho, aby si sa obliekol a nebolo vidieť hanby tvojej nahoty. Potrebuješ mať biele rúcho. V cirkvi v Laodicei boli zvyknutí, už sme si to hovorili, na lacnú milosť. Na niečo, čo tak urobil som zlé, ale počítam s tým, že znovu budem robiť zlé a budem v tom pokračovať, ale Pán Boh je milostivý. Však sa pomodlím a už to bude v poriadku a zase mi to uvoľní cestu robiť znovu hriech. Ja ťa chcem povzbudiť. Skonči s takýmto spôsobom. Skonči s takýmto životným štýlom. Začni chodiť ako človek, ktorý má oblečené biele rúcho. Začni chodiť ako človek, ktorý chce, aby jeho rúcho zostalo čisté. Viete si predstaviť človeka, ktorý ide na aute, je v špinavých monterkách a zrazu zistí, že má defekt a potrebuje si vymeniť špinavú pneumatiku. Nie je to problém pre ňoho. Vôbec mu nevadí, že sa zašpiní pri tom a dokonca mu nevadí, že je ešte špinavšie a tie monterky sú ešte špinavšie, ako boli predtým. Skúste si toho istého človeka predstaviť v bielom obleku, vyjde z auta a veľmi opatrne manipuluje s tým kolesom a snaží sa, aby čo najmenej sa pošpinil. Toto je presne to, ak ty si presvedčený o tom, že si hriešnik. Tak jednoducho hriech bude dominovať v tvojom živote. A tebe je jedno, či bude ešte jeden väčší flak tam, alebo menší, lebo aj tak si máš to povedomie toho, že si špinavý. Ale Pán Ježiš nás nazval, že sme svätými, že sme očistení jeho krvou a že on nás vykúpil a urobil nás svätými, nie skrze naše zásluhy a naše skutky, ale skrze to, čo on urobil na dreve kríža. Ty si v skutočnosti, ak si odovzdal svoj život Pánu Ježišovi, si človek, ktorý chodí v bielom obleku. A máš si dávať pozor, keď sa hýbeš v prostredí, ktoré ťa môže pošpiniť. Odkaz zboru do Laodicei bol, aby s týmto bielým ruchom chodili a takisto, aby mali masť na pomazanie svojich očí, aby mohli vidieť a rozumieť cestám Pánovým. To je takisto veľmi, veľmi dôležitá vec. Apoštol Pavel hovorí o tom, ako naplniť tú nádobu svojho života, ako naplniť tú lampu olejom. V liste Efežanom v 5. kapitole v 18. a 19. verši je napísané: neopíjajte sa vínom, v ktorom je rozpustilosť, ale naplnení buďte duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesniach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Tu je vlastne napísaný návod, ako byť plný Svätého Ducha. A my veríme tomu, že

klube, alebo na dobrej mládeži, alebo na dobrej skupinke, alebo na nejakej konferencii, alebo inom vyučovaní. Ale je to niečo, čo máme robiť každý deň, aby sme boli plní Svätého Ducha. Tieto bláznivé panny, o ktorých sme predtým hovorili, to minuli, lebo jednoducho jedného dňa si ten olej nenaplnili do lamp. My potrebujeme každého dňa mať svoje lampy plné Svätého Ducha. A v tom ďalšom verši je vysvetlené, ako to môžeme dosiahnuť. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesniach, spievajúc a hudúc Pánovi srdcom. Preklad profesora Rohačka hovorí, že máme my sebe hovoriť v žalmoch, hymnách, duchovných piesniach, spievajúc a hudúc Pánovi v srdci. Čiže potrebujeme mať intimný čas s Bohom. Potrebujeme mať čas, kedy hovoríme k nemu žalmami, hymnami. Možno vieš niektoré žalmy z písma na spameť, ale aj ak ich nevieš, Duch Svätý pri chvále a pri uctievaní ti vie dať slova tvojho žalmu, tvojho uctievania, tvojej básnickej možno reči, a možno to nebude básnické, ale Boh bude aj tak nadšený z toho. Pán Ježiš je nadšený, keď tvoje srdce sa blíži k nemu a keď si úprimný pred ním. A tu je napísané, že keď to robíme, keď chválime Pána, keď hovoríme žalmami, hymnami, duchovnými piesňami, keď spievame a naše srdce spieva, tak je to niečo, čo Bohu sa páči a On cez to naplňuje naše vnútro svojim Svätým Duchom. Naša lampa je plná. Ja milujem, keď môžem mať takýto čas s Bohom a keď možno rôzne úryvky žalmov, ktoré poznám, používam v tomto čase a hovorím to. Pane, ty si môj dobrý pastier. Nebudem mať nedostatok. Pasieš ma na zelených pažitiach a vodíš ma popri tichých vodách. Ty môžeš použiť Dávidové žalmy alebo Azafove alebo kohokoľvek ďalšieho, kto napísal nejaký žalm, ale môžeš takisto chváliť Pána Ježiša svojimi vlastnými slovami. To, čo v tvojom srdci sa narodí ako niečo úprimné pred Bohom. A zrazu výsledok je, že tvoje srdce sa plní Svätým Duchom. Dobrorečte stále za všetko Bohu. Je to niečo, čo je veľmi ťažké a ja si všímam, že niekedy my ako kresťania sme skôr náchylní reptať, skôr sme náchylní hovoriť negatívne veci, skôr sme náchylní hovoriť veci, ktoré Pána zarmucujú, lebo vyjadrujú našu neveru. Skúsme to obrátiť, skúsme to zvrátiť, že budeme dobrorečiť Pánovi. Je to niekedy veľmi ťažké. Ideš možno, akurát je veľká zápcha, je kolona a ty si v aute, potrebuješ sa niekam veľmi rýchlo dostať a ty si nahnevaný, že to tak pomaly ide. Tvoje srdce je už stlačené, lebo už si tam mal byť. Skús vymeniť reptanie a také nastavenie negatívne, vždy to takto je, nikdy sa to nepodarí, to sa len mne môže stať, lebo ja keď sa ponáhlam, tak presne toto musí byť. Skús to vymeniť a dobrorečiť Bohu. Hovoriť mu, Páne, je to skvelé, že môžem teraz sa modliť za týchto ľudí, ktorí tu sú v kolone. Možno práve teraz je čas, že sú ako keby odrezaní od tých svojich povinností, od svojich rodín, od svojich úloh, ktoré majú a možno práve teraz rozmýšľajú o živote. Tak ja sa modlím, aby si im teraz dal myšlienky o tebe, aby si ich požehnal. Možno si všimneš, že opravili cestu, ktorá dlhé roky bola zaplátaná, deravá, auto na nej skákalo veľmi divne a ty môžeš povedať, Páne, ďakujem ti, že aj o takéto veci si sa postaral. Ďakujem ti, že máš záujem o mňa. Ďakujem za moju rodinu. A vieš čo, ako náhle začneš ďakovať uprostred tých situácií, ja som mnohokrát zažil, že zrazu tá kolona sa rozplynula, zrazu ten problém bol preč a zrazu som sa priblížil k tomu, čo som potreboval vyriešiť. Zrazu to bolo ako keby rýchlo otvorené. Ja verím, že Pán Boh nás počuje a verím, že On hľadá, aby nastavil v našom srdci ten životný štýl chvály, ten životný štýl dobrorečenia, kedy vieme, za aký

akýchkoľvek okolností ďakovať Bohu. Jeden môj priateľ mi hovoril príbeh, ktorý sa mu stal, keď cestovala jeho manželka, odišla niekam a cestovala tak, že odchádzala ich starým autom, starou MBčkou, 120-kou a zaparkovala ju na železničnej stanici a on po ňu mal ísť potom a zobrať si to auto a keď tam prišiel, tak zrazu zistil, že tam auto nie je a myslel, že manželka zaparkovala na nejakom inom mieste, tak jej telefonoval, pýtal sa, kde stojí a zistili, že ich starú MBčku 120-ku im niekto ukradol. A zrazu boli pred situáciou, že museli sa rozhodnúť, čo budú robiť. Budú reptať, budú nadávať, ktorý darebák to urobil, prečo sa im to stalo, kde bol Pán Boh, keď sa to stalo a podobné veci, alebo budú chváliť Boha za všetko. A tento môj priateľ priznal sa, že manželka bola ten človek, ktorý mu v tom pomohol, ktorá to začala. Začali chváliť Boha. Začali ďakovať, Páne, nerozumieme tomu, bez auta si nevieme poradiť, ale chválime ťa, ďakujeme ti, že ty sa staráš o nás, ty si náš zaopatrovateľ. Auto sa nenašlo, ani celá tá situácia sa nevyriešila, všetko zostalo tak, ako bolo predtým. Ale nie celkom. Po niekoľkých mesiacoch, tak do pol roka, tohto môjho priateľa zavolal jeden podnikateľ a povedal mu, chcem ti darovať nové auto. Vyber si farbu a vyber si model, ktorý chceš. Viete, Boh je úžasný. Tento príbeh mimochodom sa stal na Slovensku, aby ste si nemysleli, že vám rozprávam nejaké americké rozprávky. Boh je rovnako mocný na Slovensku, ako v Amerike, ako v Brazílii, ako v Ugande, ako kdekoľvek, kde je teraz v tejto chvíli prebudenie. A on chce to prebudenie dať aj na Slovensko. Tak sa priprav. Budeme sa modliť teraz na záver. Pane Išu, ďakujeme ti, že nám hovoríš, aby sme boli cirkev, ktorá je pripravená na tvoj príchod, ktorej srdce volá po tebe a ktorej srdce je pripravené na svojho ženicha. Tak ja sa modlím, prikry nás svojou krvou, Pane. Daj nám múdrosť, aby sme vedeli kúpiť si prepálené zlato a naozaj mať to duchovné bohatstvo v našich životoch. Aby, Pane, raz keď prídeš, aby sme boli medzi tými múdrymi pannami, ktoré sú pripravené, ktorých lampa je plná oleja a ktorí zo srdca privítajú svojho kráľa, zo srdca privítajú svojho ženicha. Prosíme ťa o milosť k tomu, Pane.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Keď som premieňaný a tvarovaný na podobu Ježiša Krista, neznamená to, že začnem robiť veci, ako som ich mal robiť. To znamená, že Ježiš Kristus vo mne má v úmysle zbaviť ma všetkého, čo je vo mne zlé, aby mohol byť Kristus vo mne poprvýkrát zviditeľnený. V dnešnom programe budeme objavovať povzbudivú správu z kríža a čo to znamená byť premieňaný na jeho obraz. Toto posolstvo poskytuje novému veriacemu, ako aj starému veriacemu, pevné základy, na ktorých môžu postaviť svoju vieru, dôveru a nádej. Božia vernosť prichádza znovu a znovu, aby osvetlila to, čo čítame v jeho slove a aby sme si uvedomili jeho večný plán, že dáva mužom a ženám slobodnú vôľu prijať jeho otcovskú lásku a odpustenie, aby mohli byť vykúpení, zmierení, ospravedlnení, ukrižovaní a oslávení skrze to Kristovo dielo premeny na kríži. Tu je Charles Stanley.
2: Poďme si nalistovať 8. kapitolu Rímskym. Chcem, aby sme si prečítali len dva verše, 28 a 29. A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Lebo ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Všimni si, čo sa píše vo verši 29. On nás predurčil, aby sme boli premieňaní na obraz jeho syna. Čo tým teda myslíme, byť premieňaní? Premieňaný znamená byť pretváraný alebo privádzaný do podoby niekoho alebo niečoho iného. Chcem tu jasne definovať, o čom tu hovoríme, keď povieme slovo premieňaný na jeho podobu. Keď Boh prišiel do tvojho srdca skrze spásu, niečo sa v tvojom živote stalo. Stal si sa vnútorne obživený. Bol oživený tvoj duch. Čiže si sa stal duchovne živou osobou. Pretože máš v sebe život Ježiša Krista. Dobre, existuje aj duševná časť človeka. Jeho vôľa mysle a emócií. Existuje aj fyzická časť, skrze ktorú sa vyjadruje voči ostatným a môže vnímať veci okolo seba. Čo poznáva, tiež praktizuje svoje zvyky, správanie a tak ďalej. Keď sa tu píše o našom premieňaní na jeho podobu, hovorí sa tu hlavne o vnútornom človekovi. Čiže o mysli, vôli, emóciách, našom vedomí a svedomí. On chce premieňať toto všetko na Kristovu podobu. Keď sa píše o premieňaní na jeho obraz, hovorí sa tu o odvodenej podobe. To znamená, že ten obraz má svoj pôvod. To je bod, odkiaľ sme prišli a ktorý odzrkadľujeme. A keď sa píše, že máme byť premieňaní na Kristovu podobu, hovorí sa tu o vzťahu, o ktorom chcem o chvíľku hovoriť. Ale píše sa, že on to predurčil, aby sa to stalo. Preto chcem, aby sme sa pozreli na dve veci. Tú prvú prejdeme krátko. Tá druhá je zvyškom celého dnešného posolstva. Tak poďme k tej prvej. Všemohúci Boh má zámer, že ty a ja budeme premieňaní na podobu jeho syna. On to tak naplánoval. Môžeš si všimnúť, čo sa hovorí v tejto pasáži. Že nás predurčil, aby sme boli premieňaní na jeho podobu. To znamená, že Boh položil svoj prst na teba. Urobil krúžok na tebe a povedal. Prehlásil som, že tento človek bude premieňaný na moju podobu. To povedal o každom jednom človekovi, ktorý bol kedy spasený. Takže, keď prijímaš Ježiša ako svojho spasiteľa, tak to už nie je o svojvoľnej voľbe? Pýtaš sa, mám byť premieňaný na Kristovu podobu alebo nie? Boh hovorí, že si bol predurčený na to, aby si sa podobal na jeho syna. To znamená, že to je Boží okamžitý a rozhodný zámer pre každého jedného z nás. Chcem ti ukázať, prečo je to jeho zámer. Pri stvorení povedal, že nás stvoril na Boží obraz. Ak nás stvoril na svoj obraz, to znamená, že už vtedy určite má v úmysle, aby sme žili svoj život na jeho obraz a odrážali jeho slávu. Potom sa píše, že tých, ktorých povolal, aj predurčil, aby boli premieňaní na jeho podobu. Takže on nás povolal, predurčil, vyslal, oddelil na špecifický účel modelovania a pretvárania na podobu Ježiša Krista. Teraz si môžeš niečo zapísať. Bude dobré, keď si to zapíšeš veľmi jasne. Predovšetkým je to jeho zámer premieňať nás na jeho obraz. Pri stvorení, premene, pri jeho povolaní a pri jeho vysielaní k tej zodpovednosti alebo na ten konkrétny účel. Po druhé, čo je Boží plán pri tom, že nás premieňa na svoju podobu? Dve slová. To prvé znamená, že v nás chce prebývať. Dobre si to zapíš. To druhé je, že chce niečo odhaľovať. Takže to prvé je prebývať v nás a to druhé odhaľovať. Chcem ti vysvetliť, čo ty myslím. Teraz sleduj veľmi pozorne. Keď prijímaš Pána Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa vierou a oľutovaním svojich hriechov, čo teda bol ten prvý krok v Božom procese našej premeny na jeho podobu? A okamžite v tom momente prišiel Boží duch do tvojho života. Takže ten prvý krok pri našej premene na jeho podobu je predovšetkým to, že si uvedomíme naše totálne zlyhanie a neschopnosť vylepšiť sa. A po druhé, začneme napodobňovať jeho život. V tomto momente on uvidel naše márne úsilie. Boh Otec skrze Ježiša Krista, skrze moc Ducha Svätého, prišiel, aby žil v nás a implantoval do nás život, ktorý by sme my sami nikdy nemohli reprodukovať. Ani by sme nemohli nikdy urobiť niečo, aby sa taký život vytváral v našich srdciach. Tebe a mne bol daný dar večného života. Ten život žije Ježiš Kristus v nás. Takže v tomto tele prebýva osoba Ježiša Krista prítomnosťou Ducha Svätého. Takže, čo chce Boh robiť? Odpoviem ti takto. Už si určite počul od ľudí, ktorí boli práve spasení. Prijal som Pána Ježiša pred 2 týždňami a predstav si. Myslel som si, že všetko bude lepšie, ale chcem ti povedať, že sa stalo niečo iné. Vyzerá to tak, ako by sa prelomili brány pekla a všetko sa v mojom živote rúca. Po celý svoj život som nemal toľko problémov ako teraz. Vtedy máme tendenciu povedať: Och, úbohý človeče, jasné, že sa budem za teba modliť. Budem sa modliť, aby Boh zmenil celú túto situáciu. Ak to však urobíš, tak ti chcem povedať, že sa pletieš do Božej práce. Dávaj pozor. Ak v tvojom tele prebýva Ježiš Kristus prítomnosťou Ducha Svätého a ty nedokážeš vylepšiť sám seba, to je dôvod, prečo prišiel. Nemôžeš ho ani napodobňovať. Ale čo si myslíš, že on chce v tebe robiť? Matematický výraz teraz nie je odčítanie, že sa zbavíš všetkých tých vecí vo svojom živote, ktoré tam nemajú byť. Vieš, my chceme začať vyzerať lepšie. Boh hovorí: Nie, ja nechcem, aby si to robil. Ale on začne odoberať niektoré veci. Vieš, čo začne vlastne robiť? V okamihu prijatia si Boh vytiahne dláto, brúsny papier a záhradnícky nôž a začne pracovať. V tom je celá podstata. To, že ma premieňa a tvaruje na podobu Ježiša Krista, neznamená, že ja začnem robiť všetky veci, ktoré som mal robiť. To znamená, že Ježiš Kristus vo mne, ktorý je tam Bohom implantovaný, chce orezávať, obrusovať a čistiť a lámať všetky tie zlozvyky. Postoje v mojom živote, s ktorými som vyrastal, s ktorými som žil, ktoré som si tak osvojil a ktoré som si tak nádherne odôvodnil. On má v úmysle zobrať to všetko zo mňa preč, aby Kristus, ktorý je vo mne, mohol byť videný po prvý krát v mojom živote. Je to veľmi odlišné od toho, čo sme sa doteraz naučili počas nášho rastu v kresťanskom živote, kedy potrebuješ pridávať tieto veci k tvojmu životu. Nie, nejde o pridávanie, ide o odpočítavanie. Teraz chcem poukázať na niečo dôležité. Keď rozmýšľaš o tom, ako to robí, čo vlastne robí? Vyberie si to dláto a začne odlupovať a odlupovať. A my si myslíme, že ak oddelí ešte jeden kúsok, tak sa náš duch prelomí. Chcem ti niečo povedať. Boh je majster v osekávaní. Ešte nikdy neodsekol ani len jeden kúsok kameňa, ktorý by nemal byť odlomený. Chcem, aby sme si uvedomili, čo nemôžeme na seba dať v tej našej snahe, aby sme boli ako Ježiš. Musíš to za seba zobliecť. A Boh je ten, ktorý urobí to odhaľovanie, aby iní mohli vidieť živého Krista v nás. Vidieť ten Boží obraz. Obraz Krista, žijúceho v tebe. Povieš si, počkaj chvíľu. Žijem tu už 50 rokov a viem, že možno som urobil aj nejaké dobré veci. Ale ty mi hovoríš, že Ježiš Kristus je vo mne a že ak mu dovolím, on odhalí Krista a ľudia budú môcť vidieť Ježiša vo mne? Presne o tom hovorím. Pretože o tom nás učí aj Biblia. Každý jeden z nás, kto je čestný, musí pripustiť, že keď sa hovorí o imitácii a samovylepšovaní, tak by sme dostali veľkú tučnú peťku. V tom sme skutočne zlyhali. Takže, ak toto nie je ten Boží spôsob, čo je Boží spôsob? Boží spôsob je to, že nám dá život, ktorý nemôžeme vylepšovať ani imitovať. Dáva nám život, v ktorom mu potrebujeme dovoliť, aby namiesto toho starého života, ku ktorému sme si popridávali všetky tie naše veci, odhalil život, v ktorom by ľudia mohli vidieť Krista žijúceho v nás. Aké sú tie nástroje, ktoré Boh používa, aby odhalil tento život v nás? Toto je tá časť, ktorú nemáme tak radi. Číslo 1. Boh preosieva. Obrusuje, leští a ten nástroj prečisťovania môže začať v tvojej rodine. A to my veru nemáme radi, že? Radšej by sme boli, keby tí nepriatelia boli niekde inde. Niekto, na koho môžeme ukázať a brať ho na zodpovednosť. Kedy by sme mohli mať rozumný dôvod na to, ako ho zhodiť zo sedla? Ale čo robí Boh? Priblíži sa tak blízko, kedy nemáš nič, na čo by si sa mohol sťažovať a použije si rodinu. Po druhé, môže si použiť jedného z tvojich priateľov. Tvoj priateľ poukáže na niečo v tvojom živote, čo nie je správne. Ty vtedy ustúpiš a máš chuť zdvihnúť nos a povedať, že to nie je pravda a že ten človek nevie, o čom hovorí. Ale niekedy si neuvedomíme, že Boh si niekedy použije nášho najbližšieho priateľa ako ten brúsny papier v našom živote, aby obrúsil a očistil niektorú oblasť nášho života. To sa nám nepáči a povieme. Keby si bol môj priateľ, nezachoval by si sa takto voči mne. Musíš sa však opýtať. Bože, ty si položil svoju ruku na neho? Po tretie. Boh si môže použiť zlyhanie v našom živote. Niekedy dôjdeme do takého obdobia v našom živote, ktoré môže byť krátkým obdobím. Môže to byť len jeden prípad, ktorý je pre teba dôležitý a v tom prípade zažiješ veľké zlyhanie. Povieš, Bože, čo som to urobil? Ó, Pane, prečo sa mi to muselo stať? A začneš sa sťažovať a stonať a hnevať. Možno sa začneš modliť a postiť a snažíš sa robiť všetko preto, aby si zmenil Boží názor. A vyzerá to tak, ako by nepočúval. Ale on počúva. Vieš, čo robí? Odpovedá na tú časť tvojej modlitby, ktorá je pre teba podvedomá. To, čo vlastne hovoríš je, Pane, ty vieš, čím chcem byť. Takým človekom, akého zo mňa chceš mať. A ja skutočne chcem dokázať to, čo odo mňa očakávaš v tomto živote. Bože, preto ťa prosím, aby si odstránil toto z môjho života. A Boh povie, nuž, počul som tú prvú časť, ale nepočúvam tú druhú. Pretože tá druhá časť je priamo prepojená na tú prvú. A ak skutočne chceš to, čo si povedal, potom tento nástroj, ktorý v tvojom živote vykonáva to orezávanie, je súčasťou toho dôvodu a spôsob, ktorým túto vec v tvojom živote završím. Vieš, je množstvo oblastí a toľko skúseností v živote, ktorým by sme sa tak radi vyhli. My všetci by sme sa im radi vyhli. Ale ak sú to Božie nástroje, potom potrebujem byť ochotný tieto nástroje prijať. Pretože ma Boh miluje, nedovolí, aby ma obišla tá bolesť a utrpenie, ktorým ma premieňa a tvaruje na svoju podobu. Ďalšia vec, ktorú používa, sú ohnivé skúšky, pokušenia a ťažkosti v našom živote. Napríklad, Boh dovolí, aby si sa sklátil pred pokušením alebo pred nejakou ťažkosťou. A ty sa cítiš ubitý a odradený. Asi pokúšaný, aby si bol ešte viac odradený a sklamaný. Pomyslíš si, Pane, mám chuť to všetko zahodiť. Nič nefunguje. Modlitba už viac nefunguje. Biblia mi nič nehovorí. Nikto sa o mňa nestará. Nemám žiadnych priateľov. Bože, čo na svete budem robiť? Boh chce, aby sme sa niekedy ocitli v takomto momente zúfalstva. Hneď si povieme prečo. Zúfalstvo nie je také zlé. V danom momente sa nám také zdá. Je to horká tabletka, ktorá sa v danom momente ťažko prijíma. Ale ak je tá skúsenosť od Boha a On ju dopustil z lásky a použil nejaký nástroj na zlomenie tvojho srdca v tvojom živote, ako potom reagujeme? Alebo to môže byť nejaká iná situácia v tvojom živote. Boh ťa žehnal a zrazu tie veci nejdú tak dobre a vyzerá to zle a povieme si, Bože, kde si? Mohlo by to byť tak, že Boh stiahol svoju žehnajúcu ruku, aby získal tvoju pozornosť? Aby urobil čo? Dám ti jeden príklad. Hoci je ich mnoho. Aby ťa premiestnil z tvojej závislosti na peniazoch na závislosť na ňom. Takže, čo preto urobí? Oreže tvoje sebavedomie a tvoju závislosť a istotu na financie, kým všetko nezmizne. Čo ti zostane? Zostáva ti len Pán. Alebo by sa mohlo stať, že Boh ti dovolí ísť cez päť súženia, či môže byť nejaká choroba, alebo neduch, alebo bolesť srdca, povieš si. Ale ja neverím, že Boh posiela chorobu. Nuž, či už tomu veríš, alebo nie, to nechám na tebe. Ale priateľu, čokoľvek budeš cítiť a bude to mať dočinenia s chorobou, povedzme si to rovno. Kresťania občas ochorejú. O tom nie je pochýb. Takže musíme si položiť otázku, či je to niečo, čo sme urobili a priviedlo nás to do tohto stavu, čo je mnohokrát pravdou. Alebo nám Satan poslal niečo do cesty, čo sa tiež mnohokrát stáva. Alebo je to niečo, čo Boh dopustil v našom živote. Musíme si položiť dôležitú otázku. Prečo to Boh dopustil? Používa si Boh túto situáciu, aby získal moju pozornosť? Používa si to na zmenu môjho ducha? Používa si to Boh, priateľu. Pozri sa na toto, že ak Boh si niečo zaumienil vo svojej Božej podobe, potom môžeme vidieť, že každá skúsenosť v živote a každá príležitosť, ktorú má Boh k dispozícii, je na to, aby nás zdokonalil. Teraz si všimni toto. Nemyslím tým, že On chce zdokonaliť svojho Syna v nás. Pretože On je dokonalý. Ale zdokonaľovať nás skrze orezávanie niečoho iného v našom živote, čo tam nepatrí. On využije každú príležitosť. Tak vidíš, nástroje, ktoré používa, sú možno boľavé. Sú príliš na telo, alebo veľmi vzdialené. Môže to byť v tvojom zamestnaní, financiách, sociálnom a každodennom živote. Boh vie presne, ktorý nástroj je aktuálny pre danú chvíľu v tvojom živote. Niekedy použije len brúsny papier, inokedy dláto. Občas je to záhradnícky nôž. A niekedy, ak je naše srdce zatvrdené a máme totálne odmietavý postoj, si vezme spájkovaciu lampu a začne to v nás vyľaďovať. Urobí to raz alebo dvakrát, aby nám to došlo. Ak ti to nedôjde, podrží ťa na jednom mieste, aby si získal tvoju pozornosť. Povieš si, takto by sa milujúci Boh nezachoval. Takého ho veru nepoznám. Nuž, potom nepoznáš Boha z Biblie, pretože vieš, Boh nikdy nevezme do ruky spájkovaciu lampu, ak to nie je z lásky. Ešte sa nikdy nestalo, že by Boh niekoho popálil za hranicu únosnosti. Vieš, prečo sa popálime? Kvôli našej tvrdohlavej, rebelskej vôli. Keď si povieme, že si to urobíme po svojom, napriek tomu, čo hovorí Boh. Vtedy nás Boh podrží na tom istom mieste. Povieš si, že to nie je láska. Ale to je láska. Dôvod, prečo je to láska, je ten, že Boh vidí celý obraz. Vie, či si vedel, čo on vedel, že povieš. Ale pretože my nevieme, čo vie on, neuvedeli sme, čo Boh vidí. Radi by sme si zvolili schodnejšiu cestu, ktorá by bola pohodlná. Chceli by sme, aby nás to nebolelo, pretože nemáme radi bolesť. Čo ma privádza k bodu, kedy sa určí, aká intenzívna bude tá bolesť. Keď nás Boh formuje a pretvára a upravuje na svoju podobu, čo rozhodne o tom, aká bude tá skúsenosť bolestivá? V podstate ide o dve veci. Číslo 1. Prvá vec, ktorá rozhodne o intenzite tlaku, ktorý Boh na nás uvedie, je jeho predurčené využitie nášho života. Ak sa Boh rozhodol, že si ťa použije istým spôsobom a ty sa protivíš jeho rozhodnutiu, čisteniu, pretváraniu, vtedy vyvinie dokonca ešte vyšší tlak. A druhá vec je náš postoj. Takže nejde len o jeho zámer, ako si nás chce použiť, ale aj o náš postoj. Ak máme rebelského ducha a chceme si robiť veci po svojom a nechceme trpieť, vtedy náš postoj núti Boha, aby vyvinul väčší tlak na naše životy a možno použije boľavejšie metódy, aby nás v tej veci zlomil, pretvaroval a preformoval. To ma privádza k ďalšej veci, ktorú si môžeš všimnúť. Povieš si, no, ak je to bolestivé, čo môžem s tou bolesťou urobiť? Ak som sa zabudol v tejto pozícii a Boh skutočne musel vyvinúť taký veľký tlak na mňa, čo potom môžem urobiť, aby som to zmenil? Predovšetkým, ak chcem uvoľniť nejakú bolesť, ak som uprostred nej a Boh na mne skutočne pracuje, potrebujem začať s chválou. No predpokladám, že sa na to práve necítiš. Ale to s tým nemá nič spoločné. Nehovoríme tu o pocitoch. Hovoríme o tom, že skutkom svojej vôle začneš Pána chváliť a ďakovať mu za to, že ťa miluje natoľko, že ti nedovolí, aby si unikol tomu, kým sa môžeš stať. Tým, čo Boh už vedel, vedel vopred a predurčil. Ak začneš Boha chváliť uprostred svojej bolesti, vieš, čo sa stane? Z tej bolesti sa zázrakom stane niečo príjemné. Poviem ti prečo. Pretože zrazu si povieš, aha, tak toto mal Boh na mysli. Chvála buď Pánovi, len pokračuj Bože a neprestaň. Možno v tej chvíli budeš mať pocit, že potrebuješ ďalších troch priateľov, ktorí by ťa podržali, kým to budeš hovoriť. A Boh tomu rozumie. On rozumie, aký sme ľudskí. Myslí na to, aký sme ľudskí, zatiaľ čo on vykonáva nadprirodzenú večnú operáciu na našom živote. On je nadprirodzený Boh, ktorý vykonáva Božiu operáciu na ľudskej bytosti, v ktorej prebýva jeho vlastný syn. A čo robia všetky tieto veci? Odrezávajú, olupujú, odhaľujú nás a jeho úplný zámer je, aby Kristus v celom svojom charaktere a podobe mohol byť odzrkadlený prostredníctvom našej rozvahy. Našim správaním, našimi slovami, našimi motiváciami, postojmi a konaním. Aby náš život bol čím ďalej tým viac presnejším vyjadrením osoby Ježiša Krista, čo nemôžeš len tak imitovať, ani seba vylepšiť, aby si to dokázal sám. Preto ten premieňajúci, predurčený proces je odčítavaním, odhaľovaním ľudskej časti v nás. Odhaľovaním tej smrteľnej časti v nás a odhaľovaním všetkých vecí, ktorých sme sa stali súčasťou v tomto živote. Aby Ježiš Kristus mohol byť odzrkadlený skrze každého jedného z nás. To je Boží úplný zámer. Preto si potrebujeme položiť túto otázku. Zlepšujem sa? Chcem ti povedať, nemôžeš byť lepší ako si. Máš v sebe spravodlivého Krista, ktorý v tebe prebýva. To je veľmi dôležité, aby si to pochopil, že ty nepridávaš k tomu nič zo seba, ale Boh niečo z teba oddeľuje. Teraz mi dovoľ dať ti len jedno slovo upozornenia. Nesnaž sa rozhodovať, čo urobiť v živote jedného z tvojich bratov alebo sestier, keď sa ti zdá, že po duchovnej stránke nejdu tak dobre, ako by mohli. Nesnaž sa byť tými duchovnými kliešťami, pretože ti chcem povedať, že ak to urobíš, Boh položí kladivo do rúk niekoho iného, aby ho použil v tvojom živote. Nie sme tu na to, aby sme sa sami stávali nástrojmi. Vieš, my nie sme tí robotníci. Keď sa rozhodneš, že chceš byť kliešťami, ide o to, že nástroj neberie na seba zodpovednosť robotníka. Je len jeden majster remeselník, čo sa týka formovania a vytvárania života. A tým je všemohúci Boh. Len Boh si ťa môže použiť. Ale priateľu, keď si zvolíš kladivo a začneš niečo vysekávať do niekoho iného, tak si zapíš. Všemohúci Boh vezme záhradnícky nôž a aby si sa nestal pyšný, alebo aby si sa necítil lepší ako ktorýkoľvek iný brat, začne si vyrovnávať účty s tebou. Preto nie sme sami pre seba nástrojmi. Sme predmetmi Božej práce. Mňa do toho nič nie je, koho si Boh použije pri premieňaní nejakého človeka. Mojou zodpovednosťou je, že budem dbať o to, aby som ochotne dovolil Bohu konať v mojom srdci. Po druhé, potrebujem sa zamerať na Neho, aby som rozpoznal, že to, čo sa deje, je od Neho. Teraz sleduj, pretože už tento týždeň sa môžeš dostať do takejto situácie. Takže, ty si tu a Boh vidí, že je jedna oblasť v tvojom živote, na ktorej potrebuje pracovať. Takže sa Boh pozrie na tvoj život. A čo urobí? Povie, milý priateľu, a Boh začne na tebe pracovať a iný priateľ pracuje na tvojom živote a čo sa stane? To ťa privedie späť k nemu. Takže vidíš, že Boh pracuje trojakým

kedy strácame dôležité vzťahy v živote. Chceme niekoho obviniť za to, čo Boh robí v tvojom živote. Poviem ti, že to je tvrdé, ale tak to má byť. Niekedy zliehávame znova a znova. Dokážem si predstaviť niektoré veci v istých oblastiach môjho života, kde si myslím, Pane, prečo sa to nedokážem naučiť? Niekedy zlyhávame znova a znova a uvedomíme si, že ideme akoby dookola a dostávame sa k tej istej lekcii pre náš život. On vidí tú oblasť, na ktorej treba popracovať. Tak ju začne orezávať. Pracuje v istej situácii, v okolnosti v tvojom živote. Tá okolnosť sa stane súčasťou tvojho života. Začneš sa na túto okolnosť sťažovať. A čo urobí Boh? Keď sa z toho budeš snažiť vykrútiť, tak znova vstúpi na scénu. Príde tá istá situácia, alebo aj nejaká iná, kým sa nepoučíme. Tu je ten rozdiel. To neznamená, že nikdy nenastane tá chvíľa, keď to Boh prestane robiť. Keď uvidí veci v tvojom živote a použije niektoré okolnosti. Znamená to toto. Boh chce, aby sme došli do toho bodu, kedy uvidí oblasť v našom živote, na ktoré treba pracovať. Zvolí si okolnosť alebo nejaký nástroj. Ten nástroj zasiahne do môjho života a začne obrusovať alebo preosievať a Boh očakáva, že naša prvá reakcia bude. Pane, ďakujem ti. Chcem ti ďakovať a chváliť ťa, že ma stále miluješ a že máš ten úplný obraz vo svojej mysli. A viem, že ma miluješ natoľko, že mi nedovolíš uniknúť pred tým pretváraním, čistením, pred tou milujúcou otcovskou rukou, aby si ma pretváral na podobu svojho syna. Vieš, čo sa stane? Že tá bolesť už nie je takou silnou bolesťou. Chcem ti ukázať nádhernú ilustráciu toho, o čom hovorím. Michelangelo bol jeden z najzručnejších mužov, ktorí kedy žili. Socha Dávida, ktorá je približne 18 stôp vysoká, je možno tým najživším kúskom kameňa, ktorú vyrezal človek. Keď prejdeš cez chodbu a prídeš k tejto soche, takmer sa ti bude chcieť povedať: Ahoj Dávid, pretože tá socha vyzerá tak živo. Ten príbeh hovorí o tom, že Michelangelo si vybral kus kameňa, ktorý bol vyhodený. Niekto sa ho opýtal, ako vyrezal Dávida z toho kameňa. On odpovedal, ja som nevyrezal Dávida. Ja som videl Dávida v tom kuse kameňa a prostredníctvom nástrojov som ho odtiaľ pustil. A presne toto robí Boh v tvojom a mojom živote. Jednoducho sa snaží o to, aby bol cez teba viditeľný Ježiš. Aby tí, ktorí nás stretnú, stretnú vlastne Jeho. A tí, ktorí uvidia Krista v nás, budú vidieť Krista ako ich nádej a ich pomoc. Jednoducho sa ťa chcem opýtať. Aká je tvoja reakcia na to, keď Boh orezáva a obrusuje a čistí oblasti tvojho života? Je tvoj postoj taký, že si praješ, aby ten produkt dokončil, alebo chceš, aby zadržal svoju ruku? Kdekoľvek si, chcem ťa poprosiť, aby si sa podriadil a pokoril svoje ego Pánovi Ježišovi Kristovi. Podriad sa Bohu Otcovi, aby mohol dokončiť svoje dielo v tvojom živote. Tak, ako si to On zaumienil, predurčil, naplánoval. Že to urobí pre teba, tebe, v tebe a skrze teba. Nech sa neminieš tomu, aby si sa stal ukončeným produktom. Zostaneš ticho stáť, modlitba na záver. Oče náš, ďakujeme ti za to, že keď sa modlíme, Pane, zastav to, tvoj zámer je, že chceš naďalej pracovať, pretože si v nás už uvidel ten nádherný, dokončený produkt. Chceme ťa poprosiť v Ježišovom mene. V mene toho, ktorý žije v nás prostredníctvom Ducha Svätého. Túžime potom, aby sme odzrkadľovali práve Jeho v každej fáze nášho života. Oče, vieme, že ten prvý krok je, že príjmeme tvojho syna, Ježiša Krista, ako nášho spasiteľa. Kedy mu otvoríme bránu do nášho vnútra. Len potom sa môže začať táto práca. Preto ťa chceme

0: poprosiť za tých, ktorí nie sú spasení a márnia svoj život. Možno sa tešia len niektorým častiam, ale strácajú tvoj uhol pohľadu. Prosíme ťa, Oče, hovor k ním a pomôž im rozumieť, že ty máš ten najvyšší zámer, najvyšší cieľ, ten najúžasnejší, nadprirodzený Boží sľub pre nich, keď sa ti podriadia. Modlím sa za ľudí, aby boli ešte dnes spasení. Aby tí ľudia mohli padnúť na svoje kolená a oľutovať svoje hriechy a vierou prijať Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Aby mohli vyznávať, čo urobili zle. Všetku svoju neveru, že do tohto momentu sa ti ešte nepodali. Potom sa chcem modliť, Oče, za každého jedného z nás, ktorí sme proti tebe bojovali, keď sme sa sprotivili tvojej vôli. Kritizovali, racionalizovali, obviňovali, aby sme dnes vierou boli schopní povedať: Pane, prijímam ťa ako majstra remeselníka do môjho života. Zároveň prijímam každý nástroj, ktorý budeš chcieť použiť v mojom živote, aby si ma pretvoril na svoju podobu. Podávam sa ti a tvojmu úplnému zámeru, aby som bol premenený na tvoju podobu v mojom živote. Oče, modlím sa, aby každý z nás bol ochotný dokonca aj v tomto momente povedať ti tieto slová z úprimného srdca. Oče, ďakujeme ti a chválime ťa za to v Ježišovom mene. Amen.
1: Videl si dnes situácie vo svojom živote z trochu iného uhla pohľadu, ako Charles Stanley upriamil našu pozornosť na to, čo znamená byť premieňaný na Kristov obraz? Ako zvyčajne, dnešné posolstvo sa skončilo na trochu vyzývavú nôtu. Dúfame, že príjmeš túto výzvu do svojho srdca, že sa rozhodneš podriadiť svoj život, svoju vôľu a seba samého pod vládu Pána Ježiša Krista. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne spievaj aj nahlas.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Prvý list Jána, 3. kapitola, 3. verš. Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba, tak ako je on čistý. Bohatí sponzori sľúbili stredoškolákom niečo, čo ich skutočne inšpirovalo. Ak budú mať počas celého štúdia dobré známky, uhradia im trojročné štúdium na vysokej škole. Podľa štatistík to bohatších aj chudobnejších študentov motivovalo k lepším štúdijným výsledkom. Jeden učiteľ sa vyjadril: je to úplný posun v myslení. Každý školák vám povie, že sa chystá na vysokú školu. Vážne. Prísľub niečoho v budúcnosti zvyšuje záujem študentov a dáva im nádej. A apoštol Ján hovoril o niečom, čo príde a čo mohlo prvých kresťanov inšpirovať vo viere. Je to Ježišov sľub, že sa vráti. Ján hovorí, že keď sa tak stane, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Čitateľov povzbudzuje: každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba, tak ako je on čistý. Pevne veríme, že jedného dňa uvidíme Ježiša. A pre tento sľub rastie naša túžba viac a viac sa mu podobať, pretože vieme, že on nás miluje a my milujeme jeho. Aké nádherné bude vidieť Pána Ježiša tvárou v tvár. Dovtedy ho nasledujeme, napredujeme vo viere a očakávame jeho príchod. Boh dodrží svoj sľub.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu ráno po 7 si vypočujte reláciu Navigácia na ceste o Ježišovi a farizejoch a po obede po 13 reláciu Víkendovka.
1: No a v nedeľu do obeda po 9 sa nechajte vtiahnuť do relácie Dotyky so zamyslením, či modlitba ovplyvňuje Boha, a po 13 sa na vás budem tešiť v hudobnom klube. Ostaňte naladení aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Pred návštevou jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice premiér Robert Fico deklaruje, že preberá iniciatívu v projekte nového jadrového zdroja. Strana Sloboda a Solidarita však tvrdí, že projekt, ktorý SAS pripravila a ktorý súčasná vláda zdedila, sa za 3 roky takmer neposunul. Predseda SAS Branislav Gröling vyhlásil, že sa Fico iba hrá na záchrancu projektu, ktorý jeho vláda 3 roky komplikuje a brzdí. Poukázal na to, že ministerka hospodárstva Denisa Sako nesie zodpovednosť za riešenie projektu a že namiesto transparentného postupu vláda rieši politické zásahy. Prvýkrát v ére samostatnosti sa vrátili českí atléti z európskeho šampionátu bez medaily. V anglickom Birminghame k nej bola najbližšie bežkyňa na 400 metrov Lourdes Gloria Manuelová, ktorá má anglosko-ruský pôvod a vo finále skončila štvrtá. Kým Slovensko sa v Birminghame zaradilo medzi 16 krajín so zlatou medailou vďaka prekážkarke Eme Zaplatalovej, Česi sa nedostali ani do najlepšej 25 krajín so ziskom aspoň jedného cenného kovu. Túto bilanciu s jedným bronzom uzatvárajú Lotyši, Čiernohorci, Srbia, Turci. Medailovú bilanciu ovládli Taliani s 10 zlatými medailami a pridali aj po 6 strieborných a bronzových. Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner sa v pondelok stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom v snahe oživiť mierový plán pre pásmo Gazy, ktorý izraelský premiér zatiaľ odmieta. Stretnutiu predchádzali Kushnerové rokovania s predstaviteľmi Hamasu v Egypte. V nedeľu rokoval v meste El Alamein s novým vodcom Hamasu Khalilom Al-Hayom. Podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami požadovala, aby hnutie overiteľne odovzdalo zbrane a vzdalo sa akejkoľvek budúcej úlohy pri správe pásma Gazy. Práve odzbrojenie Hamasu je jednou z hlavných podmienok, ktoré Netanyahu kladie na prípadnú dohodu. Najmenej 15 ľudí zahynulo v pondelok pri dvoch tragických udalostiach vo východnej Indii počas púti a modlitieb k hinduistickému bohu Šivovi. Pri požiari hotela v meste Tarapit v štáte Západné Bengalsko zomrelo 8 ľudí. Ďalších 7 pútnikov zahynulo pri tlačenici v chráme v susednom štáte Bihar. Smrteľné tlačenice sú v Indii pri veľkých zhromaždeniach a náboženských sviatkoch pomerne časté, často pre nedostatočné riadenie davu. Pri jednej z najtragickejších podobných udalostí v roku 2024 zahynulo 120 ľudí. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, Tunisko je krajina, ktorú možno viacerí z vás aj navštívili, ale dnes sa chceme modliť za túto krajinu v rámci relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Zo štúdia Rádia 7 vás pozdravuje a príjemné a požehnané počúvanie tejto relácie vám praje Ľudmila Budajová. Tunisko, dlhý tvar Tuniská republika, je štát v Severnej Afrike. Krajina leží na území starovekého Kartága a susedí s Líbiou a s Alžírskom s celkovou rozlohou 163 610 km štvorcových. Samotné mesto Kartágo je dnes súčasťou hlavného mesta Tunisu. Ďalšími veľkými mestami sú Sousse, Sfax, Kairouan, Hammamet, Monastir. Krajina sa osamostatnila spod francúzskej koloniálnej nadvlády v roku 1956. Počet obyvateľov tejto krajiny je zhruba 10 milionov 383 tisíc. Najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina a francúzština. Politickým systémom je Tunisko republikou, pričom najrozšírenejšími náboženstvami je islám, kresťanov žije v krajine len 0,2%. Aj napriek pokroku sa vplyv ultrakonzervatívnych islamistov v Tunisku neustále rozrastá. Krajina je viac prosperujúca ako jej susedia, ale nezamestnanosť je v niektorých regiónoch na dennom poriadku. Kresťanstvo je v Tunisku všeobecne prijímané, ale len pre cudzincov. Jeden cirkevný vedúci poznamenal, že v Tunisku neexistujú žiadni oficiálni kresťania. Podľa pracovníkov Hlasu mučeníkov žije v Tunisku asi 2000 veriacich, ale iba 1/3 sa pravidelne schádza k bohoslužbám. Väčšina sa radšej stretáva v domácnostiach ako v cirkevných budovách, kde môžu byť sledovaní. Kresťanská literatúra nemôže byť otvorene distribuovaná, preto sa kresťanstvo šíri pomaly. Potom, čo došlo k zvrhnutiu vlády, náboženské prenasledovanie zosilnilo. Vládni úradníci vyhlásili, že sú pripravení uplatňovať islamské právo v krajine. Prechod z islamu na kresťanstvo nie je v rozpore so zákonom, ale moslimovia, ktorí konvertovali na kresťanstvo, sa obávajú odvety zo strany rodinných príslušníkov. Niekoľko cirkevných predstaviteľov opustilo krajinu kvôli hrozbám a zahraniční kresťanskí obyvatelia zažili ďalšie kontroly. Persekúcia kresťanov v Tunisku je vyššia než posledné roky, s čím je spájaný náraz násilia a režim, ktorý drží kresťanov v strachu. Persekúcia je silnejšia v súkromných, národných a cirkevných sférach. Prenasledovanie v Tunisku je čoraz viac formované islamským extrémizmom. Tlak na kresťanov je vyšší v rodinnej sfére. Prítomnosť islamských teroristov má na veriacich psychologický vplyv, cítia sa na okraji moslimskej spoločnosti a často, keď sa spoločne stretávajú, riskujú svoj vlastný život. Modlíme sa za kresťanov, ktorí sú spútaní strachom vyplývajúcim z rastúceho extrémizmu v Tunisku. Prosme za veriacich zažívajúcich perzekúciu, aby pamätali v ťažkostiach na Kristovo utrpenie na kríži. Modlíme sa rovnako za kresťanov, ktorí sú proti islamu a sú perzekuovaní, pretože odmietli nasledovať Mohameda. Drahý Pane Ježiši, ďakujeme Ti za túto možnosť, že môžeme aj prostredníctvom vysielania Rádia 7 počuť o mnohých krajinách na tomto svete, kde sú veriaci ľudia, ktorí milujú Teba. Ďakujeme Ti za to, že sa môžeme dozvedieť o tom, akým spôsobom prežívajú aj každodenné svoje starosti. Ďakujeme Ti za to, že smieme vedieť aj o ich strachu. A vieme, že tento strach je mnohokrát opodstatnený, pretože žijú v ťažkých podmienkach. Pani Ježiši, vyznávame, že aj my máme mnohokrát strach z rôznych vecí a ten náš strach je mnohokrát neopodstatnený. Prosíme ťa, Ty buď víťazom v našich životoch a nedaj, aby sme sa dali oklamať satanovi tým, že do našich srdc zaseje nejaké semienko strachu, ktoré by nás odvádzalo od Teba. Daj, aby sme si uvedomovali, že Ty si víťaz, ktorý môže zlomiť akýkoľvek strach. Pani Ježiši, tak ťa veľmi prosíme aj za kresťanov v Tunisku, ktorí mnohí žijú v takejto atmosfére strachu. Daj im poznať, že Ty si zvíťazil. Ty si zvíťazil nad hriechom, Ty si zvíťazil nad smrťou a Ty máš dnes tú istú moc, ako si mal vtedy, keď si chodil po tejto zemi. Ďakujeme ti za to a prosíme ťa, aby si posilnil vo viere všetkých veriacich v teba aj v tejto krajine. Prosíme, aby si im dával múdrosť a svojho svätého ducha, aby mohli zmocnení tebou ísť a zvestovať tvoje slovo aj ďalej, aby boli pripravení aj znášať utrpenie, ale vo viere, že ty si s nimi a že ty nedopustíš skúšať ich vieru viac, ako by boli schopní uniesť. Ďakujeme ti, že toto zasľúbenie si môžeme vo viere privlastniť a že si ho vo viere môžu privlastniť kresťania po celom svete, lebo ty na každého pamätáš, o každom vieš, každého miluješ a na každom jednom ti záleží. Je to pre nás nepochopiteľné a nepredstaviteľné, ale ďakujeme ti, že sme smeli tomu uveriť a smieme sa o tom presviedčať deň čo deň, že ty si takýto mocný a živý náš Pán a Spasiteľ a že môžeme takto s tebou žiť na každý deň. Prosíme ťa za Tunisko, za to, aby sa tvoje slovo mohlo ďalej šíriť v tejto krajine. Prosíme ťa za tých, ktorí uverili, aby ti zostali verní a prosíme ťa za nových, zachránených pre tvoje kráľovstvo aj v tejto krajine, ale aj v iných krajinách na tomto svete, aby sa tvoj ľud rozmnožoval a pripravoval na tvoj slávny príchod a aby sme tak očakávali s láskou na teba ako na nášho Pána, kráľa, víťaza, Pána celého sveta. Nech je aj dnes, aj v túto chvíľu od nás za to všetko tvoje meno vyvýšené a oslávené.

Ahoj, moje meno je Dávid. Môžete ma poznať z relácie Dobrý štart, ako aj z relácie Hudobnej srdce pre chválu a Nová pieseň. No a do tohto leta vám prajem to, aby ste si mohli oddychnúť od vašich pracovných povinností, ale taktiež, aby ste načerpali s našim Pánom Bohom, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. Majte sa krásne, buďte požehnaní.

0: sa píše, že ten, kto si dáva pozor na jazyk, chráni svoju dušu od úzkosti. Požiadaj Boha o pomoc aj v tejto oblasti a prekvap samého seba, aký príjemný tón môže vychádzať z tvojich úst.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Pred návštevou jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice premiér Robert Fico deklaruje, že preberá iniciatívu v projekte nového jadrového zdroja. Strana Sloboda a Solidarita však tvrdí, že projekt, ktorý SAS pripravila a ktorý súčasná vláda zdedila, sa za 3 roky takmer neposunul. Predseda SAS Branislav Gröling vyhlásil, že sa Fico iba hrá na záchrancu projektu, ktorý jeho vláda 3 roky komplikuje brzdí. Poukázal na to, že ministerka hospodárstva Denisa Saková nenesie zodpovednosť za riešenie projektu a že namiesto transparentného postupu vláda rieši politické zásahy. Prvýkrát v ére samostatnosti sa vrátili českí atléti z európskeho šampionátu bez medaily. V anglickom Birminghame k nej bola najbližšie bežkyňa na 400 metrov Lourdes Gloria Manuelová, ktorá má anglosko-ruský pôvod a vo finále skončila štvrtá. Kým Slovensko sa v Birminghame zaradilo medzi 16 krajín so zlatou medailou vďaka prekážkarke Eme Zaplatalovej, Česi sa nedostali ani do najlepšej 25 krajín so ziskom aspoň jedného cenného kovu. Túto bilanciu s jedným bronzom uzatvárajú Lotyši, Čiernohorci, Srbia, Turci. Medailovú bilanciu ovládli Taliani s 10 zlatými medailami a pridali aj po 6 strieborných a bronzových. Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner sa v pondelok stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom v snahe oživiť mierový plán pre pásmo Gazy, ktorý izraelský premiér zatiaľ odmieta. Stretnutiu predchádzali Kushnerové rokovania s predstaviteľmi Hamasu v Egypte. V nedeľu rokoval v meste El Alamein s novým vodcom Hamasu Khalilom Al-Hayom. Podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami požadoval, aby hnutie overiteľne odovzdalo zbrane a vzdalo sa akejkoľvek budúcej úlohy pri správe pásma Gazy. Práve odzbrojenie Hamasu je jednou z hlavných podmienok, ktoré Netanyahu kladie na prípadnú dohodu. Najmenej 15 ľudí zahynulo v pondelok pri dvoch tragických udalostiach vo východnej Indii počas púti a modlitieb k hinduistickému bohu Šivovi. Pri požiari hotela v meste Tarapit v štáte Západné Bengalsko zomrelo 8 ľudí. Ďalších 7 pútnikov zahynulo pri tlačenici v chráme v susednom štáte Bihar. Smrteľné tlačenice sú v Indii pri veľkých zhromaždeniach a náboženských sviatkoch pomerne časté, často pre nedostatočné riadenie davu. Pri jednej z najtragickejších podobných udalostí v roku 2024 zahynulo 120 ľudí. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Hráme pre vás kresťanský pop rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.

And when it led me to the cross, only then

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za dnešný deň. Ďakujem ti za to, že ty máš vo svojich rukách naše životy, že nás poznáš a že sa nemusíme báť naozaj akéhokoľvek zlyhania alebo akéhokoľvek pádu, pretože môžeme vedieť, že ty nás budeš držať vo svojich rukách. A ja sa tak, Pane Ježišu, modlím aj za mňa, za našich poslucháčov, aby sme sa nebali o našu budúcnosť, aby sme sa nebali o to, ako to bude zajtra, alebo o 2 týždňa, alebo o 2 roky, ale aby sme tak sa plne vedeli sústrediť na teba a na to, kde nás ty chceš mať a kam nás povolávaš. Modlím sa za to, aby sme mohli počuť tvoj hlas a aby sme mohli byť úplne tak jasne navigovaní smerom, ktorý ty chceš, aby sme v ňom boli. Amen.

Hľadajte a nájdete. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť. 1. Kronická 28.9. Potrebujeme Boha a On má pre nás vždy čas, ak ho hľadáme celým srdcom. Neukrie sa pred nikým, kto úprimne hľadá jeho tvár. Toto stretnutie si však nemôžeme nejako zaslúžiť alebo si kúpiť jeho milosť. Musíme ho jednoducho hľadať. Tí, ktorí už Boha poznajú, nech ho hľadajú znova a znova v modlitbe, vo vernej službe a svätej chvále. Tým viac im zjaví svoju lásku a požehná ich svojim spoločenstvom. Tí, ktorí ho ešte nepoznajú ako prameň pokoja, nech idú hneď a hľadajú ho, kým ho nenájdu ako svojho spasiteľa, priateľa, otca a Boha. Akým silným povzbudením je toto slovo pre každého hľadajúceho. Hľadajte a nájdete. Áno, ak úprimne hľadáš Boha, nájdeš ho aj ty. A keď ho nájdeš, nájdeš v ňom život, odpustenie hriechov, posvetenie a záchranu pre večnosť. Hľadaj, pýtaj sa po ňom vytrvalo a nebudeš hľadať zbytočne. Drahý priateľ, neodkladaj. Hľadaj ho tam, kde si teraz, lebo teraz je ten správny čas. Skloň svoje sebaisté kolená a tvrdú šiju, volaj k Bohu a k živému Pánovi. V zásluhách Ježiša hľadaj očistenie a odpustenie hriechov. Boh ťa neodmietne. Toto zasľúbenie dané Dávidovmu synovi Šalamúnovi je pravdivé, presvedčil som sa o tom aj ja. Ver slovu, konaj podľa neho a stretneš sa s Bohom.

0: všetko zažívajú deti.
1: Videla som Simonke ofinku a začala som strihať. A myslela som si, že je to veľmi pekné.
2: Aj bolo?
1: Nie, nebolo.
0: Vypočujte si reláciu Momentky v špeciálnom detskom vydaní. Každý pracovný deň po 17. hodine až do konca augusta.

Show, ktoré menia život. To je vaše Rádio 7. Ak má naša tvorba zmysel aj pre vás, podporte nás akýmkoľvek finančným darom. Ďakujeme, že tvoríte toto rádio s nami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Prečo je pravda v našich životoch dôležitá?
1: Hospodinovi sa páči pravda, keď je v našom vnútri, keď je našou vlastnosťou úprimnosť.
0: Vypočujte si reláciu Biblické piesne, žalmy a príslovia v utorok po 20.
2: Právy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Pred návštevou jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice premiér Robert Fico deklaruje, že preberá iniciatívu v projekte nového jadrového zdroja. Strana Sloboda a Solidarita však tvrdí, že projekt, ktorý SAS pripravila a ktorý súčasná vláda zdedila, sa za 3 roky takmer neposunul. Predseda SAS Branislav Gröling vyhlásil, že sa Fico iba hrá na záchrancu projektu, ktorý jeho vláda 3 roky komplikuje brzdí. Poukázal na to, že ministerka hospodárstva Denisa Saková nenesie zodpovednosť za riešenie projektu a že namiesto transparentného postupu vláda rieši politické zásahy. Prvýkrát v ére samostatnosti sa vrátili českí atléti z európskeho šampionátu bez medaily. V anglickom Birminghame k nej bola najbližšie bežkyňa na 400 metrov Lourdes Gloria Manuelová, ktorá má anglosko-ruský pôvod a vo finále skončila štvrtá. Kým Slovensko sa v Birminghame zaradilo medzi 16 krajín so zlatou medailou vďaka prekážkarke Eme Zaplatalovej, Česi sa nedostali ani do najlepšej 25 krajín so ziskom aspoň jedného cenného kovu. Túto bilanciu s jedným bronzom uzatvárajú Lotyši, Čiernohorci, Srbia, Turci. Medailovú bilanciu ovládli Taliani s 10 zlatými medailami a pridali aj po 6 strieborných a bronzových. Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner sa v pondelok stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom v snahe oživiť mierový plán pre pásmo Gazy, ktorý izraelský premiér zatiaľ odmieta. Stretnutiu predchádzali Kushnerové rokovania s predstaviteľmi Hamasu v Egypte. V nedeľu rokoval v meste El Alamein s novým vodcom Hamasu Khalilom Al-Hayom. Podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami požadoval, aby hnutie overiteľne odovzdalo zbrane a vzdalo sa akejkoľvek budúcej úlohy pri správe pásma Gazy. Práve odzbrojenie Hamasu je jednou z hlavných podmienok, ktoré Netanyahu kladie na prípadnú dohodu. Najmenej 15 ľudí zahynulo v pondelok pri dvoch tragických udalostiach vo východnej Indii počas púti a modlitieb k hinduistickému bohu Šivovi. Pri požiari hotela v meste Tarapit v štáte Západné Bengalsko zomrelo 8 ľudí. Ďalších 7 pútnikov zahynulo pri tlačenici v chráme v susednom štáte Bihar. Smrteľné tlačenice sú v Indii pri veľkých zhromaždeniach a náboženských sviatkoch pomerne časté, často pre nedostatočné riadenie davu. Pri jednej z najtragickejších podobných udalostí v roku 2024 zahynulo 120 ľudí. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Počúvate Rádio 7, máme ráno a práve teraz začíname reláciu Dobrý štart. Za mikrofónom sedí Vaneska a ja sa nachádzam v štúdiu aj spolu s Davidom. Ahoj, David.
2: Ahojte všetci, dobré ráno.
1: A verím, že spolu môžeme teraz začať príjemne ráno a rozprávať sa aj o Božom slove, do ktorého sa neskôr dostaneme po krátkych hudobných pauzách. Ale mala by som na teba takú otázku, trochu
2: no,
1: na odľahčenie a zaspomínanie si ráno na naše minulosti, alebo teda aké úžasné veci koná Pán Boh v našom živote. A teda vieme, že v Biblii sa častokrát spomína o tom, ako Pán Boh robí predivné skutky, aký je úžasný, ako vie dokonalé veci tvoriť v našom živote. A tak som sa ťa chcela opýtať, či si pamätáš na niečo, čo sa stalo v tvojom živote, kedy si povedal, že toto je ten predivný skutok, o ktorom čítam v Biblii, keď chvália Pána Boha za to, ako vie konať krásne predivné skutky.
2: Áno. Stalo sa toho veľmi veľa, ale spomínam si na jednu vec, ktorá bola pre mňa obrovským svedectvom, a to keď som mal spolu s mojou manželkou svadbu a bolo to v období, kedy ako keby vrcholila pandémia a bol to asi posledný možný čas, kedy by sme si mohli urobiť tú svadbu. A pre mňa bolo obrovským svedectvom to, že sme sa dosť modlili za to, aby sa tam nikto nenakazil, aby to išlo podľa plánov a možno ešte lepšie. A fakt nikto sa tam nenakazil, že tam bolo 100 ľudí a čak som počúval o rôznych ľuďoch, ktorí boli chorí, ktorí museli ísť do nemocnice a bolo to jak pukance tam. Mm-hmm. Ale na našej svadbe vôbec nič také sa nestalo, tak pre mňa to bol obrovským znakom toho, že Boh sa z toho teší a že to požehnal. No a pre zmenu aj ja mám na teba jednu takú otázku, ktorá sa vlastne týka aj témy, ktorú vám prezradíme neskôr. My sme vám včera už ku koncu Dobrého štartu povedali, ale ak ste nepočúvali, tak neviete, o čom ide. A moja otázka na teba znie, že kedy si zažila taký skutočný obdiv ku niekomu, nejakej osobe, učiteľovi, k Bohu, môže to byť čokoľvek?
1: Spomínam si na jednu situáciu, keď som cestovala v aute z Campfestu s mojím kamarátom Joškom, alebo teda pre mňa veľmi vzácnym človekom, a týmto ho aj pozdravujem. A rozprávali sme sa o ťažkých situáciách v živote a on mi rozprával o tom, ako nie je dôležité to, čo si ja myslím, že je dôležité. Ja som vtedy žila v tom, že si vyberám školu, že som v strašnom strese, neviem, kam mám ísť na výšku, netuším, kam bude viesť moja životná cesta, a on mi len tak jednoducho povedal, že to vôbec nie sú podstatné veci a to, akú školu si vyberiem, neurčuje môj plán a to, čo odo mňa chce Pán Boh, a že mám v tom mať len taký pokoj a nemusím sa konkrétne pýtať Pána Boha na úplnú odpoveď, lebo on mi dáva aj slobodnú vôľu do toho, čo si vyberám, a požehnáva ma tam, kam idem, a vlastne si ma vie používať všade. Tak to bolo pre mňa taký veľmi úžasný čas na tej ceste.

0: Hneď po malej prestávke ideme do dnešného textu, ktorý je zapísaný v Žalmoch, a to v 40. kapitole od 5. po 9. verš takto. Blahoslavený je muž, ktorý v Hospodinu skladá svoju dôveru, neobracia sa k nadutým ani k tým, ktorí blúdia v klame. Mnoho svojich divných skutkov a úmyslov voči nám si uskutočnil Hospodine. Bože môj, niet tebe rovného. Ak by som ich mal zvestovať a vyrozprávať, viac by ich bolo, než možno spočítať. Zábytok ani obetný dar nemáš rád, ty si mi uši otvoril, zápal a obeť za hriech nežiadaš. Vtedy som riekol, aj hla, prichádzam zo zvitku knihy, mi je predpísané, rád plním tvoju vôľu, Bože môj, a tvoj zákon v hĺbke srdca nosím.
1: To je krásne, tvoj zákon v hĺbke srdca nosím.
0: Je to super. Mňa sa úplne dotýkajú tie slova, že ak by som chcel vyrozprávať to všetko, čo Pán Boh v mojom živote spravil, tak vlastne dobrý štart by nám určite nestačil, lebo už len teraz, keď sa vlastne máme rozprávať my dvaja, tak je to veľmi málo času. Ale naozaj, podľa mňa človek má srdce vďaky, keď si vyhradí čas na to, aby si len pospomínal na to, čo Pán Boh urobil v našich životoch. A podľa mňa niekedy, keď sme v našich úzkostiach, strachoch a bojíme sa možno o budúcnosť, lebo žijeme aj v takých hektických časoch, ale podľa mňa práve v tomto období môže byť pre nás takou výzvou, že skúsi spomenúť, čo Boh spravil v tvojom živote. Že to bude povzbudenie pre nás, nie?
1: Úplným. Aj keď si sa ma predtým pýtal, či je niekto, ku komu som zažila taký veľký obdiv, tak určite je to Pán Ježiš. Ale ťažko sa mi opisuje, že kvôli čomu. Lebo keď len som, tak s ním. A môže to byť, keď som aj sama v svojej komórke alebo aj na nejakej väčšej akcii, tak častokrát sa ma dotýka a ukazuje mi situácie, kde bol so mnou, kde tam stál, kde naozaj ja som mala pocit, že som úplne sama, ale spätne, keď sa na to pozerám, tak vidím, že on tam bol, lebo keby, že tam nie je, tak by som nezvládla prejsť cez tú situáciu v mojom živote. A vtedy mám tak veľký pocit vďaky, že mám chuť z toho plakať z celého môjho života.
0: Wow.
1: A to ani neviem opísať, ani povedať, že ktoré situácie to boli, alebo aké to bolo. Takže naozaj súhlasím.

0: Dnes sa v dobrom štarte rozprávame na tému obdivovanie Boha nás vedie k čineniu jeho vôle. A mne sa s týmto spája biblický príbeh o Abrahamovi, kedy si úplne uvedomujem, že to, ako on konal vo svojom živote, ako kráčal, úplne ukazuje, ako on bol naozaj Boží muž, ktorý neustále kráčal s Bohom, ktorý ho obdivoval a konal to, čo Pán Boh od neho chcel. A vidíme to aj na tom, keď Pán Boh ho požiadal o to, aby išiel obetovať svojho syna. A hoci to bol jeho milovaný syn Izák a naozaj až taký prisľúbený jemu syn, tak bol odhodlaný spraviť to, čo mu Pán Boh povedal, lebo mu dôveroval, lebo veril, že Božia vôľa je nad všetko a Pán Boh je tak múdry, že on vie, čo koná. A to je pre mňa úžasným povzbudením vedieť takto konať v živote a naozaj Pánu Bohu dôverovať vo všetkom, čo sa deje. A to sa aj ukázalo prospešným pre Abraháma.
1: Áno.
0: A vidíme, že Pán Boh ho len testoval a potom mnoho udalostí sa ďalej udialo, tak to som len tak chcela zdieľať, že pre mňa je to takým povzbudením. Máš niečo konkrétne aj vo svojom živote také?
1: Určite aj v živote, ale keď si hovorila o tom Abrahamovi, tak mňa vlastne paradoxne povzbudzuje aj to, že jeho zlyhania. Lebo ako mohli by sme si povedať, že taký dokonalý Abraham a že on tak čakal, on bol taký trpezlivý, aj keď si neviem predstaviť, že ak by som mal tak veľa rokov čakať, viac ako 150, či neviem koľko, 170 rokov sa dožil, alebo neviem ani koľko, presne úplne, ale nejak tak, tak že či by som to ja sám dal, ale že ak nebol úplne trpezlivý a urobil svoj plán, ktorý nebol v Božej ako keby réžii, ale že Pán Boh aj tak toto prekryl a o Abrahamovi hovorí dobré veci, hej. A v tomto mi príde to veľmi povzbudivé, že a ja som veľa vecí vo svojom živote domrvil, ale Pán Boh stále so mnou počíta a stále aj dnes je čas milosti aj pre vás, poslucháči Rádia 7, ak počúvate. Ak žijete možno v minulosti alebo v nejakých zlyhaniach, tak len vám chceme povedať, že Pán Boh pre vás má budúcnosť a skúste možno len, ak máte čas, dať si ruky k sebe a vyznať možno ten hriech alebo tú vec, ktorá vás ťaží a do toho celého vpustiť Pána Ježiša Krista. On má nový začiatok pre každého jedného z nás bez ohľadu na to, čo sa stalo v našej minulosti. A o tých veciach, čo sa stali v našich životoch, o tom sa môžeme porozprávať aj v nasledujúcich minútach. Máme ešte pred sebou nejakú tú minútku, tak verím v to, že sa k tomu ešte dostaneme.

0: Vanes, ty si pred malou chvíľou hovorila o Abrahamovi, hovorila si o jeho trpezlivosti a o tom, ako bol verný Bohu. A mňa by zaujímalo, že či máš možno nejakú takú vec, ktorú Pán Boh stvárnil, spravil v tvojom živote a si s odstupom času v takom úžase z toho.
1: Veľmi si spomínam na situáciu počas prvej karantény, keď všetko sa zatvorilo, nevedeli sme, ako to bude v budúcnosti, čo nás vlastne čaká. A ja som mala úplne tak na srdci konať takú akciu v našej škole, aby to bola taká akoby celoškolská akcia, kam sa mohli prihlásiť študenti z rôznych tried a išlo tam o to, že budeme hovoriť evanjelium, budeme chváliť Pána Boha. A mala som také srdce pre toto spraviť, lebo som vedela, že moji spolužiaci aj túžia potom ísť na túto akciu. Mala sa konať v júni 3 dni, ale absolútne sme nevedeli, či to bude možné kvôli tej korone. A ja som dovtedy nikdy túto akciu neviedla, že bola som toho súčasťou, ale nebola som taký nejaký ten líder, iniciátor. Ale počas tejto karantény som sa rozhodla, že budem tým iniciátorom, lebo Pán Boh ma do toho brutálnym spôsobom volá. A niektorí ľudia si povedali aj, že poďme na východ. Tak som vybavila u riaditeľky, že pôjdeme na východ. A neviem, ako to bolo, ale
0: taký
1: ona...
0: Abraham.
1: Ona len bola taká, že... Že si to ty, verím ti, že sa postaráš o tých ľudí a že to všetko bude v poriadku, tak môžete ísť na ten východ. Tak som bola taká, že dobre, tak poďme do Tatier. A verila som tomu, že sa to uskutoční a Pán Boh sa ma veľmi veľkým spôsobom cez to celé dotýkal. Cez to, ako som mu dôverovala, aj keď som netušila, ako mám veci plánovať. Netušila som ani, ako mám si zarezervovať dátum, lebo aj konkrétne nejaké tie strediská mi nevedeli povedať, či vôbec budú otvorené. A celé to dopadlo tak, že to bol úžasným obdobím, kedy ma Pán Boh učil dôvere a tomu, ako pri mne stojí, ale nakoniec sa nič z toho nekonalo. Že naozaj tá korona spôsobila, že sme nemohli mať túto akciu, ale pozerám sa na to obdobie ako na jedno z tých najúžasnejších v tom, čo ma Pán Boh učil.
0: Wow, ďakujeme za tvoje slova a ak by ste mali aj vy, posluchači Rádia 7, možno nejaký

0: Aby som ešte zodpovedal tú otázku, Vanes, ktorú si mi dnes dala, myslím si, že znela tak, že či Pán Boh urobil nejaké zázračné veci v mojom živote. Mm-hmm. A ja keď som si kládol túto otázku, že či Pán Boh pre mňa niečo také vykonal, tak som sa pýtal aj svojej manželky, lebo tak ona mi niekedy pripomenie tie veci, že ja si niekedy ani neviem spomenúť. No a pýtal som sa jej a ona na to, že no predsa, že si ma spoznal, to je tá úžasná vec, a tak si prihriala trošku polievočku, ale úplne musím povedať, že naozaj to je presne to. Lebo ja som spoznal Kiku, ktorú zdravím v tejto chvíli, práve cez to, že sme nahrávali tak otváracie video pre jednu takú konferenciu pre pracovníkov z mládežou, ktorí chcú slúžiť Kristovi. A ja som v tom období vôbec Kiku, moju manželku, nepoznal. A vlastne celkovo sme sa dali dokopy cez službu pre Božie kráľovstvo. Takže úplne musím povedať, že opäť aj to, čo som hovoril včera, že v prvom rade hľadajte kráľovstvo nebeské a všetko ostatné vám bude pridané. No a ešte taká ďalšia vec je, že pre mňa taký zázračný a predivný moment je aj to, že vôbec môžem poznať Pána Ježiša Krista, že sa k nám sklonil a že sa na nás nevykašľal, na hriešných ľudí, ktorí sú častokrát zatrpknutí, že Pán Ježiš Kristus vo svojej láske zomieral dokonca aj za ľudí, ktorí ho nikdy neprijmú a vždy ho budú odmietať a vždy na neho budú nadávať. A to je proste láska, ktorej podľa mňa ani nevieme pochopiť, že ako nás Pán Ježiš Kristus miluje. Lebo ak niekto zomrie za spravodlivého, tak to vieme pochopiť. Verím v to, že aj vy, poslucháči Rádia 7, ak máte nejaké deti a milujete ich, tak by ste boli ochotní za ne položiť svoj život. Ale za niekoho, kto vás štve, za niekoho, kto vami opovrhuje, kto vás celý život osočuje, no neviem.
1: No, ja by som to nedokázala. A v tom aj len tak veľmi rada čítam evanjelia a to, ako sa Pán Ježiš choval k druhým ľuďom, aký bol láskavý. A je to pre mňa takým veľkým povzbudením, aj ako učeníci konali. Že tiež to boli ľudia, ktorí padali, ktorí robili hriešne veci alebo možno zlé veci, ale Pán Ježiš ich zdvíhal, odpúšťal im, bol tam pre nich a potom konali veľké veci v tom, ako šírili Božie kráľovstvo, založili prvú cirkev. A tak sa rada na to pozerám, že všetci tí ľudia v Biblii boli ľudia, ktorí boli obyčajní a hriešní, ale Pán Boh si ich úžasným spôsobom používal a to je pre mňa povzbudivé, že aj my môžeme byť presne takými ľuďmi, alebo teda s

0: Milí poslucháči, počúvate Dobrý štart. Ja sa momentálne v štúdiu Rádia 7 nachádzam s Davidom a rozprávame sa na tému Obdivovanie Boha nás vedie k čineniu jeho vôle. A to mi len pripomína také video, ktoré som prednedávnom videla, kde človek sa modlil za odpustenie svojich hriechov, prosil Pána Boha. A Pán Boh mu hneď tak akoby odpovedal v tom videu, že odpúšťa sa ti, milujem ťa. A ten človek bol len taký, že... No ale naozaj ma to mrzí a úplne akoby nechcel prijať to odpustenie a nechcel počúvať ten Boží hlas, ktorý mu hovoril, že ja ťa milujem, ja ťa odpúšťam a stále mal pocit, že je na ňom tá špina, že je na ňom niečo to zlé. A vtedy som si uvedomila, že ja sa tak aj musím naučiť veriť tomu, že Pán Boh mi odpúšťa, že On ma miluje a niekedy je to možno ťažké v tom, keď sa tak pozrieme na tú špinu, ktorú máme v živote, ale viem, že sa musím naučiť nielen príjmať Božie odpustenie, ale odpúšťať aj sama sebe.
1: To je ako podľa mňa námet na ďalšiu nejakú reláciu, lebo možno ono sa to zdá niekedy také, že pokorne, že Bože odpustí mi, ale mám pocit, že niekedy sa ľudia utápajú po svojej ako keby ľútosti a podľa mňa v istom slova zmysle je to aj pýcha, že človek ako keby sa stále ľutuje a môže sa dostať až do takého štádia, že vlastne každý za to môže, ale on je to chúďatko a také veci. Veľmi sa mi páčilo, čo si rozprávala, Vanes. A keď sa už dnes rozprávame o tom obdive, o predivných veciach, o veciach úžasu pri Pánovi, tak pre mňa sú predivné veci, aj keď sa napríklad ľudia dokážu pomeriť a zahodiť svoje ego. To je pre mňa akože absolútne taký zázrak. A keď sa toto stane, keď sa dvaja ľudia pomeria, že požiada toho druhého o odpustenie, alebo človek je niekedy až taký zaseknutý, že veď ja som v práve a... Veľakrát je to aj na celé roky, že sú ľudia rozhádaní aj v rodinách, veď aj ja by som vedel rozprávať aj z našej rodiny nejaké veci. Takže pre mňa je odpustenie obrovský dôkaz toho, že Božie princípy fungujú.
0: Úplne súhlasím a pritom tá zášť, ktorú máme v sebe, tak zožiera nás, nie toho druhého človeka. Že v tom neodpustení každý tým svojim vnútrom zožiera sám seba. Akoby nejak nevplyva na toho Presne. druhého človeka.
1: A ešte ma napadla jedna taká myšlienka na záver, že v Kristovi je viac milosti ako vo mne hriechu. Tak na to môžeme pamätať. Že Boh je vo svojej milosti väčší v tom celom ako ja v tej svojej hriešnosti. Tak sa nemusíme báť toho. Milí priatelia, my sa s vami v tejto chvíli učíme. Tešíme sa na vás opäť zajtra v Dobrom štarte.
0: Ahojte, do počutia. Každý deň znovu vstáva.
2: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Zastav sa a vypočuj si slová z knihy proroka Ezechiela.
1: Dám im jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra, odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mesité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom.
0: Žehnáme vám, aby vám srdce ožilo a zažili ste jednotu s tým, ktorý vám ho dal.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Pred návštevou jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice premiér Robert Fico deklaruje, že preberá iniciatívu v projekte nového jadrového zdroja. Strana Sloboda a Solidarita však tvrdí, že projekt, ktorý SAS pripravila a ktorý súčasná vláda zdedila, sa za 3 roky takmer neposunul. Predseda SAS Branislav Gröling vyhlásil, že sa Fico iba hrá na záchrancu projektu, ktorý jeho vláda 3 roky komplikuje brzdí. Poukázal na to, že ministerka hospodárstva Denisa Sako nesie zodpovednosť za riešenie projektu a že namiesto transparentného postupu vláda rieši politické zásahy. Prvýkrát v ére samostatnosti sa vrátili českí atléti z európskeho šampionátu bez medaily. V anglickom Birminghame k nej bola najbližšie bežkyňa na 400 metrov Lourdes Gloria Manuelová, ktorá má anglosko-ruský pôvod a vo finále skončila štvrtá. Kým Slovensko sa v Birminghame zaradilo medzi 16 krajín so zlatou medailou vďaka prekážkarke Eme Zaplatalovej, Česi sa nedostali ani do najlepšej 25 krajín so ziskom aspoň jedného cenného kovu. Túto bilanciu s jedným bronzom uzatvárajú Lotyši, Čiernohorci, Srbia, Turci. Medailovú bilanciu ovládli Taliani s 10 zlatými medailami a pridali aj po 6 strieborných a bronzových. Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner sa v pondelok stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom v snahe oživiť mierový plán pre pásmo Gazy, ktorý izraelský premiér zatiaľ odmieta. Stretnutiu predchádzali Kushnerové rokovania s predstaviteľmi Hamasu v Egypte. V nedeľu rokoval v meste El Alamein s novým vodcom Hamasu Khalilom Al-Hayom. Podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami požadoval, aby hnutie overiteľne odovzdalo zbrane a vzdalo sa akejkoľvek budúcej úlohy pri správe pásma Gazy. Práve odzbrojenie Hamasu je jednou z hlavných podmienok, ktoré Netanyahu kladie na prípadnú dohodu. Najmenej 15 ľudí zahynulo v pondelok pri dvoch tragických udalostiach vo východnej Indii počas púti a modlitieb k hinduistickému bohu Šivovi. Pri požiari hotela v meste Tarapit v štáte Západné Bengalsko zomrelo 8 ľudí. Ďalších 7 pútnikov zahynulo pri tlačenici v chráme v susednom štáte Bihar. Smrteľné tlačenice sú v Indii pri veľkých zhromaždeniach a náboženských sviatkoch pomerne časté, často pre nedostatočné riadenie davu. Pri jednej z najtragickejších podobných udalostí v roku 2024 zahynulo 120 ľudí. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Letné prázdniny sa končia, ale my nie. Aj naďalej vám chceme prinášať tvorbu plnú Božieho slova, svedectiev, ale aj zábavy či nových poznatkov. Staňte sa súčasťou našej tvorby a podporte nás finančným príspevkom ešte dnes na www.radio7.sk/podpora. Každý dar sa počíta. Ďakujeme vám.

Prvý list Korinťanom, 1. kapitola, 10. verš. Napomínam vás, aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. Americké mesto Texarkana leží priamo na hranici medzi štátmi Texas a Arkansas. Má 70 000 obyvateľov a dvoch starostov, dve hranice, policajné stanice i dva hasičské zbory. I keď je to jedno mesto, predsa sa v ňom objavuje súperenie, napríklad v oblasti športu na školách. Riešia však aj závažnejšie problémy, ako napríklad spory ohľadom spoločného vodovodného systému, podliehajúcemu zákonom dvoch rôznych štátov. A predsa v meste vládne jednota aj napriek hranici, ktorá ho rozdeľuje. Obyvatelia sa každoročne stretávajú pri večeri konajúcej sa na State Line Avenue, hlavnej dopravnej tepne, ktorá delí mesto na dve časti. Spoločne ako komunita oslavujú vzájomnú súdržnosť. Veriaci v Korinte si zrejme nenakreslili čiaru, ktorá by ich rozdeľovala, ale tiež boli rozpoltení. Ich spor bol založený na oddanosti tým, ktorí ich učili o Ježišovi. Pavol, Apolo alebo Kéfas, Peter. Pavol ich povzbudzoval k jednote zmýšľania i úsudku, čím im pripomínal, že práve Kristus bol za nich ukrižovaný, nie duchovní vodcovia. Aj dnes sa správame podobne. Niekedy sa dokonca staviame proti ľuďom, zdieľajúcim našu nanajvýš dôležitú vieru, Ježišovu obeť za naše priestupky a robíme z nich nepriateľov namiesto spojencov. Rovnako ako samotný Kristus nie je rozpoltený, ani my, ako jeho pozemskí zástupcovia, jeho telo, nesmieme dovoliť, aby nás rozdiely v nepodstatných veciach oddeľovali. Namiesto toho radšej oslavujme vzájomnú jednotu v ňom.

pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý utorok o 20:00.

si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

0: možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.

0: Ahojte, moje meno je Kristinka, môžeme sa poznať z pohodičiek, z dobrých štartov alebo z piatkového moderovania alebo z rôznych rozhovorov. A ja vám teda na toto leto prajem, aby ste mali naozaj dobrý čas s pánom Ježišom Kristom. On sa teší na to, že ho strávite s ním a verím tomu, že každý z vás si nájde ten spôsob, ako s ním tráviť čas. Či už sú to dlhé ranné kávičky s modlitbou a s Bibliou, alebo sú to možno chvály na Rádiu 7, akokoľvek, prajem vám, aby ste si našli ten čas a miesto, ktoré pre vás bude tým stretnutím s Bohom a že to budete vedieť robiť naozaj aj po lete každodenne. Toto vám želám a žehnám. Ahojte.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Pred návštevou jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice premiér Robert Fico deklaruje, že preberá iniciatívu v projekte nového jadrového zdroja. Strana Sloboda a Solidarita však tvrdí, že projekt, ktorý SAS pripravila a ktorý súčasná vláda zdedila, sa za 3 roky takmer neposunul. Predseda SAS Branislav Gröling vyhlásil, že sa Fico iba hrá na záchrancu projektu, ktorý jeho vláda 3 roky komplikuje a brzdí. Poukázal na to, že ministerka hospodárstva Denisa Saková nesie zodpovednosť za riešenie projektu a že namiesto transparentného postupu vláda rieši politické zásahy. Prvýkrát v ére samostatnosti sa vrátili českí atléti z európskeho šampionátu bez medaily. V anglickom Birminghame k nej bola najbližšie bežkyňa na 400 metrov Lourdes Gloria Manuelová, ktorá má anglosko-ruský pôvod a vo finále skončila štvrtá. Kým Slovensko sa v Birminghame zaradilo medzi 16 krajín so zlatou medailou vďaka prekážkarke Eme Zaplatalovej, Česi sa nedostali ani do najlepšej 25 krajín so ziskom aspoň jedného cenného kovu. Túto bilanciu s jedným bronzom uzatvárajú Lotyši, Čiernohorci, Srbia, Turci. Medailovú bilanciu ovládli Taliani s 10 zlatými medailami a pridali aj po 6 strieborných a bronzových. Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner sa v pondelok stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom v snahe oživiť mierový plán pre pásmo Gazy, ktorý izraelský premiér zatiaľ odmieta. Stretnutiu predchádzali Kushnerove rokovania s predstaviteľmi Hamasu v Egypte. V nedeľu rokoval v meste El Alamein s novým vodcom Hamasu Khalilom Al-Hayom. Podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami požadoval, aby hnutie overiteľne odovzdalo zbrane a vzdalo sa akejkoľvek budúcej úlohy pri správe pásma Gazy. Práve odzbrojenie Hamasu je jednou z hlavných podmienok, ktoré Netanyahu kladie na prípadnú dohodu. Najmenej 15 ľudí zahynulo v pondelok pri dvoch tragických udalostiach vo východnej Indii počas púti a modlitieb k hinduistickému bohu Šivovi. Pri požiari hotela v meste Tarapit v štáte Západné Bengálsko zomrelo 8 ľudí. Ďalších 7 pútnikov zahynulo pri tlačenici v chráme v susednom štáte Bihar. Smrteľné tlačenice sú v Indii pri veľkých zhromaždeniach a náboženských sviatkoch pomerne časté, často pre nedostatočné riadenie davu. Pri jednej z najtragickejších podobných udalostí v roku 2024 zahynulo 120 ľudí. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
1: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7, ako ste už mali aj možnosť počuť, tak práve teraz nám začína relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Vítajte pri jej počúvaní. Spoza mikrofónu vás budem sprevádzať, moje meno je Davy. Oproti mne už sedí môj dnešný host, s ktorým sa budeme rozprávať o takej, poviem to tak, že nie je úplne príjemnej téme, ale verím, že to, čo trošku možno aj dnes otvoríme, že môže minimálne niekomu pomôcť. Aby som teda urobil taký začiatok môjho hostia a privítal ho medzi nami, tak vlastne pochádza zo západného Slovenska, je teda vydatá, je to hostka, teda aby som doplnil. A s manželom majú 4 dnes už dospelé deti a teda jedno z týchto detí má znevýhodnenie a práve teda aj o tomto dieťati, o sebe im sa budeme rozprávať. Takže ja by som chcel privítať Evku Beretovú. Ahoj, Evi.
3: Ahoj, Davy.
1: A Evka, v podstate hneď na úvod taká veľmi, nie je úplne možno ľahká otázka, ale teda, že čo to znamená AHC? AHC, je to vlastne alternujúca hemiplegia detského veku, aby som to tak preložil. Uh-huh. Ale teda mňa zaujíma, že čo to vlastne je, aké sú možno jej príznaky?
3: Uh-huh. Tak je to ochorenie, tak laicky poviem, že človek pri tomto ochorení ochrnieva, ochrnieva na jednu časť tela, potom môže sa to striedať, môže ochrnúť na druhú časť tela. Tak by som asi v skratke.
1: Rozumiem. Čo možno spôsobuje u toho človeka? Ty si to trošku teraz povedala, že vlastne to ochrnutie, je tam možno ešte niečo ďalej, že možno nejaké aj také tie dopady na toho, na ten ľudský organizmus?
3: Áno. Takou súčasťou vlastne tých ochrnutí môžu byť aj epileptické záchvaty napríklad, alebo rôzne tá dĺžka trvania toho ochrnutia, hej, je to od niekoľko minút, ale môže to trvať aj niekoľko dní, s čím sme sa vlastne aj my stretli, že vlastne, keď už sme videli, že ten atak toho ochrnutia prichádza, tak sme vedeli, že joj, že bude to zle, lebo väčšinou to trvalo zhruba 2 týždne, kým to odoznelo, hej, že Keď to bolo vlastne v takom útlom v tých začiatkoch, hej, tak vlastne najskôr to bolo tak, že nebolo to úplne, že ochrnutie, ale bolo to také, že vytočenie hlavičky, keď bol maličký, mal okolo 4-5 mesiacov a nevieme, že či to bolo po nejakom očkovaní, pretože doktori to nepotvrdili, ale ani to nevylúčili. Ale začalo sa to prejavovať takým vytočením hlavičky a potom postupne mu začala tak ochabovať ručička. A vlastne to netrvalo tak dlho, ale potom ako rástol, tak to bolo také silnejšie tie ataky, že vlastne tam bolo ochrnutie celej ruky, vlastne celej polky časti tela. Potom to došlo až tak, že začalo sa to striedať aj na druhú stranu tela a boli aj také situácie, kedy tam bola taká kvadrupareza, že došlo k ochrnutiu vlastne toho celého tela a to bolo už také nahranie fakt aj života.
1: Rozumiem. Keď sme si spolu písali aj o tomto rozhovore, tak ty si mi napísala takú veľmi za mňa zaujímavú informáciu, že to vlastne ochorenie, ktoré iba nejakých 180 ľudí má v Európe?
3: Áno, áno. Vtedy, keď vlastne bol Sebi malý a boli sme, vlastne sa nám podarilo dostať na neurologickú kliniku v Prahe a tam vlastne sme prišli na to, že je to táto alternujúca hemiplegia detského veku. A áno, je to veľmi také vzácne ochorenie. To ochorenie prebieha na bunkovej úrovni v mozgu a vlastne má ho len pár ľudí v Európe, hej. Že není to nejaké akože rozšírené veľmi ochorenie. Keď mal 4-5 mesiacov zhruba, tak vlastne keď mu začali tieto stavy, tak sme hneď utekali do nemocnice, že čo sa deje. Oni ho vtedy vlastne začali liečiť na epilepsiu. Mysleli si, že to je nejaká epilepsia. A my sme tomu tiež tak verili, že však čo doktori povedia, to je OK. No ale bolo to také, že hľadali sme tie možnosti, tie, ako mu pomôcť, tak sme v Bratislave vlastne kontaktovali tú detskú neurologickú kliniku, tak tam mu vlastne predpisovali rôzne lieky, neviem, či to môžem povedať, ale ktoré mu spôsobovali vlastne také stavy, že ho to dávalo vlastne ešte do hlbšieho takého toho ochrnutia a ešte také komplexnejšie mu to robilo veľmi zle a my sme boli takí zúfali, že čo robiť, a lebo oni totiž to vraveli, že treba tú dávku zvyšovať a že, že počkať, že tým sa mu polepší, ale on úplne upadal nám do takých stavov, že v podstate išlo mu o život, hej, tak potom sme spravili to, že sme tie lieky vysadili.
1: Rozumiem. Keď to tak zhrniem, tak vlastne z toho rozumiem to, že vlastne synček sa narodil úplne zdravý. Ty si mala napríklad nejaké komplikácie počas tehotenstva, alebo všetko vlastne prebiehalo úplne v poriadku?
3: Počas tehotenstva som nemala žiadne komplikácie. On sa narodil aj veľký, bol, on mal vyše 4 kg, on bol najväčšie dieťa. 4-300 mal, alebo tak nejako, to už si nepamätám presne. Ale pri pôrode tiež neboli komplikácie. Potom vraveli, že je trošku akoby taký nepokojný, ako či s dýchaním, alebo neviem. Ale to bolo také, že to novorodenec, keď sa potrebuje aklimatizovať na ten svet, do ktorého sa narodil, tak sme to brali tak akože v pohode.
1: Teda ty si hovorila, že keď mal teda 4 až 5 mesiacov, tak vlastne tam už potom začali tieto stavy a tak ďalej. Ako ste to potom, aj možno ak by si vedela nám povedať aj to také to vaše vnímanie ako rodičov, že čo ste možno v tej dobe prežívali, alebo viem, že to boli veľmi ťažké veci, ale že bola tam aj teda tá pomoc z tej napríklad lekárskej strany, že bolo to také cítiteľné, alebo skôr ste sa možno tak cítili v tom sami, alebo ako to bolo?
3: Myslím si, že lekári sa tak snažili v rámci tých možností pomôcť, určite. A my sme boli zase takí, že sme tak aktívne hľadali v tom čase pomoc, lebo veľmi sme mu chceli pomôcť ako rodičia, tak sme vlastne zisťovali, že či sú nejaké kliniky niekde, tak napríklad do tej Bratislavy sa nám podarilo dostať, lebo veľa sme komunikovali aj s tým ošetrujúcim lekárom, neurologom v podstate detským. On bol liečený na epilepsiu, ale vlastne tie stavy sa práve že zhoršovali a proste nebolo to také adekvátne tá liečba tomu. No a v podstate, že sme aj akoby tak možno, že to bolo také opovážlivé z našej strany, hej, že veď dieťa máte v takýchto stavoch a vysadíte mu lieky, ale tiež sme tak zvažovali, že treba aj taký zdravý rozum používať, hej, že tak keď vidím, že to moje dieťa upadá do horších stavov, tak proste tie lieky sa vysadili a samozrejme, že sme to aj odkonzultovali potom s tými lekármi, lebo veľakrát sme na diaľku riešili tieto stavy, že čo máme spraviť a tak. Vlastne ono to bolo tak, že to bolo také veľmi zvláštne, že v podstate ja som mala taký dojem, že v podstate není mu pomoci. Hej, mm-hmm. Že není mu pomoci, že v podstate príde ten atak na neho, on ochrnie, v podstate je ochrnutý a musíme prejsť nejaký čas, to obdobie, nejakých 2 týždňov alebo 10 dní to bolo, možno 2 týždne, už si to nepamätám, už to bolo veľmi dávno. A on sa potom z toho stavu dostal tak, že úplne normálne fungoval, hýbal rukou, nohou, chodil, hej. Ale ešte poviem takú vec zaujímavú, že vlastne toto ochorenie bolo také zvláštne, že on keď bol maličký, no a keď prišli na neho tie stavy, tak my sme ho vlastne nosili stále na rukách. Aby sa mal tak dobre, aby nám zaspal, lebo sme vedeli, že keď zaspí, to sme tak odpozorovali, že keď zaspal, tak vlastne on úplne, tie ochrnutia úplne prestali, hej, že on aj v tom spánku, keď sme ho pozorovali, on hýbal rukami, nohami, on sa tváril, ako keby mu nič nebolo. A potom, keď sa zobudil, tak my sme rýchlo ho museli nakrmiť, lebo to sme tiež odpozorovali, že on do pár minút ochrnul. A v podstate to bol taký kolotoč, že vždy sme tak proste čakali, že kedy to príde a že ako to prežijeme, tie ochrnutia. Lebo ako som už aj na začiatku spomínala, že stalo sa, že prešlo mu to vlastne na celé telo a to už bol taký stav, že už akoby odchádzal, hej, že už sa nevedel ani nadýchnuť a potom nejako zrazu to prestalo, ale to, my sme vždy, keď tieto stavy na neho prišli, tak sme sa ho snažili akoby udržať v takom veľmi pokojnom stave a v takom akoby, ono to vyzeralo možno tak naivne, ale že my sme, alebo tak možno, že niekto si pomyslí, že čo ste vymýšľali, ale vlastne prišli sme na to, že pomáha mu, keď zaspí. Tak vlastne preto sme ho aj na tých rukách nosili a veľa sme mu spievali a sme bývali ešte, si pamätám, u starých rodičov, tak sme hore dole v takom trojposchodovom dome chodili a spievali sme mu, že hore brehom, dolu brehom. Zapadla nám chajda s ňom. A on bol ako taký odchovaný na pesničkách a na takýchto, takže možno, že si to aj užíval koniec koncov. Tak sme robili najlepšie, čo sme vedeli, keď sme videli, že tá medicína v podstate nemá nejaké riešenia pre neho momentálne. Mm-hmm. A to bolo tak zhruba do nejakých 2,5 roka sme takto išli s tým, že sme boli stále, že on má asi epilepsiu a stále sme chodili na EEG vyšetrenia a také rôzne na tie neurologické. Samozrejme, že toto sme stále absolvovali a tak, ale ako by sme sa nehýbali v tom ďalej, že nebolo ako keby pre neho také riešenie. On keď napríklad aj ochrnul, že v tých začiatkoch, tak my sme hneď do nemocnice s ním išli, ale on mal tak skolabované to telo, že jemu nevedeli ani infúziu na, neviem, či na 12. krát, alebo aj naviac mu nenapichli nakoniec cievu, že proste my sme už potom ani nešli do nemocnice s ním, lebo sme vedeli, že v podstate tomu ani nepomohlo, že ten stav potrebuje nejakým spôsobom odoznieť. Tak sme vždy čakali, že kedy to prejde, A už potom bolo dobre. A on veľmi sa nám tak páčilo, že on bol taký húževnatý v tom, že keď mal aj tú ručičku takú ochrnutú a že zoberte, že to bolo také dieťatko, má, ja neviem, rok a teraz tá jedna časť tela mu dobre funguje a tá druhá je proste úplne ako keď máte ovisnuté niečo a tak. No ale on s tou zdravou časťou, on prekladal víčka od pohárov, hráčky, proste on hral sa ako najlepšie vedel, hej. Tak akože my sme sa z tohto veľmi tešili, že proste, že on je taký, že chce žiť, že má chuť žiť a aj nám to dodávalo zároveň takú, takú chuť bojovať s tým.
1: Rozumiem. Ďakujem, Euka. A chcem sa spýtať teda, že ako sme hovorili, je to vlastne také veľmi ochorenie, ktoré nemá hoci kto, keď to tak poviem. Ako teda prišlo k tomu, že zrazu bola táto diagnóza v hre a vlastne ako keby možno aj podávané správne lieky alebo podobne, že ako vlastne k tomu celému potom to prešlo?
3: No, došlo k tomu asi tak, že bolo to tak, že boli sme v Nemecku na takom pobyte aj s manželom, aj so všetkými deťmi, ako... snažili sme sa proste žiť normálne. Chceli sme žiť úplne normálne, tak sme proste sa púšťali do rôznych vecí. Ale tam, keď sme boli v tom Nemecku, tak tiež sme aj tam boli v nemocnici a nevedeli mu pomôcť, lebo tam sa práve ten stav začal tak zhoršovať, že to ochrnutie prechádzalo aj na tú druhú stranu tela. No a toto už nám potom dosť aj začalo vadiť, že ako keby vidíme, že proste sa to zhoršuje ten stav, tak sme vlastne zbalili kufre, išli sme domov a hľadali sme pomoc, že čo ako. A to boli také zvláštne náhody, hej, že bratranec manželov počul jednu detskú neurologičku v telke, zhodou okolností profesorku Nevšímalovú z Prahy, tak hneď sa nakontaktoval, nás nakontaktoval a proste my sme len potrebovali, ja neviem, z Bratislavy nejaké také odporúčenie z tej detskej neurologickej kliniky, myslím, že aby sme tam mohli vycestovať. Tak sa nám to podarilo, tak sme tam šli, robili mu všetko možné, magnetickú rezonanciu, tieto vyšetrenia rôzne a tak. A vlastne tam nám povedali, tam určili vlastne tú diagnózu, že je to alternujúca hemiplegia detského veku. No a vlastne tam sme sa teda dozvedeli, že nie je to epilepsia, ale že je to toto a akože povedali nám tam, že môže to mať teda, alebo ako sme sa aj dočítali potom, že rôzne také tie pridružené veci, ale to sme vtedy ani tak neriešili, pretože nebola tá dostupnosť informácií taká, len od tej pani profesorky sme mali informácie tak napriamo, že proste je to také ochorenie, ktoré nemá veľmi dobrú prognózu, že ľudia skončia na vozíku a proste, že ja som sa tak na ňu pozerala, že okej, a že a čo mám s ním teda robiť? Akože, ako s ním pracovať? Alebo proste čo, že... A ona mi len vtedy tak povedala, že keď sa mu budete venovať, tak dokáže veľa vecí. Tak toto bolo pre nás taký dobrý odkaz, že sme potom ďalej, ako sme išli, tak sme hľadali tie možnosti, ako ho aj vzdelávať, ako ho vychovávať, ako ho postaviť na nohy a tak. Teda nie, že by nechodil, hej, ale keď mal tie stavy ochrnutia, tak nechodil, hej. Ale ešte tam som vlastne zabudla spomenúť, že vlastne tam nám dali taký liek, ktorého účinná látka je flunarizín. A ten liek sa volá Sibelium, dodnes ho vlastne kupujeme z iných štátov. Najskôr to bolo Česko, Rakúsko, Nemecko, až teraz nakoniec ho prestali tam dovážať. A nakoniec ho dovážame až zo Španielska, ten liek. A je to úplne jednoduchý, obyčajný liek, ktorým sa lieči migréna. Ale vlastne tá účinná látka akoby pomáha týmto stavom. A vtedy, ako mu nastavili tú liečbu, keď bol taký malinký, mal takú veľmi malú dávku, tak v podstate tú veľmi malú dávku má až doteraz. že nemuseli sme tú dávku zvyšovať. Lebo vždy sme dávali veľký pozor aj ako aj na ostatné deti, ktoré sme vlastne vychovávali, že aby nebrali antibiotika alebo proste zbytočne liekami, aby sa akože nenapchávali. A u seby ho sme zvlášť dávali taký pozor, lebo vlastne toto je také ochorenie, že tým, že sme sledovali, veľmi sme rozmýšľali nad tým, že čo to spúšťa, hej? Tak my sme zistili, že sme mu nemohli dať ani obyčajný paralen, hej? Že potom sme mali úplne problém, že antibiotika, že keď mu dáme, hej? Takže vždy, keď aj nejaká choroba prišla, že sme sa to snažili vyliečiť tak tým domácim spôsobom, hej, že vitamíny proste v jedle a tak v strave. Keď bolo treba, už sme dali, ale vždy sme mali takú obavu, že vlastne aj tie chemické látky, ktoré do tela prijal, tak aj tie mu mohli spôsobiť akože tie stavy ochrnutia. My sme potom vlastne sledovali, že zo stravy, že či to nie je. Sme potom napríklad dávali pozor na to, že nesmie jesť veľa kaká, hej, alebo, ale hej, že tam je veľké množstvo takých vecí, že čo mu môže spôsobiť vlastne, čo mu spôsobilo potom to ochrnutie. A jedným z takých vecí bolo napríklad aj zmena teploty, že my keď sme prišli napríklad na plavareň so všetkými deťmi, my sme sa tešili už všetci, hej, že ideme sa kúpať a tak. A teraz zrazu Sebi nám ochrnul. Hej, tak akože, tak sme sa zbalili a išli sme domov. No a potom, tak to sme zistili vlastne, potom aj keď bol starší, nerobilo mu dobre plavareň, ten vzduch na plavarni, ako keby mu vyvolával takú ťažobu a potom v dôsledku tej ťažoby alebo takú slabosť, hej, že toto bolo. Alebo napríklad sa nám stalo, že sme chceli ísť do nakupného centra nejakého väčšieho. Tak sme prišli a ako sme prišli, tak sme z neho odišli. Lebo zase mu prišlo zle, hej. A takto sme akože postupne odrezávali všetko zo našich životov, že toto mu robí zle, toto mu robí zle. Potom išli sme na nejakú oslavu, tak akože zase mu prišlo zle, lebo veľa ľudí tam bolo, hej, tak sme mali taký dojem, že aj vlastne to množstvo hluku, alebo aj veľa ľudí, alebo proste také to bolo, že prekvapenie pre neho možno, alebo proste a spustilo mu to vlastne tieto veci, takže my sme sa tak postupne izolovali ako rodina a postupne sa aj od nás izolovali. Mnohí, ale mnohí zostali.
1: V núdzi pozná človek priateľa, že?
3: Presne tak
1: sa to tak hovorí.
3: Presne tak.
1: A Euka, ja by som sa ťa pýtal ešte kopu otázok. Veľmi veľa ich mám pripravených, aj ako si hovorila. Ale teda náš čas sa práve teraz naplnil. Takže ja ti chcem poďakovať, že si prišla do štúdia Rádia 7 a trošku si otvorila nie úplne najpríjemnejšiu tému, ale tak verím, že aj posluchači dnes, ktorí nás zachytili a počúvajú Rádio 7, že mohli trošku viac pochopiť, čo to znamená AHC, ako sa prejavuje a podobne. Takže ja ti ďakujem za to, že si prišla.
3: Bolo mi potešením.
1: A milí priatelia, takisto s vami sa už v tomto momente lúčim. Moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce v pokračovaní ďalšej časti relácie, témy, ktoré sa nás týkajú. Ahojte.

tých svätých viac. Nemyslel na vôľného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas.

0: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Pred návštevou jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice premiér Robert Fico deklaruje, že preberá iniciatívu v projekte nového jadrového zdroja. Strana Sloboda a Solidarita však tvrdí, že projekt, ktorý SAS pripravila a ktorý súčasná vláda zdedila, sa za 3 roky takmer neposunul. Predseda SAS Branislav Gröling vyhlásil, že sa Fico iba hrá na záchrancu projektu, ktorý jeho vláda 3 roky komplikuje a brzdí. Poukázal na to, že ministerka hospodárstva Denisa Sako nesie zodpovednosť za riešenie projektu a že namiesto transparentného postupu vláda rieši politické zásahy. Prvýkrát v ére samostatnosti sa vrátili českí atléti z európskeho šampionátu bez medaily. V anglickom Birminghame k nej bola najbližšie bežkyňa na 400 metrov Lourdes Gloria Manuelová, ktorá má anglosko-ruský pôvod a vo finále skončila štvrtá. Kým Slovensko sa v Birminghame zaradilo medzi 16 krajín so zlatou medailou vďaka prekážkarke Eme Zaplatalovej, Česi sa nedostali ani do najlepšej 25 krajín so ziskom aspoň jedného cenného kovu. Túto bilanciu s jedným bronzom uzatvárajú Lotyši, Čiernohorci, Srbia, Turci. Medailovú bilanciu ovládli Taliani s 10 zlatými medailami a pridali aj po 6 strieborných a bronzových. Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner sa v pondelok stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom v snahe oživiť mierový plán pre pásmo Gazy, ktorý izraelský premiér zatiaľ odmieta. Stretnutiu predchádzali Kushnerové rokovania s predstaviteľmi Hamasu v Egypte. V nedeľu rokoval v meste El Alamein s novým vodcom Hamasu Khalilom Al-Hayom. Podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami požadoval, aby hnutie overiteľne odovzdalo zbrane a vzdalo sa akejkoľvek budúcej úlohy pri správe pásma Gazy. Práve odzbrojenie Hamasu je jednou z hlavných podmienok, ktoré Netanyahu kladie na prípadnú dohodu. Najmenej 15 ľudí zahynulo v pondelok pri dvoch tragických udalostiach vo východnej Indii počas púti a modlitieb k hinduistickému bohu Šivovi. Pri požiari hotela v meste Tarapit v štáte Západné Bengalsko zomrelo 8 ľudí. Ďalších 7 pútnikov zahynulo pri tlačenici v chráme v susednom štáte Bihar. Smrteľné tlačenice sú v Indii pri veľkých zhromaždeniach a náboženských sviatkoch pomerne časté, často pre nedostatočné riadenie davu. Pri jednej z najtragickejších podobných udalostí v roku 2024 zahynulo 120 ľudí. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. 18. kapitola. Kto sa oddeľuje od druhých, uspokojuje svoje chúťky, brojí proti každej dobrej rade. Blázon nemá záľubu v rozumnosti, ale vo vyjadrovaní svojich myšlienok. Tam, kde vkročí bezbožník, prichádza aj opovrhnutie a s hanbou potupa. Slová z ľudských úst sú hlboké vody. Prameň múdrosti je rozvodnený potok. Nie je dobré nadržiavať bezbožníkovi a odstrčiť spravodlivého na súde. Pery privádzajú blázna do hádky. Jeho ústa volajú po bitke. Ústa sú bláznovi na skazu a jeho pery sú pre neho pascou. Slová klebetníka sú ako maškrty, schádzajú až na dno žalúdka. Aj ten, kto je vo svojej práci nedbanlivý, je bratom ničiteľa. Hospodinovo meno je pevná veža. Spravodlivý do nej zuteká a je v bezpečí. Majetok pre boháča je ako opevnené mesto. Javí sa mu stiaľ nedostupná hradba. Skazu predchádza namyslené srdce človeka. Slávu však predchádza pokora. Odpovedať skôr, ako si vypočul, je hlúpe a hanebné. Ten, čo má mužného ducha, zvládne chorobu. Kto však znesie duchom zroneného? Rozumné srdce získava poznanie a ucho múdrych ho vyhľadáva. Dar kliesni cestu človeku, privádza ho k mocným. Kto prvý rieši svoj spor, zdá sa spravodlivý, kým nepríde jeho blížny a nepreverí ho. Los zakončuje zvady a rozsudzuje mocnárov. Urazený brat je nedostupnejší než opevnené mesto. Zvady sú ako závory pevnosti. Z ovocia úst sa síti vnútro človeka. Úroda pier ho nasíti. Smrť a život sú v područí jazyka. Tí, čo ho milujú, najedia sa jeho plodov. Kto našiel ženu, našiel dobro a zadovážil si priazeň Hospodina. Chudobný prosí o zmilovanie, no bohatý odpovie drsno. Niekto má priateľov, čo sú mu na škodu. Je však aj taký priateľ, čo sa pripúta viac než brat.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu ráno po 7 si vypočujte reláciu Navigácia na ceste o Ježišovi a farizejoch a po obede po 13. reláciu Víkendovka.
1: No a v nedeľu do obeda po 9. sa nechajte vtiahnuť do relácie Dotyky so zamyslením, či modlitba ovplyvňuje Boha, a po 13. sa na vás budem tešiť v hudobnom klube. Ostaňte naladení aj cez tento víkend.
2: Daj mi hneď z rána počuť hlas tvojich úst. Daj sa mi nasýtiť pohľadom na teba.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za dnešný deň. Ďakujem ti za to, že ty máš vo svojich rukách naše životy, že nás poznáš a že sa nemusíme báť naozaj akéhokoľvek zlyhania alebo akéhokoľvek pádu, pretože môžeme vedieť, že ty nás budeš držať vo svojich rukách. A ja sa tak, Pane Ježišu, modlím aj za mňa, za našich poslucháčov, aby sme sa nebali o našu budúcnosť, aby sme sa nebali o to, ako to bude zajtra, alebo o 2 týždne, alebo o 2 roky, ale aby sme tak sa plne vedeli sústrediť na teba a na to, kde nás ty chceš mať a kam nás povolávaš. Modlím sa za to, aby sme mohli počuť tvoj hlas a aby sme mohli byť úplne tak jasne navigovaní smerom, ktorý ty chceš, aby sme v ňom

0: príbehov, ktoré menia život. To je vaše Rádio 7. Ak má naša tvorba zmysel aj pre vás, podporte nás akýmkoľvek finančným darom. Ďakujeme, že tvoríte toto rádio s nami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Pred návštevou jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice premiér Robert Fico deklaruje, že preberá iniciatívu v projekte nového jadrového zdroja. Strana Sloboda a Solidarita však tvrdí, že projekt, ktorý SAS pripravila a ktorý súčasná vláda zdedila, sa za 3 roky takmer neposunul. Predseda SAS Branislav Gröling vyhlásil, že sa Fico iba hrá na záchrancu projektu, ktorý jeho vláda 3 roky komplikuje a brzdí. Poukázal na to, že ministerka hospodárstva Denisa Saková nesie zodpovednosť za riešenie projektu a že namiesto transparentného postupu vláda rieši politické zásahy. Prvýkrát v ére samostatnosti sa vrátili českí atléti z európskeho šampionátu bez medaily. V anglickom Birminghame k nej bola najbližšie bežkyňa na 400 metrov Lourdes Gloria Manuelová, ktorá má anglosko-ruský pôvod a vo finále skončila štvrtá. Kým Slovensko sa v Birminghame zaradilo medzi 16 krajín so zlatou medailou vďaka prekážkarke Eme Zaplatalovej, Česi sa nedostali ani do najlepšej 25 krajín so ziskom aspoň jedného cenného kovu. Túto bilanciu s jedným bronzom uzatvárajú Lotyši, Čiernohorci, Srbia, Turci. Medailovú bilanciu ovládli Taliani s 10 zlatými medailami a pridali aj po 6 strieborných a bronzových. Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner sa v pondelok stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom v snahe oživiť mierový plán pre pásmo Gazy, ktorý izraelský premiér zatiaľ odmieta. Stretnutiu predchádzali Kushnerové rokovania s predstaviteľmi Hamasu v Egypte. V nedeľu rokoval v meste El Alamein s novým vodcom Hamasu Khalilom Al-Hayom. Podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami požadoval, aby hnutie overiteľne odovzdalo zbrane a vzdalo sa akejkoľvek budúcej úlohy pri správe pásma Gazy. Práve odzbrojenie Hamasu je jednou z hlavných podmienok, ktoré Netanyahu kladie na prípadnú dohodu. Najmenej 15 ľudí zahynulo v pondelok pri dvoch tragických udalostiach vo východnej Indii počas púti a modlitieb k hinduistickému bohu Šivovi. Pri požiari hotela v meste Tarapit v štáte Západné Bengalsko zomrelo 8 ľudí. Ďalších 7 pútnikov zahynulo pri tlačenici v chráme v susednom štáte Bihar. Smrteľné tlačenice sú v Indii pri veľkých zhromaždeniach a náboženských sviatkoch pomerne časté, často pre nedostatočné riadenie davu. Pri jednej z najtragickejších podobných udalostí v roku 2024 zahynulo 120 ľudí. Premiér Robert Fico sa prvýkrát vyjadril k dopravným kamerám, ktoré Národný bezpečnostný úrad označil za bezpečnostnú a kybernetickú hrozbu. Najviac znepokojujúce zo strany úradu je to, že kamery mohol niekto ovládať na diaľku, čo ich dodávateľ spoločnosť Soitron popiera. Premiér kamery nepokladá za bezpečnostnú hrozbu, dokonca mu toto tvrdenie príde vtipné. Je pritom podľa neho jedno, aké súčasti sú v kamerách, či by už išlo o čínske, ruské, nemecké či americké. Kamery, ktoré nechalo nainštalovať ministerstvo vnútra, označil Národný bezpečnostný úrad za bezpečnostnú hrozbu. Varovanie vydal úrad po analýze zariadení, ktorú si vyžiadalo samotné ministerstvo vnútra. Úrad varoval pred kybernetickou hrozbou spojenou s používaním týchto zariadení. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že kým Dauha neobjasní osud troch nezvestných iránskych vojenských pilotov, ktorí sa stratili po nálete na katarské územie začiatkom marca, Teherán ich bude považovať za zajatcov Kataru. Piloti podľa iránskych úradov zmizli krátko po vypuknutí vojny na Blízkom východe počas operácie proti americkej základni Al-Udeid v Katare 2. marca. V sobotu Teherán vôbec poprvýkrát vyhlásil, že piloti boli zajatí, hoci predtým tvrdil, že jeden pilot zahynul a zvyšní traja sú po nálete nezvestní. Dvojnásobný víťaz slávnej Tour de France Dan Jonas Vingegaard už v tejto sezóne nepridá žiadny ďalší súťažný štart. 29-ročný člen tímu Vismalis Bike sa totiž naďalej zotavuje zo zlomeniny kľúčnej kosti, ktorú utrpel počas tohto ročnej edície Tour de France. Vingegaard spadol v 15. etape Tour de France v čase, keď bol v celkovej kvalifikácii na druhej priečke za Pogačarom. Jeho pád nastal potom, čo bol on jeho tím podrobený dopingovej kontrole v skorých raných hodinách. Rýchlo sa šíriaca epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike je už najsmrteľnejšou v dejinách krajiny, keď si za 3 mesiace vyžiadala viac než 2300 obetí. Na kmeň Bundibugyo, ktorý spôsobuje aktuálnu vlnu nákazy, neexistuje špeciálna vakcína ani liečba. Epidémia bola vyhlásená 15. mája a ide už o 17. masové šírenie tohto ochorenia v krajine. Zasiahnuté sú oblasti na severe a východe krajiny, kde je slabá prítomnosť štátu, chýba zdravotná infraštruktúra a pôsobí množstvo ozbrojených skupín. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Najvyšší kňaz sa pýtal Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. A Ježiš mu povedal: Ja som verejne hovoril svetu, čo sa mňa pýtaš? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Tí vedia, čo som ja povedal. A keď to riekol, jeden zo služobníkov, stojac tam, uderil Ježiša po tvári a povedal: Tak odpovedáš najvyššiemu kňazovi? A Ježiš mu odpovedal: Ak som zle hovoril, dosvedčí, čo bolo na mojej reči zlé. Ale ak dobre, čo ma biješ? Potom ho Annáš poslal zviazaného ku Kajfášovi, najvyššiemu kňazovi. Ján 18, 19 až 24. Myšlienky k Janovmu evanjeliu. Ježiš stojí teraz nad súdnym dvorom Židov. On, sudca celej zeme, ktorý raz bude súdiť živých i mŕtvych, sa tak hlboko ponížil, že dokonca hriešní ľudia mohli nad ním zasadnúť ako sudcovia. On však neuznáva kňazskú autoritu najvyššieho kňaza, veď predsa kvôli zavrhnutiu Mesiáša bol židovský systém Bohom odstavený. Preto Ježiš nedáva žiadnu priamu odpoveď. Odvoláva sa na to, čo kázal verejne a čo všetci počuli. Ježiš stojí aj tu nad udalosťami, ako je to vždy v tomto evanjeliu, kde je videný ako syn Boží. Aj tu pred svojimi sudcami sa ukazuje jeho dôstojnosť ako toho, ktorý prišiel z neba. Ale títo ľudia sa uzavreli každému lepšiemu úsudku a pod zámienkou, že mu chýba úcta pred najvyšším kňazom, jeden zo sluhov ho udrel do tváre. Napriek tomuto poníženiu je Ježišova odpoveď tomuto sluhovi znova dôkazom vznešenosti jeho božskej osoby.

moje meno je Dávid. Môžete ma poznať z relácie Dobrý štart, ako aj z relácie Hudobnej srdce pre chválu a Nová pieseň. No a do tohto leta vám prajem to, aby ste si mohli oddychnúť od vašich pracovných povinností, ale taktiež, aby ste načerpali s našim Pánom Bohom, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. Majte sa krásne, buďte požehnaní.

0: máme pre vás kresťanský pop-rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Premiér Robert Fico sa prvýkrát vyjadril k dopravným kamerám, ktoré Národný bezpečnostný úrad označil za bezpečnostnú a kybernetickú hrozbu. Najviac znepokojujúce zo strany úradu je to, že kamery mohol niekto ovládať na diaľku, čo ich dodávateľ spoločnosť Sojtron popiera. Premiér kamery nepokladá za bezpečnostnú hrozbu, dokonca mu toto tvrdenie príde vtipné. Je pritom podľa neho jedno, aké súčasti sú v kamerách, či by už išlo o čínske, ruské, nemecké či americké. Kamery, ktoré nechalo nainštalovať ministerstvo vnútra, označil Národný bezpečnostný úrad za bezpečnostnú hrozbu. Varovanie vydal úrad po analýze zariadení, ktorú si vyžiadalo samotné ministerstvo vnútra. Úrad varoval pred kybernetickou hrozbou spojenou s používaním týchto zariadení. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že kým Dauha neobjasní osud troch nezvestných iránskych vojenských pilotov, ktorí sa stratili po nálete na katarské územie začiatkom marca, Teherán ich bude považovať za zajatcov Kataru. Piloti podľa iránskych úradov zmizli krátko po vypuknutí vojny na Blízkom východe počas operácie proti americkej základni Al-Udeid v Katare 2. marca. V sobotu Teherán vôbec poprvýkrát vyhlásil, že piloti boli zajatí, hoci predtým tvrdil, že jeden pilot zahynul a zvyšní traja sú po nálete nezvestní. Dvojnásobný víťaz slávnej Tour de France Dan Jonas Vingegaard už v tejto sezóne nepridá žiadny ďalší súťažný štart. 29-ročný člen tímu Vismalis Bike sa totiž naďalej zotavuje zo zlomeniny kľúčnej kosti, ktorú utrpel počas tohto ročnej edície Tour de France. Vingegaard spadol v 15. etape Tour de France v čase, keď bol v celkovej kvalifikácii na druhej priečke za Pogačarom. Jeho pád nastal po tom, čo bol on jeho tím podrobený dopingovej kontrole v skorých raných hodinách. Rýchlo sa šíriaca epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike je už najsmrteľnejšou v dejinách krajiny, keď si za 3 mesiace vyžiadala viac než 2300 obetí. Na kmeň Bundibugyo, ktorý spôsobuje aktuálnu vlnu nákazy, neexistuje špeciálna vakcína ani liečba. Epidémia bola vyhlásená 15. mája a ide už o 17. masové šírenie tohto ochorenia v krajine. Zasiahnuté sú oblasti na severe a východe krajiny, kde je slabá prítomnosť štátu, chýba zdravotná infraštruktúra a pôsobí množstvo ozbrojených skupín. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Prvý list Jána, 3. kapitola, 3. verš. Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba, tak ako je on čistý. Bohatí sponzori sľúbili stredoškolákom niečo, čo ich skutočne inšpirovalo. Ak budú mať počas celého štúdia dobré známky, uhradia im trojročné štúdium na vysokej škole. Podľa štatistík to bohatších aj chudobnejších študentov motivovalo k lepším štúdijným výsledkom. Jeden učiteľ sa vyjadril, je to úplný posun v myslení, každý školák vám povie, že sa chystá na vysokú školu. Vážne, prísľub niečoho v budúcnosti zvyšuje záujem študentov a dáva im nádej. A apoštol Ján hovoril o niečom, čo príde a čo mohlo prvých kresťanov inšpirovať vo viere. Je to Ježišov sľub, že sa vráti. Ján hovorí, že keď sa tak stane, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Čitateľov povzbudzuje, každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba, tak ako je on čistý. Pevne veríme, že jedného dňa uvidíme Ježiša. A pre tento sľub rastie naša túžba viac a viac sa mu podobať, pretože vieme, že on nás miluje a my milujeme jeho. Aké nádherné bude vidieť Pána Ježiša tvárou v tvár. Dovtedy ho nasledujeme, napredujeme vo viere a očakávame jeho príchod. Boh dodrží svoj sľub.

0: čo všetko zažívajú deti.
1: Videla som Simonke ofinku a začala som strihať. A myslela som si, že je to veľmi pekné.
2: Aj bolo?
1: Nie, nebolo.
0: Vypočujte si reláciu Momentky v špeciálnom detskom vydaní. Každý pracovný deň po 17. hodine až do konca augusta. I've got so much to be thankful for. Look, I got

0: pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý útorok o 20.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Premiér Robert Fico sa prvýkrát vyjadril k dopravným kamerám, ktoré Národný bezpečnostný úrad označil za bezpečnostnú a kybernetickú hrozbu. Najviac znepokojujúce zo strany úradu je to, že kamery mohol niekto ovládať na diaľku, čo ich dodávateľ spoločnosť Soitron popiera. Premiér kamery nepokladá za bezpečnostnú hrozbu, dokonca mu toto tvrdenie príde vtipné. Je pritom podľa neho jedno, aké súčasti sú v kamerách, či by už išlo o čínske, ruské, nemecké či americké. Kamery, ktoré nechalo nainštalovať ministerstvo vnútra, označil Národný bezpečnostný úrad za bezpečnostnú hrozbu. Varovanie vydal úrad po analýze zariadení, ktorú si vyžiadalo samotné ministerstvo vnútra. Úrad varoval pred kybernetickou hrozbou spojenou s používaním týchto zariadení. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že kým Dauha neobjasní osud troch nezvestných iránskych vojenských pilotov, ktorí sa stratili po nálete na katarské územie začiatkom marca, Teherán ich bude považovať za zajatcov Kataru. Piloti podľa iránskych úradov zmizli krátko po vypuknutí vojny na Blízkom východe počas operácie proti americkej základni Al-Udeid v Katare 2. marca. V sobotu Teherán vôbec poprvýkrát vyhlásil, že piloti boli zajatí, hoci predtým tvrdil, že jeden pilot zahynul a zvyšní traja sú po nálete nezvestní. Dvojnásobný víťaz slávnej Tour de France Dan Jonas Vingegaard už v tejto sezóne nepridá žiadny ďalší súťažný štart. 29-ročný člen tímu Vismalis Bike sa totiž naďalej zotavuje zo zlomeniny kľúčnej kosti, ktorú utrpel počas tohto ročnej edície Tour de France. Vingegaard spadol v 15. etape Tour de France v čase, keď bol v celkovej kvalifikácii na druhej priečke za Pogačarom. Jeho pád nastal potom, čo bol on jeho tím podrobený dopingovej kontrole v skorých raných hodinách. Rýchlo sa šíriaca epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike je už najsmrteľnejšou v dejinách krajiny, keď si za 3 mesiace vyžiadala viac než 2300 obetí. Na kmeň Bundibugyo, ktorý spôsobuje aktuálnu vlnu nákazy, neexistuje špeciálna vakcína ani liečba. Epidémia bola vyhlásená 15. mája a ide už o 17. masové šírenie tohto ochorenia v krajine. Zasiahnuté sú oblasti na severe a východe krajiny, kde je slabá prítomnosť štátu, chýba zdravotná infraštruktúra a pôsobí množstvo ozbrojených skupín. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: priatelia, vitajte v našej relácii Pohodička na vrzgajúcich stoličkách. No a ja sa teším, že máme skvelú tému. Lenka vybrala tému, že sme soľou a sme svetlom tejto zeme. Takže už som napovedala, že v štúdiu je okrem mňa Ľudky aj.
1: Lenka, ahojte.
2: A taktiež Mimo, ahojte.
0: Áno. No a minule nás táto téma dosť zaujala a napadlo nás veľmi veľa svedectiev. Ja neviem, kto chce začať?
2: Podľa mňa najviac mala Ľudka, ktoré nevyužila, tak ja by som možno teba poprosil, Ľudka, keby si začala ty.
0: No dobre, vraciaš mi loptičku, veľmi dobre, chytila som. Nie, mňa napadla jedna vec hneď, jedna z prvých vecí, ktorá ma napadla, bola moja láska k Izraelu a k Židom a k Arabom. No a napadlo mi, my máme veľmi vzácnu príležitosť chodiť za jednou konkrétnou ortodoxnou rodinou v Jeruzaleme. Každý jeden rok. A sranda je tá, že my sme sa stretli ako taká partia, ktorá vždy chodíme na konvokáciu všetkých národov do Izraela. Tak sme išli trošku skôr, že spoznáme Jeruzalem a nevedeli sme nájsť niečo v starom meste. A vždy sme tam stretli jednu dievčinu, ortodoxnú židovku, ktorá nám pomohla. A už keď sme ju stretli tretíkrát...
1: Vždy tú istú,
0: tá sa tak začala smeť a hovorí, okej, moje meno je Sára, ako sa voláte, kto ste, toto nie je náhoda, že sme sa stretli, jednoducho, kto ste, čo ste. V ten večer nám pomohla spoznať Jeruzalem aj také zákutia, hovorí, tu vás nedovedú ako turistov, tak sme preskakovali také staré múry a viedla nás do rôznych synagóg a ortodoxných štvrtí, no bolo to zaujímavé, ale nakoniec nás dovedla k svojim rodičom. Bol nový rok, boli to ortodoxní židia, ktorí prišli z Kalifornie a videli, že sme kresťania a boli veľmi otvorení nás prijať. Dokonca veľmi sme sa tak, síce s odstupom, ale rozprávali aj o tom, prečo sme v Jeruzaleme, prečo máme radi Židov. A odvtedy, nie všetci, ale také malá skupinka z nás zostala, ktorí tam chodíme už asi 7 rok za nimi. A oni nás vždy čakajú, vždy s otvorenou náručou. Nikdy nevedia, kedy prídeme. My sme ako pán v tomto. A že je to na Rosh Hashanah, na Nový rok. A my sa stali už aj také veci.
2: Chceš zamknuté dvere.
0: Chceš zamknuté. O mňa otvorené dvere a iba zaklopkám. A už iba počujem, jak mi Ujo hovorí, že ja hovorím, je niekto doma? A on už iba, áno, my sme vedeli, že dnes prídete. Ja vás už poznám podľa hlasu. Každý jeden rok. A nás to, vždy keď odchádzame odtiaľ preč, tak plačeme s kamarátkou, lebo čím ďalej, tým viac. Oni cez tú lásku, ktorú im prejavujeme a oni k nám, cez to, že im vždy prinesieme nejaký malý darček, treba z niečo o synagógach alebo z na Slovensku a jednoducho prakticky im prejavujeme lásku, chcem povedať pre Židov veľmi veľa znamená, keď im prakticky niekto dokáže lásku. Ak niekto rozmýšľate nad Izraelom proste, nad službou Židom, praktická láska, to je to, čo im absolútne otvára dvere a čo ich dojíma, že niekto, kto ich nenávidel predtým, ako kresťania a tak ďalej, Európania, tak teraz prakticky niečo robia. Takže sa nám minule stalo, a už iba taká možno posledná vec, že nielen, že nám stále otvárajú dvere, ale tie rozhovory sú čím ďalej tým hlbšie a otvorenejšie. A minule nás normálne s kamarátkou nechali, aby sme tam spievali chvály. A s tým, že oni vedeli, že sme kresťanky a my sme samozrejme začali spievať Kadoš, Svetý, alebo nie piesne, kde je meno Ješua, meno Ježiš, ale vyvyšovali sme Pána. Vyvyšovali sme Pána a na konci tá pani nám povedala po 7 rokoch, že dievčatá, prídite aj na ďalší rok. My vás vždy radi vidíme a chcem vám povedať, že z vás vychádza niečo, čo neviem pomenovať. Ale vy, keď sem prídete, tak z vás ide obrovské svetlo a zaplaví to celý náš dom. A my sme sa rozplakali, pretože sme vedeli, že Duch Boží sa ich dotýka, že idú mi zimomriavky, keď to teraz hovorím, že Ježiš, ktorý je v nás, ich navštevuje každý jeden rok. Nie my dve kamošky, ale Pán Ježiš nás a tak mu záleží na tej rodine. Že naozaj, aké sú vzácne nohy tých, ktorí prinášajú pokoj. A vidíme, že je to veľmi jemné, nie je to nič násilné byť tým svetlom, ale len prísť, ľúbiť ich, byť citlivý na Ducha Svätého. Ale nevyrábať atmosféru, nevyrábať neviem čo. Takže ja len kvôli tomu, že mnoho ľudí chodí do Izraela a pýta sa ako, zle to poviem, ale prinies evanjelium Židom a v podstate tá cesta je naozaj modliť sa za nich a prinies im kopu aj praktické lásky a úcty. Veľmi to otvára dvere, takže ja som zvedavá, čo Pán má na srdci s touto rodinou. Sú veľmi vzácni, sú veľmi špeciálni a veľmi milujú Boha, veľmi ho hľadajú. Takže toľko
2: asi. A toto je super na Pánovi Ježišovi, čo milujem, že On je v nás. Že to je prirodzené, že jednoducho ráno vstanem, večer ľaham, ale keď kráčam cez deň, tak On kráča so mnou. A byť ním vedený, to je úplne super. A to svetlo sa zjavuje. Fakt, to je presne to, že ako v minulej relácii sme hovorili, že nerobiť nejaký produkt alebo nejaká snaha, že čo teraz môžem urobiť pre Božie kráľovstvo, čo by som mal urobiť. Toto je zlé rozmýšľanie. Jednoducho, máme ísť, ale byť pripravený vstúpiť do tých skutkov, ktoré už boli pripravené Bohom. Ja to milujem.
1: Ja tiež, že napadlo mi mimo, že niekedy sú aj také situácie, že naozaj potrebujeme ako keby klopať, jak je napísané, že klopte a otvorí sa vám, hľadajte a nájdete. Tak ľudka, keď ty si hovorila o tom Izraeli, tiež mi napadla taká židovská skúsenosť.
2: Ja som zatiaľ v Izraeli ešte nebol, tak potom budem hovoriť ja moje skúsenosti.
1: Ja som jeden rok mala v srdci úplne jasne, že mám ísť do Izraela a poznám tam jednu mesiánsku rodinu a tak si občas píšeme a oni mi tiež ma veľmi pozývali, aby som išla, ale vždy je to taký zázrak ísť do Izraela pre mňa, lebo vždy sa modlím za peniaze.
0: No, to je určite.
1: Je to celkom také drahé, aj tie cesty tam, aj vôbec samotný pobyt a tak som si hovorila, aj som im písala, že dobré, ak Boh to bude chcieť, tak určite sa tam dostanem a videla som, že bolo veľmi veľa prekážok práve v ten rok, aby som sa tam dostala, ale stále som v srdci cítila, že mám sa modliť za to a Boh má moc otvoriť tie dvere a kedykoľvek som mala svoj čas s Bohom, osobne ráno alebo večer, vždy mi Duch Boží hovoril, vieš čo, modli sa za túto cestu. A tak som sa modlila neustále a som hovorila, Bože, je to na tebe. A predstavte si, že tiež som sa tam dostala v ten rok, bolo to úplne zázrakom, naozaj by Boh mi otvoril dvere do tej krajiny a mali sme zhromaždenie vtedy na púšti v Engedi a táto rodina tam prišla. My sme sa dohodli, že sa tam stretneme a už doma, keď som sa modlievala za túto rodinu aj za celú tú cestu, tak v mojom srdci fakt bola tiež taká veľká túžba poslúžiť Židom, poslúžiť tomuto národu. Aj som tam išla s tým, že budem sa modliť za túto krajinu, na týchto miestach. Jednoducho veľakrát v srdci, keď sa modlievam, cítim taký dlh voči Židom, pretože
0: sme na vrzgajúcich stoličkách.
2: Hudobný predel.
1: Lebo vnímam, lebo proste mám to v srdci, že Ježiš bol Žid, hej, a pre mňa znamenal nový život. Priniesol mi spasenie a záchranu a niekedy cítim to, že Bože, že čo môžem ja urobiť pre tento národ, z ktorého sa narodil Pán Ježiš, ktorý mňa zachránil. No presne s tým som aj tam išla. Stretli sme sa na tej púšti aj s touto rodinou a ja som tam bola na jednej konferencii a mali sme tam autobus a proste hotel, kde sme bývali. No a táto rodina mi hovorila, že vieš čo, že mohla by si ísť k nám, že zoberieme ťa autom. A hovorím, že no neviem si to predstaviť, ako to celé bude. Nikdy som sama nejako necestovala po Izraeli a tak som mala z toho taký zaujímavý dojem a táto manželka môjho priateľa mi hovorí, že vieš čo, že ja by som bola veľmi rada, aby si išla k nám. My ťa aj zavezieme naspäť do Jeruzalema, do hotela. No a tak som sa teda rozhodla, že dobre, že teda strávim jeden deň u nich aj jednu noc a že teda potom ma odvezú naspäť. No a keď sme boli už u nich, tak sme sa rozprávali a bola to taká veľmi príjemná návšteva a zrazu sme osamali, boli sme len my dve a ona mi hovorí, že Lenka, ja som sa veľmi modlila, aby si sem prišla, že ja potrebujem s tebou hovoriť, žijem v jednom hriechu, urobila som jeden hriech a neviem sa ho zbaviť, neviem proste, čo mám urobiť a mne Boh ukazoval, že keď sem ty prídeš, že sa stane zmena v mojom živote. A pre mňa to bolo tak silné a ja som si hovorila, že Bože, že tak ako fakt aj teraz aj ja mám zimomriavky, keď to hovorím, lebo som si hovorila, že Bože, že ty si ma sem pre túto vec poslal, akože celá konferencia bola požehnaná, aj tá cesta, aj všetko, ale zrazu v tú chvíľu som vedela, že Boh mi povedal, že poslal som ťa sem kvôli tomuto môjmu dieťaťu, aby si mu poslúžila. A skutočne nám Boh dal takú milosť, že som sa mohla s ňou modliť. Ona mohla urobiť pokanie z toho hriechu, ktorý ju veľmi trápil. A ona mi povedala, vieš čo, že ja viem, že Boh ťa sem poslal, že ja som šťastná, že si tu a že viem, že sa niečo stalo v mojom živote a že mám odpustené. A bolo to také zvláštne pre mňa, ale tak mi to napadlo, keď si hovorila ty tento príbeh o tej židovskej rodine a vidím, a ona je tiež židovka mimochodom, áno. Ale ona spoznala Pána Ježiša a napriek tomu, áno, stane sa, hej, že že jednoducho neurobíme správne rozhodnutie a niekedy to má aj dôsledky v našom živote. A tak som si hovorila, že Bože, že to je milo, že si si ma použil, že je to pre mňa také vzácne. Takže fakt, že niekedy sú tie skutky úplne pripravené, že nemusíme nič urobiť preto. A napríklad v tomto prípade ja som úplne vedela, že Boh ma neustále vyzýval, modli sa za to, aby sa otvorili dvere pre teba do tejto krajiny. A ja som bola veľmi vďačná potom, že som to nevzdala.
0: Netreba sa vzdať, podľa mňa nikdy, pretože ja mám tiež teraz túžbu ísť znovu do Izraela, vo mne to tak horí, no nemám na to, mám na to asi 5 eur, ale ja verím, že Boh bude oslávaný vo všetkom, a ak niekde jednoducho máme byť, tak tam budeme, a verím, že ak milujeme Pána, ak ho milujeme, ak s ním máme vzťah, tak my vstúpim do tých vecí, ktoré On už pre nás pripravil. Takže zás všetka chvála proste ide jemu. On je dobrý, on je úžasný.
2: Ja som zatiaľ v Jeruzaleme nebol, ale mám jednu skúsenosť so Židom. Minulý týždeň som dočítal knihu, ktorú napísal mesiánsky Žid.
0: A viem, ktorú myslíš. Výborná kniha.
2: Takže to je moja skúsenosť a je to úplne super kniha, pretože je to Žid, ktorý uveril v Pána Ježiša Krista a on to zase z takého svojho takého židovského prostredia vysvetľuje a je to úplne super. Takže to je moja skúsenosť a tiež som nadšený celkovo z Izraela a možno, nie že možno, určite by som tam rád šiel, ale ako ty hovoríš, proste keď Pán bude chcieť a mám tam byť, tak tam budem. Mm-hmm. Takže
0: my ti to žehnáme. Nech naše svedectvo je proroctvom pre tvoj život. Amen.
2: Takže už si môžem kúpiť, hej, letenku.
0: Už si môžeš kúpiť letenku. My sme to raz tak urobili, že sme sa modlili s kamarátkou a sme veľmi silno vnímali, ale to bolo ako, že sme vedeli, že vieme, že vieme, že vieme, že si máme ísť kúpiť letenku bez toho, že sme nemali oveľa väčší obnos peňazí na konferenciu a na pobyt, no ale urobili sme to všetci, že vy ste bláznivé. A naozaj potom tie peniaze prišli a my sme mali ešte najlacnejšie letenky zo všetkých, čo si ich kupovali rok dopredu. Takže tak.
1: Áno, milí poslucháči, ale toto nie je nábor.
0: Áno, to nie je nábor.
1: Nikto z nás nepracuje v žiadnej cestovke, aby ste si nemysleli. Ale je to požehnanie aj ísť do Izraela, aj byť pre židovský národ požehnaním, tak ako oni boli pre nás. No a my teda budeme pokračovať po piesni o tom, ako byť svetlom a soľou.

0: Milí priatelia, my sme tu opäť po piesni a pokračujeme v našej téme byť svetlom a soľou. Mne hneď prišiel na myseľ jeden príbeh, ktorý som počula, alebo skôr taký môj rozhovor s jednou ženou, ktorá ma veľmi inšpirovala v mojom živote. Je to staršia dáma a ona mi hovorila o tom, ako sa raz dostala do nemocnice a bolo jej veľmi, veľmi ťažko vtedy a tak sa modlila a hovorila, že Bože, Ty si tak mocný Boh, uzdravuješ, ja ti verím, prečo som teraz tu? A hovorila mi tento svoj príbeh a potom mi vraví, že a vieš, čo mi povedal vtedy môj pán? Povedal mi, že vieš čo, ale ty si tu ako taká hruda soli a ja chcem, aby si sa rozpustila. Lebo keď si tu ako hruda soli, nikto ťa nemôže cítiť. Ja som ťa sem poslal preto, aby títo ľudia cítili, že ja som živý Boh. Vtedy mi povedala, že vieš, čo mne to tak pomohlo. Zrazu som videla zmysel tých dní, zmysel svojej choroby a úplne sa premenil celý môj pobyt v nemocnici. A Boh ju aj vyviedol odtiaľ, ale poslúžila toľkým ženám, s ktorými bola na izbe. A toto mi napadlo, že veľakrát máme tú identitu, že sme soľ, ale niekedy nie sme ochotní sa rozpustiť v tom prostredí. Ako mať tú chuť soli, povedz Ľudka.
1: Ja sa tu hlásim ako na základnej škole.
0: Nehlás sa, hneď hovor.
1: Ale ty zaujímavé, že si začala toto rozprávať, pretože hneď ako si zapla mikrofón, tak mne hneď mi napadla jedna vec. A to je to, že niekedy ako kresťania sa dokážeme uzatvárať do takej subkultúry. Mm-hmm. Že sme soľou, ale tak ako keby sami navzájom, tak nejako pre seba.
0: Také
1: tak
0: hrudy soli.
1: Také hrudky soli. Ale príde nám to také, že joj, a ty robíš, a keď ja som študovala herectvo, a ty v divadle robíš, a to môže kresťanka v divadle robiť, ja si hovorím, aby ste z ktorého storočia, z ktorej jablotne ste mi teraz spadli. Samozrejme, že áno. A jasne, že každé zamestnanie, alebo každá časť našej spoločnosti má nejaké svoje špecifikum, ale ja verím, že Boh chce mať svojich ľudí všade. Ja verím, že Pán chce, aby my sme prišli do prostredia a my sme ovplyvnili to prostredie. Či to bude politika, či to bude školstvo, či to bude divadlo, či to bude rádio, či čokoľvek to bude, tak jednoducho my máme byť tí, ktorí prinášame odpovede. My máme v sebe Ježiša, my máme v sebe Krista. My nemusíme nič vyrábať, tak ako sme si to povedali, ale ten náš vzťah s Bohom je nákazlivý a je provokujúci. Tí ľudia za nami prídu a každý z nás sme vlastne povedali, že sa nám stalo, že sa ľudia opýtali, kto si, čo si, prečo sa tak správaš. Ja si myslím, že by sme toto mali zobrať, v prvom rade to hovorím sama pre seba, za vážne, keď Ježiš hovorí, choďte do celého sveta, činite mi učeníkov.
2: Toto som chcel ja.
1: A že jednoducho, niekto hovorí, že chcel by som vedieť, a aká je moja služba, páne, povedz mi, čo mám robiť, mám byť evangelista, alebo čokoľvek. A som sa smiala, jeden kazateľ tak hovorí takémuto mužovi, že vieš, čo ja ti poviem, že v Biblii je napísané, choďte, činite mi učeníkov, vyháňajte démonov, uzdravujte chorí a potom si vyber, ja neviem, potom možno budeš kazateľ, alebo učiteľ, alebo čokoľvek. Ale to platí pre každého jedného. Ísť a byť svetlom a byť soľou v tomto svete. Takže ja možno nás tak všetkých len pozbudzujem k tomu, aby sme sa neuzatvorili do nejakej subkultúry kresťanskej. Tu nejdem, tu nie sú kresťania. Ja aj tu mi je tak dobre. Choďme von a v prvom rade to hovorím sama pre seba a zaplaťme tú cenu. Pretože Ježiš platil cenu. Ježiš bol odmietaný, odsudzovaný. Jednoducho každý deň zoberme svoj kríž a nasledujme Krista a buďme soľou a svetlom. A nie navzájom medzi soľami, ale poďme von. Soľ dáva chuť. Soľ chráni pred rozkladom. Soľ hojí rany a štipe to, keď nasypeme soľ. Ale buďme tou soľou. Vonku.
2: Presne tieto veci, keď som tak počúval, tak som chcel tiež spomenúť ohľadom soli. Ale v prvom rade, tento týždeň som rozmýšľal nad tým takým, že čo je moje také poslanie, alebo že aj práca, že keď som bol tam, keď som bol možno v tej práci, alebo keď som vykonal toto, keď som bol možno na mesiaci, hneď mi prišlo úplne.
0: Ostaň na zemi ešte.
2: Zatiaľ som tu. Ale hneď mi prišlo, že to, čo Pán Ježiš povedal, keď bol tesne predtým proste vťahnutý do neba, keď vystúpil do nebes k Otcovi, nás vyslal. Je to také to najvyššie ako keby poslanie do sveta, že nás vysiela, že choďte a buďte áno, tým svetlom a nehovorí to, ale že činite mi učeníkov, hej, a vyučujte ich to, čo som vám hovoril. krstite ich v meno Otca, Syna i Ducha Svätého. A toto je presne to, že potom som si uvedomil, že to nie je až tak dôležité, že možno čo robím, ale v tej mojej práci, tam, kde som, či robím to, čo Pán Ježiš vlastne chcel odo mňa. Ako keby povedal, že mimo. Ale v prvom rade toto si pamätaj, že toto chcem, s týmto ťa vysielam a ty máš všetku moc, moju moc, ktorú som dostal a jemu bola daná všetka moc na nebi a na zemi. Mm-hmm. Ale v tejto autorite nás vyslal, podal síce, že ako baránkov medzi vlkov, ale ideme s ním a neopustím vás. Hej. A to sú také zasľúbenia, že zrazu človek prestane rozmýšľať a som dobre tam, kde som, že je to to, čo Boh chce? Akože je to dobre tiež sa modliť za prácu, si myslím konkrétne, že tak teraz môžem ísť hoci čo robiť. Hej. Samozrejme je dobre, ak Boh nám to povie, že vieme, máme v tom pokoj, že áno, ale dôležité je, či robím to v tej práci, čo Pán Ježiš ako keby ma tým poveril. Uh-huh. A toto je také, no.
0: To je úplne skvelé, mimo čo si hovoril, fakt, lebo tak sa to dotklo môjho srdca a tiež to tak zarezonovalo vo mne, pretože aj ja veľmi silno prežívam aj tieto posledné týždne, mesiace, že takisto mi Duch Svätý hovorí, že vieš, čo je kľúčové v tvojom živote, aby si milovala mňa a aby si milovala ľudí, kdekoľvek si, za akýchkoľvek okolností. Nie okolnosti určujú teba, ale ty máš moc nad tým, presne tú vládu, ako ty si to povedal, že Boh nám dal tú moc a vládu nad tými okolnostiami, ale skrze lásku a službu uvoľňovať tú Božiu lásku. A tiež mi tak napadlo, že žiaľ, že niekedy sa fakt stane, ľudka, jak ty si hovorila ešte predtým, než sme začali nahrávať, že niekedy sa nám ľuďom stane, že si viac tak zamilujeme tú slávu ľudí. Mm-hmm. A že dokážeme opustiť to Božie poverenie, alebo to, s čím nás Boh posiela, že on nám otvorí dvere na nejaké miesta a zrazu my si viacej zamilujeme tie miesta, alebo tú prácu, alebo tých ľudí, alebo vlastnú slávu, nie?
1: No.
0: A strácame tú moc, alebo no. Ostrosť.
1: No, ostrosť, a ja si uvedomujem, že na svojom vlastnom živote, keď mám byť taká úprimná, že ja budem veľmi úprimná, ja som skrátka mala pred sebou zaujímavé kariérne postupy a ponuky ako herečka a stretla som sa proste s tým, že som musela niektoré odmietnúť, alebo som sa rozhodla, že ich odmietnem. A nebolo mi všetko jedno. Triasol sa mi ruka, keď som skladala telefóny a boli tu veľké postavy. Ale vedela som, že Boh sa ma raz veľmi silno dotkol a ukázal mi také polia. Išla som z jedného castingu, kde boli hotoví zo mňa nejakí filmoví režiséri v Čechách a chcela som ísť žiť do Talianska potom. Proste mala som svoj plán, ako chcem prežiť svoj život a on mi povedal, pozri sa, tu je pole, tu je niečo, čo som pripravil pre teba. Možno nebudem vedieť hneď na druhý deň, že čo to bude, ale je niečo, čo on pre mňa pripravil, alebo je tu ten môj sen. Točiť filmy, žiť v Taliansku, neviem čo, a ktorý sa tiež môže uskutočniť. A Boh ma miluje, ale vedela som, to bol tak vážny moment v autobuse, že som vedela, že ja nemôžem len tak ľahko odpovedať áno alebo nie. A trvalo mi to dlhšiu dobu, ale potom som povedala Bohu, Pane, tak ja si vyberám asi tú ťažšiu cestu, ale ja chcem teda ísť tou tvojou cestou, asi to nebude jednoduché, prosím ťa, pomôž mi. Ale vedela som, že, a samozrejme nezavolali mi z tej castingovej agentúry, že ma zobrali do toho filmu a čo bolo zaujímavé, strašne ma chceli tí režiséri, hotoví boli, hádali sa a hovorili si, my ju hrozne chceme, ako to, že ju nevieme obsadiť. Oni sa cítili nejaký zvláštny a divný a nakoniec obsadili mladšiu nejakú kolegyňu, ale vedela som, že to urobil Pán, že to jednoducho, že mi dal na výber. A odtedy si pamätám, že bolo veľmi ľahké to, čo si povedala, zostať niekde, keď ma Pán Boh poslal trebárs učiť do nejakej školy. Vždy pre mňa to bolo ťažké, ale vedela som, že dobre, zostanem tam. Vďaka Bohu, znovu zrodili sa tam nejaké ľudia, počuli evanjelium, veľmi prirodzene to celé vzniklo a potom som mala tendenciu tam zostať a užiť si takú tú slávu alebo takú tú, že máme ťa radi, ty si tá naša ľudka a neviem čo. A zrazu som vedela, že Pán Boh ma vedie úplne niekam inám. Mm-hmm. Všetko opustiť radikálne a ísť na iné miesto. Zase ťažké začínanie. Zase hovorím, Bože, prosím ťa, čo tu robím? A zase, keď som tam nadobudla nejaké meno alebo sa tam tak už dobre usadila, väčšinou vtedy zase príde, že a teraz zase radikálny sek a zase na iné miesto. A toto sa v podstate deje stále, ale Boh je strašne dobrý a ja verím, že jemu v prvom rade ide aj o to naše srdce. Aby sme je ľahké si, takto to poviem, je ľahké si zvyknúť na pohodlie a na komfort a veľmi ľahké je pritom zabudnúť na Boha, veľmi ľahké je pritom zabudnúť byť svetlom a veľmi ľahké je zvyknúť si na slavu ľudí. Ale verím, že Boh nám dáva nové výzvy a posúva nás aj do nových období, ktoré možno nie sú jednoduché, ale kde máme byť svetlom. Kde nám nedovolí, aby sa toto stalo, aby sme takto otúpeli.
2: Hmm. Určite je to najťažšie napríklad v rodine.
0: Mm-hmm.
2: Ja si spomínam na jednu situáciu, kedy som bol na oslave 60. narodenín môjho uja a došli sme tak neskôr s môjim bratom a bola tam taká trošku naladička a viete, ako to chodí, pohoda, ale zrazu moja rodina vie o tom, že ja hrám na gitare a tak sa otočili ku mne, neviem, či babka alebo krsna, hovorili, že mimo, že poď nám zahrať na gitare nejakú pieseň. A ja, že nie, že nebudem, že tak, že čo tu budem hrať, ľudovky, akože vedel som nejaké, ešte na východe sú zvyknutí ľudia na ľudovky, ale trikrát myslím, že ma asi volali a som takto proste povedal, že nie, že neviem, či som sa hambil, ani ne, hambil som sa nehambil, ale nechcel som proste, že čo tu budem hrať. A potom, keď štvrtýkrát sa ma opýtali, že poď mimo, poď. A ja som povedal, že dobre, že idem, ale ak zahrám piesne, ktoré ja budem chcieť. A povedali, že dobre. Tak som šiel za nakoniec stola, to bol taký dlhý ten stôl, ako je, býva na oslavách. A všetci tak sedeli, celá moja rodina po pravej strane, po ľavej, na všetkých som videl. A zrazu som začal hovoriť úplne, akože mojou túžbou bolo povedať, že tento deň ako keby má význam alebo zmysel, keď poďakujeme Bohu za to, že tu sme. Mm. Aj, že toto je vlastne to najdôležitejšie, že Boh dal aj Ujovi tento vek a že môžeme tu byť, že sa môžeme radovať, ale chcem vzdať jemu chválu. A tak som povedal, že zahrám také dve piesne, ktoré vlastne budú oslavovať Pána Ježiša Krista a všetci tak zrazu ticho sedeli a bola to taká zvláštna skúsenosť pre mňa, taká nová. A ja si uvedomujem, že v rodine a hlavne možno keď kráčame, máme tie také kroky viery, že je to taký trošku niekedy aj, nie že strach, ale taký prirodzený, že to nám niekedy bráni proste byť tým svetlom a tou soľou aj doma v rodine, alebo vydať to svedectvo, povedať o Bohu, že naozaj, že on je živý. Ale keď to človek prekoná, ja som to prekonal a tak som niečo povedal, potom som poprosil brata, aby sa pomodlil predtým a potom som začal hrať. Dve moje tety, myslím, že poznali tie piesne, boli tiež kedysi mládežničky na, akože tak v kresťanskom spoločenstve a spievali sme Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň. A druhú pieseň si už nepamätám, ale atmosféra sa úplne zmenila. Hej, trošku sa tam popíjalo a tak, ale zrazu jednoducho sa to zmenilo. A ja som bol z toho veľmi povzbudený, aj pre môj život, pre moje kroky ďalej, to bolo také povzbudenie, že mimo, že kráčaj v tom, že chcem, aby ty si zjavoval mňa, lebo ja žijem v tebe.
0: Mm-hmm.
2: A verím tomu, že v každom z nás Boh nás tak učí kráčať a učí nás v tom, že ako ho viac zjaviť, ako ho viac uvoľniť, nechať skrze náš život plynúť Ježiša, aby on mohol byť zjavený nielen duchom, ale aj fyzicky, prítomne, prakticky, reálne. A takže taká moja skúsenosť z mojej rodiny, ale bolo to naozaj také pre mňa, že ma to posúvalo ďalej.
0: A ja ani neviem, čo by sme k tomu dodali. Čas, náš čas vypršal. Pre túto reláciu a teda žehnáme vám, aby ste takisto ako my túžime zjavovať Krista, aby aj vy ste zjavovali Krista a prežívali tú obrovskú radosť toho, keď nám on dáva sám k tomu milosť. Takže dnes už sa s vami lúčim a prajem vám požehnaný deň.
1: Pozdravuje vás aj Ľudka.
2: A taktiež mimo.
0: A Lenka.

0: sa píše, že ten, kto si dáva pozor na jazyk, chráni svoju dušu od úzkosti. Požiadaj Boha o pomoc aj v tejto oblasti a prekvap samého seba, aký príjemný tón môže vychádzať z tvojich úst.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Premiér Robert Fico sa prvýkrát vyjadril k dopravným kamerám, ktoré Národný bezpečnostný úrad označil za bezpečnostnú a kybernetickú hrozbu. Najviac znepokojujúce zo strany úradu je to, že kamery mohol niekto ovládať na diaľku, čo ich dodávateľ spoločnosť Sojtron popiera. Premiér kamery nepokladá za bezpečnostnú hrozbu, dokonca mu toto tvrdenie príde vtipné. Je pritom podľa neho jedno, aké súčasti sú v kamerách, či by už išlo o čínske, ruské, nemecké či americké. Kamery, ktoré nechalo nainštalovať ministerstvo vnútra, označil Národný bezpečnostný úrad za bezpečnostnú hrozbu. Varovanie vydal úrad po analýze zariadení, ktorú si vyžiadalo samotné ministerstvo vnútra. Úrad varoval pred kybernetickou hrozbou spojenou s používaním týchto zariadení. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že kým Dauha neobjasní osud troch nezvestných iránskych vojenských pilotov, ktorí sa stratili po nálete na katarské územie začiatkom marca, Teherán ich bude považovať za zajatcov Kataru. Piloti podľa iránskych úradov zmizli krátko po vypuknutí vojny na Blízkom východe počas operácie proti americkej základni Al-Udeid v Katare 2. marca. V sobotu Teherán vôbec poprvýkrát vyhlásil, že piloti boli zajatí, hoci predtým tvrdil, že jeden pilot zahynul a zvyšní traja sú po nálete nezvestní. Dvojnásobný víťaz slávnej Tour de France Dan Jonas Vingegaard už v tejto sezóne nepridá žiadny ďalší súťažný štart. 29-ročný člen tímu Vismalis Bike sa totiž naďalej zotavuje zo zlomeniny kľúčnej kosti, ktorú utrpel počas tohto ročnej edície Tour de France. Vingegaard spadol v 15. etape Tour de France v čase, keď bol v celkovej kvalifikácii na druhej priečke za Pogačarom. Jeho pád nastal po tom, čo bol on jeho tím podrobený dopingovej kontrole v skorých raných hodinách. Rýchlo sa šíriaca epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike je už najsmrteľnejšou v dejinách krajiny, keď si za 3 mesiace vyžiadala viac než 2300 obetí. Na kmeň Bundibugyo, ktorý spôsobuje aktuálnu vlnu nákazy, neexistuje špeciálna vakcína ani liečba. Epidémia bola vyhlásená 15. mája a ide už o 17. masové šírenie tohto ochorenia v krajine. Zasiahnuté sú oblasti na severe a východe krajiny, kde je slabá prítomnosť štátu, chýba zdravotná infraštruktúra a pôsobí množstvo ozbrojených skupín. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Letné prázdniny sa končia, ale my nie. Aj naďalej vám chceme prinášať tvorbu plnú Božieho slova, svedectiev, ale aj zábavy či nových poznatkov. Staňte sa súčasťou našej tvorby a podporte nás finančným príspevkom ešte dnes na www.radio7.sk/podpora. Každý dar sa počíta. Ďakujeme vám.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude aj dnes Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli opäť na dlhy a povedali by sme si, prečo je nebezpečné byť v dlhu alebo ako súčasná spoločnosť a súčasný svet vníma to, že je človek dlžný. Rado, rád by som sa ťa opýtal, pre dnešnú spoločnosť, v ktorej žijeme, odmyslíme si zatiaľ prostredie cirkvi, prostredie kresťanstva, ako je dlh vnímaný? Je to dobrá vec alebo zlá vec?
1: Musím si tak povzdychnúť pri tejto otázke, lebo ja myslím, že všetci vnímame, že dnešná spoločnosť si už ani nedokáže predstaviť, že by sme žili bez dlhu. Dneska už je to tak, kde si vrite na úrovni štátov, že je úplne normálne si požičiavať. A dovolím si povedať, že dokonca aj nevraciať, lebo neustále sa naťahujú tie obdobia, na ktoré si požičiavajú štáty vzájomne. To isté potom máme na úrovni podnikov. Takisto dneska začať podnikať a vôbec, aby firmy fungovali bez dlhov, je pre mnohých ťažko predstaviteľné. A môžeme zísť na úroveň občanov, ľudí, kde keď dneska sa opýtame mladých, či vidia nejakú možnosť, ako si kúpiť bývanie, tak poviem 99% ľudí povie, že nie je inej možnosti, len si požičať. Čiže ten nástroj úverov je veľmi, veľmi rozšírený a dovolím si povedať, že je to zároveň aj také veľmi nebezpečné, lebo tým, že sa spoliehame na dlh, tak my stále veríme v to, že budeme nejakým spôsobom zdraví, večne mladí, funkční, nič sa nám nestane, že firma bude bežať, že žiadna kríza nepríde a to sú veľké nebezpečenstva, o ktorých je potrebné hovoriť. Takže ja si myslím, že aj sa dotkneme týchto tém, aké nebezpečenstva, čo prináša to, že sa nachádzame v dlhu.
0: Takže už sme si povedali, že v dnešnom svete sú zadlžené štáty, sú zadlžené mesta, obce, sú zadlžené rodiny, sú zadlžení jednotlivci a ten pohľad sveta na to je, že je to v poriadku. Vrátil by som sa k jednej tvojej poznámke, keď si povedal, že mladý človek ti povie, že nedá sa nadobudnúť nejaké bývanie bez hypotéky, bez nejakej pôžičky, bez toho, aby sa dostal do dlhu. A môžu ti oponovať, že naozaj, ak mi rodičia tie peniaze nedajú a chcem teda si kúpiť nehnuteľnosť, tak musím ísť do úveru. Tu by som rád povedal poslucháčom, že nie je to pravda, pretože tá veta by platila len vtedy, ak by sme povedali, že musím ísť do úveru vtedy, ak chcem to bývanie mať hneď, alebo skôr, ako si na neho nasporím. Čiže aby sme vnímali, milí poslucháči, že existujú naozaj veci, ktoré súčasný svet ako myšlienkou veľmi nepodporuje. Sú to veci, ktoré vyžadujú vyčkať alebo sporiť na určité veci, ale práve za tým účelom, aby nás to nestálo viac peňazí skrze úroky alebo iné poplatky.
1: To je to, s čím sa stretávam, že ako keby sme boli malo trpezliví, lebo teraz si predstavu mladého človeka, ktorý má tú víziu, že si kúpiť bývanie a teraz by mal začať sporiť, tak pri nejakej miere sporenia možno by to dosiahol za 15-20 rokov. Čiže to sa vidí ako pomerne dlhý čas, ale určite k čomu chceme povzbudiť je, že aby financovanie bývania alebo niečoho iného, aby to nebola ako prvá možnosť, ale skutočne v takej modlitbe, aby sme hľadali dary a talenty, ktorým nás Pán Boh obdaril k tomu, aby sme mohli či zarobiť viac peňazí alebo určitý čas možno niekam do zahraničia, ale určite aby sme urobili všetko preto, aby sme si požičali čím menej. Aby sme nehľadali tú jednoduchšiu cestu, ktorá je dneska, prídete už dneska do banky, sa chodí s občianskym preukazom, všetko automaticky beží, overenie príjmov a tak ďalej, čiže dneska je to pomerne jednoduchý spôsob vybaviť hypotekárny úver. Je to jednoduché a rýchly, aj taký rýchly spôsob.
0: To je, milí poslucháči, na dnes všetko. Dnes sme sa zamýšľali nad pohľadom sveta okolo nás, na to, či je správne alebo nesprávne žiť v dlhoch. Snáď len pripomenieme citáciu písma z listu Rimanom 12. kapitoly, kde sa hovorí, že sa nemáme pripodobňovať tomuto svetu, ale máme sa obnovovať zmenou svojho zmýšľania. To znamená, nie všetko, čo robí svet, musí byť v súlade s Božou vôľou. A to bol dnes Rado a Peťo. A v ďalšej relácii si povieme viac o tom, prečo sa nezadlžovať, alebo aký dlh je dlh prípustný.

si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

slávy kráľa, ktorý bol, ktorý je, ktorý príde zas. No a tých, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel na Boha, sláva kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac.

Čaute, moje meno je Kristinka, môžeme sa poznať z pohodičiek, z dobrých štartov, alebo z piatkového moderovania, alebo z rôznych rozhovorov. A ja vám teda na toto leto prajem, aby ste mali naozaj dobrý čas s pánom Ježišom Kristom. On sa teší na to, že ho strávite s ním a verím tomu, že každý z vás si nájde ten spôsob, ako s ním tráviť čas. Či už sú to dlhé ranné kávičky s modlitbou a s Bibliou, alebo sú to možno chvály na Rádiu 7, akokoľvek, prajem vám, aby ste si našli ten čas a miesto, ktoré pre vás bude tým stretnutím s Bohom a že to budete vedieť robiť naozaj aj po lete každodenne. Toto vám želám a žehnám. Ahojte.

0: Prečo je pravda v našich životoch dôležitá?
1: Hospodinovi sa páči pravda, keď je v našom vnútri, keď je našou vlastnosťou úprimnosť.
0: Vypočujte si reláciu Biblické piesne, žalmy a príslovia v útorok po 20.
2: Právy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Premiér Robert Fico sa prvýkrát vyjadril k dopravným kamerám, ktoré Národný bezpečnostný úrad označil za bezpečnostnú a kybernetickú hrozbu. Najviac znepokojujúce zo strany úradu je to, že kamery mohol niekto ovládať na diaľku, čo ich dodávateľ spoločnosť Soitron popiera. Premiér kamery nepokladá za bezpečnostnú hrozbu, dokonca mu toto tvrdenie príde vtipné. Je pritom podľa neho jedno, aké súčasti sú v kamerách, či by už išlo o čínske, ruské, nemecké či americké. Kamery, ktoré nechalo nainštalovať ministerstvo vnútra, označil Národný bezpečnostný úrad za bezpečnostnú hrozbu. Varovanie vydal úrad po analýze zariadení, ktorú si vyžiadalo samotné ministerstvo vnútra. Úrad varoval pred kybernetickou hrozbou spojenou s používaním týchto zariadení. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že kým Dauha neobjasní osud troch nezvestných iránskych vojenských pilotov, ktorí sa stratili po nálete na katarské územie začiatkom marca, Teherán ich bude považovať za zajatcov Kataru. Piloti podľa iránskych úradov zmizli krátko po vypuknutí vojny na Blízkom východe počas operácie proti americkej základni Al-Udeid v Katare 2. marca. V sobotu Teherán vôbec poprvýkrát vyhlásil, že piloti boli zajatí, hoci predtým tvrdil, že jeden pilot zahynul a zvyšní traja sú po nálete nezvestní. Dvojnásobný víťaz slávnej Tour de France Dan Jonas Vingegaard už v tejto sezóne nepridá žiadny ďalší súťažný štart. 29-ročný člen tímu Visma Lease Bike sa totiž naďalej zotavuje zo zlomeniny kľúčnej kosti, ktorú utrpel počas tohto ročnej edície Tour de France. Vingegaard spadol v 15. etape Tour de France v čase, keď bol v celkovej kvalifikácii na druhej priečke za Pogačarom. Jeho pád nastal po tom, čo bol on jeho tím podrobený dopingovej kontrole v skorých raných hodinách. Rýchlo sa šíriaca epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike je už najsmrteľnejšou v dejinách krajiny, keď si za 3 mesiace vyžiadala viac než 2300 obetí. Na kmeň Bundibugyo, ktorý spôsobuje aktuálnu vlnu nákazy, neexistuje špeciálna vakcína ani liečba. Epidémia bola vyhlásená 15. mája a ide už o 17. masové šírenie tohto ochorenia v krajine. Zasiahnuté sú oblasti na severe a východe krajiny, kde je slabá prítomnosť štátu, chýba zdravotná infraštruktúra a pôsobí množstvo ozbrojených skupín. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Hráme pre vás kresťanský pop rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.

0: show.
1: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne spievaj aj nahlas.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu ráno po 7:00 si vypočujte reláciu Navigácia na ceste o Ježišovi a farizejoch a po obede po 13:00 reláciu Víkendovka.
1: No a v nedeľu do obeda po 9:00 sa nechajte vtiahnuť do relácie Dotyky so zamyslením, či modlitba ovplyvňuje Boha, a po 13:00 sa na vás budem tešiť v hudobnom klube. Ostaňte naladení aj cez tento víkend.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za dnešný deň. Ďakujem ti za to, že ty máš vo svojich rukách naše životy, že nás poznáš a že sa nemusíme báť naozaj akéhokoľvek zlyhania alebo akéhokoľvek pádu, pretože môžeme vedieť, že ty nás budeš držať vo svojich rukách. A ja sa tak, Pane Ježišu, modlím aj za mňa, za našich poslucháčov, aby sme sa nebali o našu budúcnosť, aby sme sa nebali o to, ako to bude zajtra, alebo o 2 týždne, alebo o 2 roky, ale aby sme tak sa plne vedeli sústrediť na teba a na to, kde nás ty chceš mať a kam nás povolávaš. Modlím sa za to, aby sme mohli počuť tvoj hlas a aby sme

0: príbehov, ktoré menia život. To je vaše Rádio 7. Ak má naša tvorba zmysel aj pre vás, podporte nás akýmkoľvek finančným darom. Ďakujeme, že tvoríte toto rádio s nami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Premiér Robert Fico sa prvýkrát vyjadril k dopravným kamerám, ktoré Národný bezpečnostný úrad označil za bezpečnostnú a kybernetickú hrozbu. Najviac znepokojujúce zo strany úradu je to, že kamery mohol niekto ovládať na diaľku, čo ich dodávateľ spoločnosť Sojtron popiera. Premiér kamery nepokladá za bezpečnostnú hrozbu, dokonca mu toto tvrdenie príde vtipné. Je pritom podľa neho jedno, aké súčasti sú v kamerách, či by už išlo o čínske, ruské, nemecké či americké. Kamery, ktoré nechalo nainštalovať ministerstvo vnútra, označil Národný bezpečnostný úrad za bezpečnostnú hrozbu. Varovanie vydal úrad po analýze zariadení, ktorú si vyžiadalo samotné ministerstvo vnútra. Úrad varoval pred kybernetickou hrozbou spojenou s používaním týchto zariadení. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že Kim Dauha neobjasní osud troch nezvestných iránskych vojenských pilotov, ktorí sa stratili po nálete na katarské územie začiatkom marca. Teherán ich bude považovať za zajatcov Kataru. Piloti podľa iránskych úradov zmizli krátko po vypuknutí vojny na Blízkom východe počas operácie proti americkej základni Al-Udeid v Katare 2. marca. V sobotu Teherán vôbec poprvýkrát vyhlásil, že piloti boli zajatí, hoci predtým tvrdil, že jeden pilot zahynul a zvyšní traja sú po nálete nezvestní. Dvojnásobný víťaz slávnej Tour de France Dan Jonas Vingegaard už v tejto sezóne nepridá žiadny ďalší súťažný štart. 29-ročný člen tímu Vismalis Bike sa totiž naďalej zotavuje zo zlomeniny kľúčnej kosti, ktorú utrpel počas tohto ročnej edície Tour de France. Vingegaard spadol v 15. etape Tour de France v čase, keď bol v celkovej kvalifikácii na druhej priečke za Pogačarom. Jeho pád nastal potom, čo bol on jeho tím podrobený dopingovej kontrole v skorých raných hodinách. Rýchlo sa šíriaca epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike je už najsmrteľnejšou v dejinách krajiny, keď si za 3 mesiace vyžiadala viac než 2300 obetí. Na kmeň Bundibugyo, ktorý spôsobuje aktuálnu vlnu nákazy, neexistuje špeciálna vakcína ani liečba. Epidémia bola vyhlásená 15. mája a ide už o 17. masové šírenie tohto ochorenia v krajine. Zasiahnuté sú oblasti na severe a východe krajiny, kde je slabá prítomnosť štátu, chýba zdravotná infraštruktúra a pôsobí množstvo ozbrojených skupín. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, počúvate Rádio 7, počúvate Momentky Rádia 7. Dnes v štúdiu vítam Simi.
2: Ahojte.
1: A Nani.
3: Ahojte.
1: Od tretieho mikrofónu vás zdraví Ada. A budeme sa rozprávať o nezvyčajných domácich miláčikoch. A naše dievčatá nám povedia o tom, že ako je to s týmito domácimi miláčikmi dvojnohými, ako sa k ním dostali a určite vám povieme aj zo pár zážitkov. Nani, tak ako to bolo?
2: Keď som mala 8 rokov, tak som strašne chcela nejaké zvieratko, ale otcino mi nechcel dovoliť psa alebo mačku, tak sme sa rozhodli, že kúpme sliepočky. Mám ich veľmi rada, ešte stále ich máme. Už sme ich trocha dokúpili, ale strašne som sa s nich tešila, keď boli menšie. Teraz sú už staré, ale aj tak ich máme radi, majú už 4 roky. Pár mám ich už aj zdochlo, no a prenechávam slovo Simonke.
1: Simonka, ja by som sa ťa chcela opýtať, že aké mená ste im dali a podľa čoho?
4: Zvedavke sme dali meno preto, lebo bola veľmi zvedavá a tá ako jediná prvá vyšla z kurína. Kvočke sme dali meno preto, lebo stále sedela.
1: A na čom?
4: Na zemi.
1: Na zemi, a že na vajíčkach. No aké boli ďalšie mená?
4: Potom bola kozmonautka. Tá vyletela až nado mňa.
1: Aj skafander mala?
4: Nie.
1: To sú tri. Štvrtá?
4: Štvrtá sa volala Perla.
1: Oh.
4: Mala veľmi pekné oči.
1: To je pekné. A piatá?
4: Trblietka.
1: To si ju nejako posypala nejakým práškom lesklým?
4: Nie, skoro.
1: Prečo sa volá Trblietka, Trblietka?
4: Lebo mala tiež krásne oči.
1: Aha.
4: A nazvali sme to tak, lebo jedna naša žaba sa volala Trblietavá Perla.
1: No prosím, tak sliepka sa volá podľa žaby. Neurazila sa?
2: To je dosť trapný príbeh.
1: A sú všetky teraz, alebo ešte nejaká chýba?
4: Chýba kozmonautka.
1: Tu sme už povedali. Áno.
2: Orlická.
1: Orlická. No a ako prišla Orlická k menu?
4: Mala zahnutý zobák. Aha. Ako orol.
1: A to je všetko?
2: No, ešte sme mali kohúta, ktorý bol dosť zlý, takže babka mu troška odrezala hlavičku.
1: Jíha, takže bola z neho polievočka.
2: No, ale my dve sme to nejedli.
1: To je jasné, takže to bol všeobecný rodinný smútok.
2: A potom sme mali ešte jedného, ale ten bol tiež zlý, tak babka ho tiež zabila a bola ďalšia polievka. Povedali sme si, že už ich nebudeme kupovať tých kohútov, lebo je to zbytočné.
1: OK, milí poslucháči, po chvíli hudby budeme pokračovať ďalej a povieme si nejaké tie slepačie príbehy.
4: A ešte aj o ďalšie.

0: Milí poslucháči, po chvíli hudby sme naspäť a Simi povedala, že nám ešte má čo povedať o nejakých nových sliepkach, ktoré pribudli, tak ako to bolo, Simi?
1: Jak nám zomreli 3 sliepočky, no tak sme išli kúpiť nové.
0: Áno.
1: No a boli v bedničke. Na jednej, ktorú sme nazvali Bledulka, všetky na nej sedeli.
0: Vážne? A prečo? To, že zbledla od toho, jak všetky na nej sedeli?
2: Nie, ale bola najmenšia a mala aj dolámanú celú nohu, má krivú ešte aj teraz.
0: Mhm.
2: Niekto jej musel veľmi silno stúpiť na nohu.
0: Aha, ďalšia Simi?
1: Ale je zlatá.
0: Dobre.
1: Sedí. Máme aj sliepku Červienku.
0: No tak o nej som počula všelijaké príbehy. Tá sa prečo volá Červienka?
1: Lebo mala najväčší a najčervenší hrebeň zo všetkých.
0: A ešte nejaké pribudli?
1: Áno.
2: Trblietka, tá je troška... Čulpasko. Tá je troška taká zaujímavejšia, lebo vie veľmi rýchlo behať a neľúbi sa moc chytať, lebo je... bojí sa nás ešte aj teraz.
0: Mhm. No veď to je vôbec zaujímavé, že tie sliepočky chytáte, že ich aj hladkáte, že a oni sa vám nechajú.
1: Tá červienka, keď ju položíme na gauč, ona sa zvalí na bok. A keď je jej veľmi dobre, tak sa dá hore bruchom.
0: Oh, a som začula, že na gauč snáď ju nemáš v obývačke.
2: Nie, len na vonku v hojdacom kresle.
0: Jasné. No a toto je naozaj možné. Chcete mi povedať, že sliepočka sa dá na chrbát a ukáže brúško normálne ako psík?
2: Áno, dá sa.
0: Wow, to znamená, že sa musí cítiť veľmi bezpečne pri vás.
2: No, ano. My ju stále krmíme, takže...
1: A ešte máme novú sliepku vlasa. Sivka je sivá a rozpoznávame ju podľa toho, že má Včko na chrbte.
0: Takže Sivka má Včko na chrbte, čiže Sivka má Včko. No, ja sa ale teším... Teraz po chvíli hudby na nejaké humorné príbehy s vašimi sliepočkami a počula som, že vraj Červienka je celkom taký zaujímavý vtáčik, že vraj má všelijaké zaujímavé vlastnosti, no a na to som veľmi zvedavá.

0: Milí poslucháči, ešte vám porozprávame niečo o nových sliepočkách. Cez prestávku mi to tu Simi povedala, tak Simi, prosím ťa, predstav ešte nejaké nové sliepky.
1: Máme ešte novú stračatelu. Tá má strašne veľké oko.
0: A prečo sa volá stračatela?
1: Lebo bola taká najviac strakatá.
0: Mhm.
1: Lebo oni sú strakaté tieto. Aj červienka je strakatá, aj bledúka.
0: A ďalšie?
1: Ďalšie sliepočky, tie sú sivé. Jedna sa volá Souka.
0: Tá chytá myši a hraboše?
1: Nie.
0: A čo?
1: Také meno jej dala Natáška.
0: Aha, no tak Natáška, povedz prečo.
2: Lebo vyzerala troška jak sovka, má také väčšie oči a má aj taký tvar zobáka jak sova.
0: Aha.
2: Potom máme ešte Súbku, tá má taký tvar hlavy taký ako keby športový, no, ako Súb.
0: Áno, no, Simi?
1: A Súbka má pierka bledé a olemované tmavou farbou.
0: Fyha, to sú fešandy.
2: Ako rybie šupiny.
0: Mhm. A mňa teraz zaujíma v tejto chvíli, že aký vtipný príbeh ste zažili s červienkou?
2: Všelijaké sú tam, to je veľký výber.
0: No tak daj nejaký taký naozaj, že zaujímavý.
1: Je veľa zaujímavý.
2: Išli sme s ňou raz na prechádzku, lebo sa už naučila chodiť na vodítku.
0: Čo? No prosím ťa, zastav to tu a vysvetli mi to najprv. Potom pôjdeme k samotnému príbehu. To čo je, že vodítko? To mi chceš povedať, že existuje slepačie vodítko?
2: Jasné, že existuje. Kúpili sme normálne slepačie vodítko a išli sme s ňou na prechádzku.
1: Na tom slepačom vodítku bola aj mašlička, ale tu sme museli odtrhnúť, lebo si stále do nej zobali.
0: No teda, tak skoro zožrali ozdobu. To asi nemajú záľubu sa vyzdobovať, že? No a toto ste ich normálne takto venčili po ulici.
2: Áno, už to nerobíme, lebo tým sliepkám to trocha vadí. No ale ešte keď sme to robili, tak červienka stále lietala na strom a ona sa tam raz tak šmykla, že som ju musela chytiť, lebo takmer spadla.
0: Mhm.
2: Odtiaľ, lebo mala okolo nohy pomotané vodítko. Keďže to vodítko celkové je postroj a potom z toho ide šnúrka, aby to človek mohol držať normálne, tak ona sa za to zachytila a skoro spadla z toho stromu, ale ja som ju stihla zachytiť.
0: Tak to som rada, lebo po chvíli hudby si o červienke povieme ešte niečo iné.

0: No Simi, ja by som bola zvedavá, ako to bolo s tou červienkou, ktorá sa zaujíma o autobusy.
1: Neviem, ako na to prišla, ale naša mamina pracuje pri autobusoch.
0: Áno.
1: Tak. A naša sliepka lieta na autobusovú zastávku.
0: Ona tam odletí z dvora?
2: Nie, ona... Babka nechala troška pootvorenú bránku, červienka odtiaľ vyskočila a potom išla cez cestu, cez hlavnú cestu. Dobre, že ju nič nezrazilo. Mm-hmm. A potom vyletela na striežku autobusovej zastávky.
0: No ale ja som počula niečo iné, že vraj červienka chodí pod okná...
1: Kotkodáka tam.
0: Áno.
1: A čaká, kým jej dáme niečo jesť.
0: A to je jediná?
2: Áno, jediná. Ona je ako keby privilegovaná, lebo ona preletúva plot do našej časti dvora, kde sliepky nemajú prístup, ale ona sa naučila lietať. Takže lieta nám pod okno a každý deň kotkodáka, nech jej dáme čo najviac jedla.
0: A to normálne, že ráno príde, že preletí a príde si po nejaké pamlsky?
2: A väčšinou okolo 12. chodieva.
0: Aha.
2: Vtedy je hladná, lebo ráno má od babky jedlo.
0: Áno.
2: A aj večer, takže obed je jej čas.
0: No a čo také ona dostane od vašej maminy napríklad ako pamlsok?
2: Krekry, chleba.
0: Mm?
2: Ale nie suchý chleba, ona dostane čerstvý chleba.
0: No prosím, tá si ešte aj preberá.

0: Že keď sa ostrihajú krídla sliepočke, že čo sa stane?
1: Ona keď vychádza z kurina, nevie sa krídlami zabrzdiť.
0: Aha, a potom si môže zlomiť nohu?
2: Áno, aj niečo iné.
0: A to je to, čo sa stalo?
2: Áno.
0: A ako to dopadlo s tou sliepočkou?
2: Prežila, ešte stále žije.
0: Naozaj? Uh-huh. A ako ste ju liečili?
2: Babka jej tam dávala detský zásyp.
0: Áno.
2: A jednoducho musela odpočívať, celý deň sedela v kurine, babka jej tam nosila žrádlo.
0: Tak to je krásne, vy ste ju zachránili s babkinou pomocou, no to sa mi veľmi páči.
2: Každý deň mala krém na tom bruchu, aj detský zásyp, noha, tej sme sa radšej nedotýkali a to isté aj krídla.
0: Takže profesionálna lekárska starostlivosť, slepačia.
2: Táto sliepočka mala už viackrát zlomenú nohu, trikrát, potom mala to krídlo a to brúško.
0: Tak tá sa teda vystrábila zo všeličoho.
2: Hej.

0: učili sme ju si sadať na gauč. Ona ako prvá si sadla a bola zlatá veľmi.
1: A nechala sa aj hladkať?
0: Aha, to bola moja najobľúbenejšia sliepka.
1: Tak ti asi za ňou aj ľúto, že? Že už nie je. Ja som počula, že bolo také obdobie, že ste sa hrali s vašimi sliepkami na sokoliarky.
2: No áno, bolo to také dosť zaujímavé. To bolo vtedy ešte, keď boli nové a my sme sa s nich extrémne tešili, takže sme ich chceli vycvičiť jak orlov. To by mi teraz
1: to by mi
2: v tomto veku už nenapadlo, ale vtedy sme sa ich snažili akože vycvičiť ako orlov, čiže sadať na ruky, je jasné, že sa nám to nedarilo.
1: No ale ste sa pokúšali.
2: Jasné, že áno.
0: A tej orličke sa to raz podarilo.
1: No prosím, takže boli aj úspechy.
2: No ale to bol taký úspech, že Simonka ju chytila, hodila a mne pristala na ruke.
1: Prehadzovaná so sliepkou, to nehrá každý takúto krásnu hru.
0: No otcino nám dal nejaké rukavice, sú také drsné.
1: Také zváračské, nie?
2: Áno, úplne.
1: A tie boli na to dobré?
2: Tie sliepky nás potom nepoškriabali a aj pre tie sliepky to bolo také príjemnejšie.
1: No mne sa to veľmi páči, mať zo sliepok sokolov a orlov, alebo lepšie povedané sokolice a orlice.
0: Naša sliepka, ktorá už zomrela, volá sa Perla.
1: Áno.
0: Tá už keď bola taká, už že nie až tak akčná, tak mamina si ju obľúbila a sadla si na ňu.
1: Kto na koho? No povedz mi to.
0: Sliepočka na mamina.
1: Aha, tak lebo som si myslela, že keby to bolo opačne, tak preto už Perla nie je. Tak to je krásne, že ona takú dôveru mala k mamine, že sa pritúlila, že si sadla.
2: A naša mamina vtedy prvýkrát chytila sliepku do ruky.
1: Aha, áno, si mi?
0: Tu ako jedinú chytila, ani teraz nechytá žiadne.
1: Uh-huh. Takže kto je hlavný hladkač vašich sliepok?
2: Tiež aj mamina, tá miluje červienku.
1: Aha.
2: To je domáci maznáčik.
0: Nikdy ju nechytí do rúk, ale hladká ju.
1: Aha, že nikdy ju nechytí ako keby, že zdvihnúť zo zeme, alebo tak. Mm-hmm, chápem.
2: Nie, ona ju pri jedení hladká.
1: Wow, tak to je pekné. Milí poslucháči, počúvali ste Momentky Rádia 7. Zo štúdia sa s vami lúči Simi.
0: Ahojte.
1: Nani.
2: Ahojte.
1: A Ada. Ešte príjemné počúvanie ďalších relácií.

0: moje meno je Dávid. Môžete ma poznať z relácie Dobrý štart, ako aj z relácie Hudobné srdce pre chválu a Nová pieseň. No a do tohto leta vám prajem to, aby ste si mohli oddychnúť od vašich pracovných povinností, ale taktiež, aby ste načerpali s našim Pánom Bohom, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. Majte sa krásne, buďte požehnaní.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Pred návštevou jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice premiér Robert Fico deklaruje, že preberá iniciatívu v projekte nového jadrového zdroja. Strana Sloboda a Solidarita však tvrdí, že projekt, ktorý SAS pripravila a ktorý súčasná vláda zdedila, sa za 3 roky takmer neposunul. Predseda SAS Branislav Gröling vyhlásil, že sa Fico iba hrá na záchrancu projektu, ktorý jeho vláda 3 roky komplikuje brzdí. Poukázal na to, že ministerka hospodárstva Denisa Saková nesie zodpovednosť za riešenie projektu a že namiesto transparentného postupu vláda rieši politické zásahy. Prvýkrát v ére samostatnosti sa vrátili českí atléti z európskeho šampionátu bez medaily. V anglickom Birminghame k nej bola najbližšie bežkyňa na 400 metrov Lourdes Gloria Manuelová, ktorá má anglosko-ruský pôvod a vo finále skončila štvrtá. Kým Slovensko sa v Birminghame zaradilo medzi 16 krajín so zlatou medailou vďaka prekážkarke Eme Zaplatalovej, Česi sa nedostali ani do najlepšej 25 krajín so ziskom aspoň jedného cenného kovu. Túto bilanciu s jedným bronzom uzatvárajú Lotyši, Čiernohorci, Srbia, Turci. Medailovú bilanciu ovládli Taliani s 10 zlatými medailami a pridali aj po 6 strieborných a bronzových. Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner sa v pondelok stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom v snahe oživiť mierový plán pre pásmo Gazy, ktorý izraelský premiér zatiaľ odmieta. Stretnutiu predchádzali Kushnerové rokovania s predstaviteľmi Hamasu v Egypte. V nedeľu rokoval v meste El Alamein s novým vodcom Hamasu Khalilom Al-Hayom. Podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami požadoval, aby hnutie overiteľne odovzdalo zbrane a vzdalo sa akejkoľvek budúcej úlohy pri správe pásma Gazy. Práve odzbrojenie Hamasu je jednou z hlavných podmienok, ktoré Netanyahu kladie na prípadnú dohodu. Najmenej 15 ľudí zahynulo v pondelok pri dvoch tragických udalostiach vo východnej Indii počas púti a modlitieb k hinduistickému bohu Šivovi. Pri požiari hotela v meste Tarapit v štáte Západné Bengalsko zomrelo 8 ľudí. Ďalších 7 pútnikov zahynulo pri tlačenici v chráme v susednom štáte Bihar. Smrteľné tlačenice sú v Indii pri veľkých zhromaždeniach a náboženských sviatkoch pomerne časté, často pre nedostatočné riadenie davu. Pri jednej z najtragickejších podobných udalostí v roku 2024 zahynulo 120 ľudí. Premiér Robert Fico sa prvýkrát vyjadril k dopravným kamerám, ktoré Národný bezpečnostný úrad označil za bezpečnostnú a kybernetickú hrozbu. Najviac znepokojujúce zo strany úradu je to, že kamery mohol niekto ovládať na diaľku, čo ich dodávateľ spoločnosť Soitron popiera. Premiér kamery nepokladá za bezpečnostnú hrozbu, dokonca mu toto tvrdenie príde vtipné. Je pritom podľa neho jedno, aké súčasti sú v kamerách, či by už išlo o čínske, ruské, nemecké či americké. Kamery, ktoré nechalo nainštalovať ministerstvo vnútra, označil Národný bezpečnostný úrad za bezpečnostnú hrozbu. Varovanie vydal úrad po analýze zariadení, ktorú si vyžiadalo samotné ministerstvo vnútra. Úrad varoval pred kybernetickou hrozbou spojenou s používaním týchto zariadení. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že kým Dauha neobjasní osud troch nezvestných iránskych vojenských pilotov, ktorí sa stratili po nálete na katarské územie začiatkom marca, Teherán ich bude považovať za zajatcov Kataru. Piloti podľa iránskych úradov zmizli krátko po vypuknutí vojny na Blízkom východe počas operácie proti americkej základni Al-Udeid v Katare 2. marca. V sobotu Teherán vôbec poprvýkrát vyhlásil, že piloti boli zajatí, hoci predtým tvrdil, že jeden pilot zahynul a zvyšní traja sú po nálete nezvestní. Dvojnásobný víťaz slávnej Tour de France Dan Jonas Vingegaard už v tejto sezóne nepridá žiadny ďalší súťažný štart. 29-ročný člen tímu Vismalis Bike sa totiž naďalej zotavuje zo zlomeniny kľúčnej kosti, ktorú utrpel počas tohto ročnej edície Tour de France. Vingegaard spadol v 15. etape Tour de France v čase, keď bol v celkovej kvalifikácii na druhej priečke za Pogačarom. Jeho pád nastal po tom, čo bol on jeho tím podrobený dopingovej kontrole v skorých raných hodinách. Rýchlo sa šíriaca epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike je už najsmrteľnejšou v dejinách krajiny, keď si za 3 mesiace vyžiadala viac než 2300 obetí. Na kmeň Bundibugyo, ktorý spôsobuje aktuálnu vlnu nákazy, neexistuje špeciálna vakcína ani liečba. Epidémia bola vyhlásená 15. mája a ide už o 17. masové šírenie tohto ochorenia v krajine. Zasiahnuté sú oblasti na severe a východe krajiny, kde je slabá prítomnosť štátu. Chýba zdravotná infraštruktúra a pôsobí množstvo ozbrojených skupín. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, moje meno je Kristýna Valovičová a ja tu v štúdiu vítam môjho dnešného hostia v relácii Otvorené dvere, Peťa Slobodu. Peťo, vítaj.
1: Ahoj, Kristýnka.
0: Peťa, ste už mohli počuť aj v predošlej epizóde relácie Otvorené dvere, kde sme sa rozprávali o tom, ako Boh otvára dvere jemu a rôznym ľuďom v jeho okolí, aby mohli počuť evanjelium, dobrú správu, že Pán Ježiš naozaj prišiel, aby nás zbavil hriechu, očistil nás od našich vín a sprostredkoval priamy prístup k Bohu. A pre tento vzťah sme boli stvorení a preto chceme do toho volať aj všetkých vás, milí poslucháči. A budeme sa dnes teda rozprávať ďalej o tom, že ako to vlastne vyzerá, keď kresťan, konkrétne teda Peťo, keď chodí po tomto svete, žije z jedného dňa na druhý a jednoducho má takú lásku v srdci od Pána Ježiša, že chce ju rozdávať ďalej úplne prirodzene. Ja si z predošlej relácie pamätám, Peťo, že ty si hovoril, že si mal takú kartičku alebo taký zoznam 10 ľudí, za ktorých si sa pravidelne modlil a predkladal si ich Bohu, prosil si Boha o to, aby mohli v Neho uveriť a teda si ich aj takto modlitebne kryl, čo je ináč úplne krásne, i keď mám taký pocit, že mám aj také reakcie od ľudí, že keď zistia, že sa za nich akože modlím, tak väčšinou je to také, že áno, wow, ďakujem, ale nemám pocit, že väčšinou vedia, čo to znamená. Ale potom sú aj niektorí, ktorým to mám pocit, že lezia na nervy trošku. Ale každopádne skvelé niečo také mať. Ja sa len pridám na úvod, že ja tiež mala som teda zoznam takých mojich kamošiek, istý okruh kamarátok, za ktoré som sa roky modlila a nič sa ale nedialo. Nič, o čom by som ja vedela. Ale Boh pracoval na ich srdci a teraz už postupne jedna po druhej sa same od seba proste pýtajú a máme naspäť kontakt a naspäť môžeme riešiť vieru v Pána Ježiša. Tak mňa by ale zaujímalo, Peťo, že ako to bolo teda v tvojom prípade, ty si hovoril, že nakoniec všetkých tých 10 ľudí uverilo v Pána Ježiša. Čo sa dialo? To ma veľmi zaujíma.
1: No, modlil som sa za týchto ľudí, ako som povedal. Pýtal som si ich, som stál medzi Bohom a týmito ľuďmi, ako teda hovorí tak obrazne Božie slovo. Vyznával som ich hriechy a som si žiadal aj stretnutia s týmito ľuďmi. To, čo bolo silné pre týchto ľudí, že verím tomu, že a som sa za to modlil, aby videli moju autentickosť, že naozaj milujem Boha a že Boh zmenil mňa, moju rodinu a sú ľudia, ktorí chodia aj k nám do zboru kresťanského, sú ľudia, ktorí chodia do iných zborov. Mnohí z nich sú teda aj moja rodina konkrétna, takže ja tak poviem, som šťastný človek, lebo v mojej rodine naozaj povstalo prebudenie, že naozaj vďaka Bohu, že všetci hovorím o manželke, deťoch, alebo aj takéto užšie okolie, také širšie okolie mojej rodiny, že naozaj spoznali Pána Ježiša. Takže teším sa, som s nimi a som veľmi rád, je pre mňa cťou, keď môžeme aj takto spoločne sa spolu modlievať.
0: Čiže to boli ľudia hlavne z tvojej rodiny, tých 10, alebo boli tam aj nejakí iní?
1: Boli tam aj ľudia, napríklad z mojej práce, z môjho zamestnania.
0: A teraz teda ty si povedal, že každý jeden je začlenený niekde v zbore a proste pokračuje s Pánom. Áno. A keď si pýtal tie stretnutia s nimi, tak vlastne už keď ti ich Boh dal, tak si to vnímal ako teda tie, poviem to názvom tejto relácie, že si to vnímal ako tie otvorené dvere, že jednoducho, OK, že keď už tu mám tohto človeka, tak naberiem odvahu a idem mu povedať napriamo o Ježišovi, alebo ako si to vnímal?
1: Ja som mal túžbu týmto ľuďom povedať. A poviem najprv negatívny príklad, že kedy som, a takto sa určite nekáže Božie slovo, ale ja som bol tak nadšený z Pána, ja som si čítal Božie slovo a ja som nechápal, že jak to, že oni nerozumejú, že áno, Pán Ježiš je ten jediný prostredník, že Pán Ježiš je tou jedinou cestou. Ja som si naštudoval jeden veršík, objavil som to v Božom slove ešte ako mladulinký kresťan. Nabehol som teda k tým niektorým veľmi mojim blízkym známym do rodiny. Prišiel som k ním domov a hneď som spustil. Veď nerozumieš, veď Božie slovo hovorí toto a toto. A oni na mňa vytreštili oči s prepáčením a pozreli a ja som vedel, že toto je cesta úplne mimo. Toto nie je cesta. Nejakým spôsobom pretláčať alebo nejakým spôsobom tlačiť na týchto ľudí. Som pochopil, že evanjelium a modlitba sú neoddeliteľné súčasti. Preto práve aj táto modlitba a takisto som porozumel, že práve skrze Božiu moc, keď je zjavená, keď Boh urobí nejaký zázrak, vtedy ľudia veľmi ľahko prijmajú evanjelium. A som vyhľadával spôsob, alebo príležitosť, kedy sa môžem, dajme tomu, s týmito ľuďmi modliť. Uh-huh. A úplne mám teraz pred sebou jednu ženu z mojej rodiny, kedy som sa za ňu modlil, ona bola uzdravená a tam vtedy aj odovzdala svoj život Pánu Ježišovi. Takže toto bol trošku na začiatku taký negatívny príklad, ale chcem pozbudiť poslucháčov v tomto, že modlitba má svoju moc. Boh počuje, Boh nás vypočúva ako deti a my sme sa roky modlili za moju svokru, ktorá žila naozaj v tom tradičnom takom prostredí a Boh to tak veľmi zvláštne urobil, že ona sa potom presťahovala, respektíve kvôli určitým zdravotným komplikáciám sa musela presťahovať k nám. A no, skúsim veľmi skrátiť ten príbeh, že bývala u nás niekoľko mesiacov a zrazu dostala mozgovú príhodu. Ona prestala nejakým spôsobom vnímať realitu, mala len emócie a my sme si úplne mysleli, že zomrie, alebo do veľkej depresie padla a prestala chodiť, len ležať. Moja manželka musela z práce dať výpoveď a veľmi keď preskočím tých niekoľko pár týždňov, čo bol aj pre nás samotný šok, my sme sa s manželkou ešte viac za ňu začali modliť. Bože, daj sa jej spoznať. Celý život si sa chodila do kostola, ale ona ťa nepozná. Ona nerozumie, že Ježiš je tou cestou, pravdou a životom. A vtedy bolo to jedno ráno, ja som počul Ducha Svätého. Buď v tomto období ostražitý, niečo chcem robiť. A tie slova vo mne boli. Ľudia sa pýtajú, ako počuješ Boha, tak no narodí sa to v tebe a ty poznáš už ten hlas, ako keď telefonuješ s niekým známym a vieš, že to je ten mama, otec alebo priateľ, priateľka. A ja som vtedy vybehol za mojou manželkou Zdenie, rekol, vieš čo, ja počujem, ja som počul od Boha. Buďme ostražití, Pán chce niečo urobiť. Lebo totiž to ona ležala, ju bolo treba krmiť, prebalovať, kúpať a tak ďalej. A bolo to jedno ráno, kedy na vozičku sme ju posadili k nám ku stolu, ja som jej robil paštekový chlieb, dal som jej, babka, dobrú chuť, ja som zrazu videl iskru v jej očiach. Mm. Babka, počuješ ma? A ona povedala, Peťo, no obrovská radosť. Mm-hmm. Nie, nebolo treba veľa. Pani, babka, Pán Ježiš je dobrý, Pán Ježiš je odpoveďou. Som jej povedal evanjelium, ona uverila Bohu, znovu zrodila sa tam, znova plakali sme tam, objímali sme sa tam, bola v Božej prítomnosti. Tá žena sa zmenila. Ona bola napriek jej stavu, bola radosná. Mm-hmm. Takže Pán Boh jej dal naozaj takéto svetlo do jej mysle. Chcem tým pozbudiť každého. Áno, možno sa modlíš rok, možno 10 rokov, možno tvoji rodičia majú už 80 a viac. Táto žena mala cez 80. Mm. Odovzdala svoj život Pánu Ježišovi. Jej život sa zmenil, rok na to zomrela. Ale nie kvôli tomu, že by nejaká choroba alebo čo. Nie, bol jej čas, kedy išla domov. Mm-hmm.
0: Ty si, Peťo, aj spomínal, že teda z toho, čo ťa poznám, tak nám často hovoríš aj o tom, že máš presne srdce pre ľudí, ktorí už sú vo vyššom veku a ktorým chceš jednoducho hovoriť evanjelium. Chcel by si ešte pozdieľať nejaké takéto svedectvo?
1: Raz som bol pozvaný do jedného takého denného stacionáru pozbudiť tam tých starších detkov, babky. Ja zvlášť aj cez tento príbeh s mojou svokrou, ja som si úplne tak začal uvedomovať, že tí ľudia naozaj žijú už ten nejaký záver. A jasné, že nikto nevieme, čo bude zajtra, ale ja som bol z toho veľmi povzbudený. Sme sa za to modlili aj v našom spoločenstve, postili. Pane Ježišu, nech príde prielom, nech porozumejú títo starčekovia, že ty si tou cestou nie, poviem, absolvovanie nejakých alebo návšteva nejakých budov a tak. A úplne si spomínam teraz na jeden príbeh, teda na jednu tú situáciu, kedy som im odovzdal krátke slovo na povzbudenie. Ľudia prijali toto slovo, spoločne som dal výzvu týmto všetkým ľuďom, spoločne sa sa modlili práve túto modlitbu prijatia Pána Ježiša a potom som sa za nich modlil, niektorí boli uzdravení tam na tom mieste, ale bola tam jedna žena. A nazvem tú ženu Anička. Ona sedela na vozíku, vzhľadom na jej diagnózu nevedela rozprávať, a vedela v podstate len také určité, ako také výkriky zo seba dať. A úplne Boh mi povedal, chod za ňou. Ja som prišiel za ňou a povedal, pani Anička, veríte tomu, že Pán Ježiš je dobrý? A ona tým takým svojím spôsobom tak povedala, tak nevedela to inak, také hrdelne niečo povedala. Pani Anička, budeme sa spoločne modliť. Ak súhlasíte s tým, že chcete sa modliť, že povieme Pánovi Ježišovi, že chcete ho spoznať a tak ďalej. Súhlasíte s tým? Ideme do toho? Ona povedala, tak poďme sa spolu modliť. Pani Anička, tak Pani Ježišu, ja aj s touto Pani Aničkou sa modlím a my vyznávame, že ty si dobrý Boh. Pani Anička, áno? A ona, Pani Ježišu, my veríme, že si prišiel na túto zem, že si zomrel za každého človeka. Pani Ježišu, prosím, odpusti aj Pani Aničke tieto jej hriechy. A tak ďalej, prechádzali sme to všetko. A na konci, Panišu, dotkni sa jej. Nech pani Anička naozaj vie, že si milujúci Boh. A Boh sa jej tam tak dotkol, táto žena nevedela rozprávať, ale takouto citoslovciou vyjadrovala svoj súhlas. Ona tam bola tak nadšená, slzy jej tam tiekli a vedela jednu vec, že sa stretla s Bohom a verila jednej veci, že bola zachránená. Pani Anička o nejaký čas odišla k Bohu. Alebo zomrela, poviem to tak, ale ja verím tomu, že odišla k Bohu. A toto bolo pre mňa niečo veľmi silné, takže možno nemajme aj problém, keď niekto nevie reagovať slovne, ale pýtajme si aj do tej situácie naozaj zdravú mysel, takú jasnú mysel aj pre toho človeka. Úplne pamätám si, bol raz jeden opitý človek na námestí, som sa s ním modlil, Panišu, ja si žiadam a ja zväzujem tohoto ducha alkoholizmu. Ja hovorím preč od neho a nech tento človek má teraz jasnú mysel. Tento človek bol triezvy a mohli sme sa spolu rozprávať a mohol počuť evanjelium. Takže buďme v tomto smelí, Boh nás počuje a navyše Boh miluje každého jedného človeka a má o neho záujem.
0: To je presne povzbudzujúce vedieť. Ďakujeme, Peťa, aj za tieto príbehy, kedy už si my možno povieme, že ale veď my ani nedočiahneme akoby za týmito ľuďmi, ale tam, kde my nedočiahneme, tak Duch Svätý dočiahne a on vidí tých ľudí tak, ako sú, aj bez tých nánosov, či už je to vek alebo nejaká závislosť. Jednoducho Boh vidí do úplného jadra a vie sa dotknúť naozaj každého. Tak milí poslucháči, my budeme pokračovať. Zostaňte naladení. Počúvate Rádio 7.

0: Naladenú máte reláciu Otvorené dvere. Rozprávame sa o tom, ako Boh otvára môjmu hostovi Peťovi dvere do toho, aby mohol ľuďom hovoriť o Ježišovi a nielen hovoriť, ale ich aj vyslovene volať, dávať im výzvu, aby prijali Pána Ježiša Krista. Ale teda nie vždy je to jednoduché a nie vždy sa človek cíti úplne tak povolaný, aj napriek tomu, že sme ako kresťania. Peťo, čo by si možno poradil, keď sa človek cíti nedostatočne, alebo možno ešte mi napadá k tomu aj, že tie reakcie od tých druhých, komu hovoríme o Ježišovi, sú nevždy ako najpríjemnejšie a dvere otvárajúce. Tak čo v takých situáciách môže človek robiť?
1: Jak som už sa zmienil v nejakom tom predchádzajúcom čase, Božia láska je pre nás tým naozaj úplne motivom a tým takým zdrojom alebo silou. Ale ja by som chcel poslucháčov povzbudiť. Ak si nalistujú list Kolosenským 1. kapitola 13. verši je napísané, že ďakujúc Otcovi, že ten nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. Toto sú silné slova, lebo ak si dal svoj život Ježišovi Kristovi, ak si uveril, že tvoj hriech je to, čo ťa oddeluje od Boha, ak si povedal, Bože, odpusti mi, prepáč mi, chcem sa ti podať, Pane Ježišu, chcem žiť tvoj život, zachraň ma a pripájam sa k tebe. Toto sú postoje a vyznania, ktoré Bohu dávajú príležitosť, aby nás zmenil. A nie, že ja budem zachránený. Tam nie je napísané, že budem. Tu je napísané, že v ktorom máme už vykúpenie a už máme odpustenie hriechov. A v tomto chcem poslucháčov povzbudiť, že často sme pod tlakom nedostatočnosti, že ja nie som svätý, ja nie som spravodlivý. Nie. Ak sa ťa Boh dotkol, ak si znovu zrodený, si svätý, si spravodlivý a tvoje meno je zapísané v knihe života a navyše, ty sa pripájaš k Bohu. Boh niečo robí. Je napísané, že Duch Svätý je ten, ktorý usvedčuje svet o hriechu a o spravodlivosti a o súde. Je to niečo úžasné, že toto nie je naša misia, ale je to naša spoločná misia, do ktorej my sme pozvaní. Že Duch Boží je ten, ktorý v podstate káže Božie slovo, respektíve evanjelium tu na zemi. Tomto chcem poslucháčov veľmi, veľmi pozbudiť. Buďme smelí. Buďme tí, že naozaj nech sú naše oči otvorené, kde sa hýbeme nejakým spôsobom. Buďme pripravení povedať Božie slovo. Mne veľmi pomohlo, keď som sa, a ja som na tom pracoval, keď som sa naučil v jednej minúte povedať evanjelium. Aby som to nerozkecával, lebo ľudia potom zývajú a už aj stratia pozornosť. V jednej minúte povedať, že Ježiš prišiel na túto zem kvôli hriechu. Tvoj hriech ťa oddeluje. Že Ježiš je ten, ktorý zaplatil na kríži, ktorý je živý a vzkriesený. A keď uveríš tejto správe, keď vyznáš svojho Ježiša ako svojho pána, to znamená, že Pane Ježišu, podávam sa ti a idem podľa tvojich pravidiel. V jednej tejto minúte, keď to odostáš človeku, Duch Boží si to použije. A druhú vec, drahý poslucháč, poslucháčka, nauč sa svoj príbeh, svoje svedectvo. A skús ho komunikovať veľmi jednoducho, nenábožensky, v 3, 4, 5 minútach. Toto mne osobne veľmi pomohlo, aby keď som zdieľal svoj príbeh, ľudia na to nemajú čo povedať, že či áno alebo nie. Jednoducho je to niečo moje. A buďme v tomto vytrvali. S mojou manželkou sme často chodievali, keď moja manželka teda pracovala aj pracuje v dennom stacionári, sme viezli jedného starčeka, jedného staršieho pána v aute. A presne toto mi veľmi pomohlo, že tých 10 minút v aute, kedy som sa ho spýtal, a pán, ten a ten, tak čo, ako pán Boh je dobrý, toto urobil pán Ježiš pre mňa a vôbec som mu hovoril evanjelium, som mu hovoril svoj príbeh, ale tento starček vôbec na to nereagoval. On má svoje, že chodil do kostola a má nejaké svoje sviatosti a verí tomu, že to nejak možno uhrá tam pred pánom. Ale my sme sa za neho s manželkou modlili. A prišla potom taká zaujímavá situácia, že tento pán naozaj už bol veľmi starý, aj mal určitú diagnózu a bol cez víkend sám doma a on v noci spadol z postele, nevedel sa dostať k telefónu a v podstate veľmi sa podchladil a tento človek reálne zomieral. A my sme o tom nevedeli, lebo sa ani k tomu svojmu telefónu nedostal, ale keďže bol pondelok ráno, manželka, ideme spolu, zavezieme aj jeho a tak sme išli. Keď k nemu prišla, vybehla von, že Peťo, poď rýchlo pomôcť a tak ďalej. Našli sme ho tam naozaj teda v nočnej košeli, spodnom prádle a hneď sme ho zabalili do deky a tak. A bol ešte pri rozume, to bolo veľmi dobré a úplne Duch Boží mi hovoril, teraz je čas. Lebo ja už som mu dával aj v minulosti výzvu. Už aj v minulosti. A ja môžem sa za vás modliť, modliť. A chcete aj vypriať Pána Ježiša? O, ešte čo ja viem.
0: Ešte mám čas, ne? Hey.
1: A vtedy úplne som sa pozrel na neho. Tak čo, ideme? Ideme poprosiť Pána Ježiša. Naozaj, chcete sa zmieriť s Bohom, aby vaše hriechy boli odpustené. Aby ste mali istotu, že idete do neba. A on povedal áno. A tak sme si to spolu prechádzali, kedy som ho viedol v modlitbe a bolo to niečo slávne. Tento človek vedel jednu vec, že sa zmieril s Bohom. Znova tiekli mu slzy, bol radosný, bol potešovaný Duchom Božím. Jeho telo odchádzalo, ale jeho vnútro, jeho srdce sa radovalo. A to bolo niečo slávne. A už potom, viem, len na druhý deň mi volali z nemocnice, že tento človek zomrel. Ale tento človek išiel k Bohu, išiel k Pánovi. Buďme pripravení, buďme vytrénovaní, nepodceňujme sa v tom zmysle, že sme neschopní. Nie, máme Ducha Božieho a ten nám pomôže.
0: Peťo, ešte mi napadá jedna otázka k tvojim teda príbehom a svedectvám, že ako by si ty možno zadefinoval evangelizáciu, že čo to v podstate znamená? Že je to to, že niekomu povieš evanjelium a dáš mu aj výzvu, alebo bez tej výzvy prijatie Pána Ježiša, to nie je evangelizácia, alebo musí človek, ja neviem, že na ulicu rozdávať letáky, to je evangelizácia, ale inak sa akože na káve sa to neráta, alebo že vieš, že ako by sme si toto mohli zadefinovať, prípadne, že ako to praktizuješ ty, lebo je veľa spôsobov a teda asi každý kresťan má možno takú svoju nejakú predstavu o tom, že čo to je a čo to nie je, tak ma zaujíma, že ako to máš ty.
1: Poviem tak, že evangelizácia alebo kázanie Božieho slova, evanjelia, je to, ja to tak poviem, že je to prirodzená reakcia na poznanie Boha. Ja viem, že Boh je dobrý a jeho láska je vo mne a nedá mi, aby som to nekomunikoval druhým. Druhá vec je tam aj určitá naliehavosť a evangelizácia je to aj duchovný boj. Je to boj o ľudské životy. Je to niečo veľmi, veľmi alebo extrémne dôležité. Do neba sa nedostaneme vďaka tomu, že koľkých ľudí oslovíme a povieme evanjelium, to vôbec nie je pravda. Vďaka Božej milosti, vďaka Pánovi Ježišovi sme spasení, sme zachránení, ale práve zo vzťahu s Ježišom Kristom vyplýva aj to, že chcem hovoriť druhým. A netvrdím, že každému zrovna poviem, že ak srdcom uveríš a ústami vyznáš, že Ježiš je Pán, že budeš spasený, ale chcem tú evangelizáciu niesť naozaj vlastným životom. Či som v práci, či nakupujem, alebo či my ako spoločenstvo nejak fungujeme v zmysle, že sme na ulici, kážeme Božie slovo, alebo sme spoločne na splave váhu a tam pozveme neveriacich, tam hovoríme Božie slovo. Takže toto je u mňa evangelizácia, kedy komunikujeme to, že Boh je dobrý a komunikujeme to skrze vzájomnú lásku, úctu jeden voči druhému, ale aj voči neveriacim človekom. A toto je to prostredie, kde Duch Boží sa hýbe a chce sa hýbať a kde v podstate Duch Boží iniciuje zvnútra, usvedčuje, povzbudzuje aj tých neveriacich a my už sa len k nemu pripájame.
0: Niekoľkokrát si spomínal, že tá modlitba je niečo, čo je úplne, to ide ruka v ruke s evangelizáciou, že je to niečo nevyhnutné a že práve modlitba je to, v čom chceme byť vytrvalí a tiež si nemyslím, že Boh akože bez našich modlitieb teraz nič nebude robiť, že my musíme najprv poprosiť, ale že nám to mení srdcia a nás tým vystrojuje k ešte väčšej láske k nemu a k ľuďom a je krásne vidieť, že vlastne nám Boh aj mení srdce, keď sa modlíme za ľudí a práve preto, že si dala taký dôraz aj v tvojich svedectvách a príbehoch na to, ako ty sa modlíš za ľudí, ako jednoducho ich predkladaš Bohu, ako si žiadaš od Boha, aby ti otvoril tie dvere, aby ti dal tie situácie, kedy môžeš ľuďom hovoriť o Bohu, tak to je aj pre mňa osobne veľmi inšpirujúce. A práve preto chceme aj na záver tejto relácie sa modliť spolu. A Peťo, ak by som ťa mohla poprosiť, keby si sa opäť vedel modliť za ľudí, ktorí možno aj práve dnes si hovoria, že možno veciam nerozumejú, ale že chceli by začať poznávať Pána, chceli by, aby zažívali toto, o čom hovoríš, chceli by zažívať to odpustenie Božiu lásku, ktorú on ponúka, vzťah, pre ktorý oni boli stvorení. Tak ak tu, milí poslucháči, taký niekto ste, tak teraz bystrite nielen uši, ale aj srdce a poprosím Peťa, aby asi sa za nich modlil.
1: Takže ja, ak dovolíš, by som to znova do takých dvoch kategórií rozdelil. A verím tomu, že nás počúvajú aj ľudia, ktorí nepoznáte Pána Ježiša. Počuli ste o neho, videli ste mnoho sôch, niekoho na kríži, ale nepoznáte osobne Pána Ježiša. Pán Ježiš je tou jedinou cestou pravdou a životom. Toto zasľubuje Boh. A respektíve toto nám hovorí Božie slovo. Boh nám zasľubuje, že ak srdcom uveríme že Pán Ježiš prišiel na túto zem, trošku tu budem parafrázovať, že vzal aj tvoj, aj môj hriechy každého jedného človeka na seba, že ich vyniesol na kríži, reálne zomrel a že je teraz živý a vzkriesený. Ak Ježiša vyznáme ako svojho pána, to znamená, podáme mu svoj život a povieme, Panešu, vieš čo, ja podľa teba chcem, už nie podľa seba. Toto sú postoje, ktoré nás naozaj vedú k Ježišovi, k Bohu a Boh na toto reaguje. Možno nepoznáš Boha osobne. Pozbudzujem ťa teraz, poďme sa spolu modliť, poďme mu to teraz spoločne povedať a verím tomu, že dnes, už dnes sa ťa Boh dotkne. Tak môžeš, keď chceš, takto opakovať aj po mne, ale prosím, hovor slova len tým, ktorým veríš reálne. Tak Panešu, ja verím tomu, že si prišiel na túto zem aj kvôli mne a že si zástupne zomrel aj za môj hriech. Panešu, ja ťa tak prosím, odpusti mi každý môj hriech. Panešu, ja odpúšťam aj ľuďom v mojom okolí. Nechcem si nič držať voči druhým ľuďom. Panešu, ja verím tomu, že si živý a vzkriesený, že si teraz v nebi. Panešu, prosím, dotkni sa ma. Zmeň môj život. Chcem milovať. Nechcem niesť nejakú chorobu, nejaké bremeno alebo nejakú menecenosť. A doplň si tam poslúchať, čo chceš. Chcem žiť život láske, v prijati. A to mi vieš dať len ty, Ježiš. Tak prosím, dotkni sa ma. Zmeň môj život. Zachraň ma. A príjmi ma k sebe. A chcem byť navždy s tebou. Amen. Toto je možno pre vás, ktorí ste prvýkrát sa takto modlili. Ale mám tak na srdci pozbudiť teraz vodcov, ktorí vediete možno malinkú skupinku alebo možno svoju rodinu k ohľadne evangelizácie. Keď som prvýkrát bol vystavený, aby som, alebo mal som možnosť pred 20 rokmi, mal som na ulici kázať Božie slovo, som tomu človeku povedal nie. A on mi to odpustil, ja som za to tak vďačný, ale som si povedal, Panešu, nechcem takto zlyhať. A ja som sa veľa modlil, Panešu, zmocni ma, ukáž mi, kto som v tebe a tak. A teraz sme sa modlili, teraz sme mali minulý týždeň evangelizáciu, kedy sme sa modlili, kedy sme si pýtali naozaj príležitosti a na tom námestí úplne som videl jednu vec, že je tam radosť, je tam Božia prítomnosť a je tam naozaj úplne skvelý priestor pre kázanie Božieho slova. Boli tam ľudia, ktorí odozdali svoj život Pánu Ježišovi a aj niekoľko ľudí prišlo k nám do zboru. Ak teda môžem, rád by som sa práve za týchto ľudí, vodcov, ktorí možno už aj sú unavení z toho všetkého, ja to úplne rozumiem, alebo vôbec za každého, kto chce kázať Božie slovo. Tak Panešu, ja ti tak ďakujem za týchto vzácnych ľudí, za ľudí, ktorí chcú hovoriť Božie slovo. Nie preto, že je to dobré, ale preto, že tvoja Božia láska je v nich a majú v srdci tú túžbu, aby aj druhí ľudia ťa spoznávali. Panešu, ja im teraz žehnám v tvojom drahom mene Ježiš. Nech teraz vaše srdcia, posluchač, posluchačka, nech sú naplnené Božou láskou, nech sú naplnené Božím prijatím, nech sú naplnené Božou radosťou. Žehnám ti to v mene Ježiš. Nech každá zlá skúsenosť alebo každá nejaká negatívna okolnosť, že si bol zahambený, si bol nejaký možno frustrovaný z toho, že nikto nechce, nech to stráti svoju moc. Nech si radostný, nech si požehnaný, nech si naozaj nech chodíš v spoločenstve s Otcom Nebeským. Žehnám ti to, nech Otcová radosť je tvojou silou a nech naozaj si tam, kde ťa chce mať Pán Ježiš. A vyznávam na tebou, že naozaj dobré veci ťa budú sprevádzať, že ten, ktorý je v tebe, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Nech si požehnaný a požehnaná. Amen.
0: Amen. Peťo, ďakujeme veľmi aj za tvoje modlitby, aj za tvoje svedectvá, ktoré si prišiel s nami dnes zdieľať do štúdia Rádia 7. Ja sa už teda s tebou lúčim, milí poslucháči, rozprávali sme sa s Peťom Slobodom. Ahoj.
1: Ahojte.
0: Reláciu vás prevádzala Kristýna Valovičová. Teším sa na vás opäť na budúce v relácii Otvorené dvere. Ahojte.

0: Letné prázdniny sa končia, ale my nie. Aj naďalej vám chceme prinášať tvorbu plnú Božieho slova, svedectiev, ale aj zábavy či nových poznatkov. Staňte sa súčasťou našej tvorby a podporte nás finančným príspevkom ešte dnes na www.radio7.sk/podpora. Každý dar sa počíta. Ďakujeme vám.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Večerníček. Futbal. Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna záhradka, na tej záhradke stal domček a v tom domčeku žila jedna rodinka. Maminka, ocko a ich dve detičky. Synček sa volal Andrejko a dcerka bola Agátka. Andrejko už bol veľký školák. Chodil do 5. triedy a vedel už veľa vecí. Bol dobrým žiakom, ktorý mal samé jednotky a keď sa občas pritrafila nejaká dvojka, tak si ju veľmi rýchlo opravil. Po škole športoval, chodieval na futbal a bol veľmi dobrý brankár, ktorý dokázal vychytať všetky zákerné pokusy o gól od súperov. Dokonca, aj keď sa súperi snažili trafiť do najvyššieho rohu a prekabátiť ho, Andrejko bol ako taký superhrdina. Vyskočil a ako vo filmovom spomalenom zábere loptu zachytil. Všetci jeho súperi si lámali hlavu. Akú stratégiu hry majú použiť, aby dostali loptu do tej Andrejkovej bránky? Andrejko sa vždy len usmieval. Vedel, že v tej bránke nie je sám, že mu pomáha aj Pán Boh, aby sa mu podarilo všetky tie lopty vychytať. Jedného dňa nasadili jeho súperi tajného špióna, aby sledoval, ako to teda s tým brankárom je. A tak sledoval, pozeral. Najskôr tento špión sedel len na tribúne a sledoval Andreja ďalekohľadom. Potom prišiel bližšie. Aby bol nenápadný, vyrobil si z dvoch halúzok špeciálnu skrýšu a zakrádal sa poza bránku. Lenže viete, aký bol nenápadný? Asi tak, ako helikoptere vo vtáčom hniezde. Samozrejme, že mu tento plán vyzistiť, čo sa skrýva za silou nášho brankára Andreja, nevyšiel. Každý videl, že poza bránku chodí nejaký čudný krík. Keď prišiel druhý zápas, náš špión, inak volal sa Šimon, vymyslel novú stratégiu. Tentokrát sa pokúsil preobliecť do futbalového dresu Andrejovho tímu. Chodil, nakúkal, dokonca k ním prišiel až do šatne. Tréner si ho však hneď všimol. Každý dobre vie, že šéfovia, tréneri, riaditelia a vedúci si svoj tím dobre poznajú a nenechajú sa tak ľahko oklamať. A tak Šimona vyhodili zo šatne preč. Šimon stále vymýšľal plán, ako sa dostať k tomu Andrejovmu tajomstvu. Ako je možné, že mu to tak ide? Ako je možné, že za celý ten čas mu nepadol ani jeden gól a všetkých vychytal? V tom niečo musí byť. Sedel na obrubníku pred futbalovým ihriskom a lámal si hlavu. Keď ho Andrej zbadal, začal tušiť, že Šimon čaká na neho. Podišiel k nemu a pozdravil ho. Ahoj, ty si ten chalan, čo bol dnes prezlečený v našom drese v našej šatni však?
1: A čože som bol? Nechaj ma, je to moja vec, kde som bol. Je to len moja vec.
0: A inak, nie si ty náhodou aj ten s tými konármi minule?
1: Nechaj ma, mám už toho pokrk.
0: Nehnevaj sa, ja som to nemyslel zle. Náhodou bola to celkom zábava. Musíš byť odvážny, keď si sa toho nebal.
1: Prečo si ku mne taký milý? Vôbec nevieš, o čo ide.
0: A povieš mi, o čo ide?
1: Chcem zistiť, ako je to možné, že ti stále nepadol žiaden gól. Niečo v tom musí byť.
0: Aj keď tá lopta ide úplne iným smerom, ty ju vždy vychytáš. To nie je normálne. Oh, wow. Takže ty si všetku tú snahu vyvinul iba kvôli mne? Spýtal sa prekvapene Andrej.
1: Jasné, však chcem vedieť, čo je za tým. Si Superman, však.
0: Rozosmial sa Andrej.
1: Prestan sa smiať a odpovedz na moju otázku. Ale pravdu.
0: Prepáč, ale veľmi ma to pobavilo. Nuž, musím povedať, že mi to veľmi lichotí. Ale bohužiaľ, musím ťa sklamať. Nie som Superman.
1: A čo teda si? Sú v tom nejaké čary?
0: Nie sú v tom čary, som úplne obyčajný chalan.
1: Ale chytáš všetky góly. Ako je to možné?
0: Ja len tvrdo trénujem. Futbal je moja veľká vášeň, milujem ho. A vždy, keď mám voľnú chvíľu, tak sa snažím trénovať, aby som bol stále lepší.
1: A ja trénujem, ale toľko gólov nechytám.
0: Čudoval by si sa, ale niektoré góly ani ja nechytím. Stane sa mi to niekedy.
1: Ja som ešte nevidel žiaden gól v tvojej sieti.
0: To len preto, že si pri tom nebol. Som úplne normálny chalan, tak ako ty a ako ostatní. Takže
1: nič ďalšie v tom nie je.
0: No, to by som zase klamal. Je tu ešte jedna vec.
1: Ha! Ja som to vedel! Pod dresom skrývaš plášť superhrdinu, je to jasné!
0: Nie tak celkom. Pod dresom skrývam svoje srdce. A v ňom mám Ježiša.
1: Akože prívesok? Talizman alebo čo?
0: Nie, ja nepotrebujem žiadne talizmany. V mojom srdci je Pán Ježiš. On je mojim pánom a on mi pomáha. A keď dám ja jemu svoje najlepšie, tak on to ešte znásobí. Počkaj, teraz tomu už vôbec nerozumiem. No keď veríme pánovi a berieme pána Ježiša ako svojho pána, tak on nám pomôže vo všetkom. Niekedy, keď stojím v bráne a ide nejaký ťažký zákrok, som síce nacvičený, natrénovaný a viem, ako by som mal zakročiť, ale aj tak sa pritom len tak v tichosti pomodlím. A čo sa potom stane? Aha, anjeli zastavia loptu a lopta padne niekde inde? Nie, pán mi len dá silu a múdrosť a pomôže mi ju zachytiť. Nefunguje to však len pri futbale. Funguje to pri všetkom, čo robíme. Ak to robíme najlepšie, ako vieme a pustíme do toho k nám aj pána Ježiša, tak všetko nám pôjde najlepšie, ako sa dá. A myslíš, že by to fungovalo, aj keby som to ja sám vyskúšal? No s pánom to nie je ako s automatom na cukríky. Nie je to také, že ty vhodíš prosbu a okamžite ti zaručene vypadne odpoveď a vyhráš olympiádu. Ale keď v neho úprimne veríš a žiješ svoj život podľa jeho pravidiel, tak on ti pomáha na každej tvojej ceste.
1: Ja by som to chcel vyskúšať.
0: A tak sa Andrejko so Šimonom pomodlili. A viete, čo sa potom stalo? Šimon už nechcel donášať tajomstvá Andrejovho týmu svojmu týmu. Úplne s tým prestal. Prestal mu závidieť a stali sa z nich kamaráti. Počase dokonca začal hrať v Andrejovom týme. A spolu s Andrejom a pánom Ježišom vytvorili ten najlepší tým. Andrej góly chytal a Šimon ten ich zase kopal do súperovej bránky. Nebojte sa spoľahnúť na pána. Nech si dobrý v čomkoľvek. Len s pánom v tom môžeš byť ten najlepší. Každý talent a dar, ktorý máme, pochádza od neho. A keď mu ten dar a talent dáme naspäť a slúžime mu ním, tak on mu dá rásť tak, ako sa nám ani len nesnívalo.

pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý utorok o 20:00.

0: V Biblii sa píše, že ten, kto si dáva pozor na jazyk, chráni svoju dušu od úzkosti. Požiadaj Boha o pomoc aj v tejto oblasti a prekvap samého seba, aký príjemný tón môže vychádzať z tvojich úst.
1: Počúvate večerné ladenie.

Milí poslucháči, vy počúvate Rádio 7 a nachádzate sa v obvyklom čase, v ktorom beží relácia biblické piesne, žalmy a príslovia. Dnes som si ju pre vás pripravila ja, Ľubka, konkrétne na tému Pravda vo vnútri. Túto tému čerpám z Biblie, z Božieho slova, ktoré nás dnes bude v tejto relácii vyučovať o tom, prečo sa Bohu pravda páči a čo vlastne tá pravda akoby je. Ako možno sa cítia častokrát ľudia, v ktorých vnútri je pravda, a aký postoj k týmto ľuďom má Boh. Začala by som veršom z 51. žalmu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Z tohto verša vyplýva, že Bohu, Hospodinovi sa páči pravda, keď je v našom vnútri, keď je našou vlastnosťou úprimnosť. V prvej knihe Samuelovej sa píše, lebo Hospodin neopustí svojho ľudu pre svoje veľké meno, pretože Hospodinovi sa zalúbilo učiniť vás sebe ľuďom. Ale aj odo mňa nech je to preč, aby som hrešil proti Hospodinovi tým, že by som prestal modliť sa za vás, ale vás budem vyučovať dobrej ceste a priamej. Len sa bojte Hospodina a slúžte mu v pravde celým svojim srdcom, lebo veď len vidíte tie veľké veci, ktoré učinil s vami. Ale ak by ste predsa len robili zlé, zahyniete i vy, i váš kráľ. Prečo má Hospodin tak rád tú pravdu? Prečo na nej tak trvá, aby bola v našom vnútri? Prečítajme si pár veršov, budem čítať zo žalmov z Joba, z Nehemiáša a možno na to sami prídete. Hospodinovo slovo je naozaj úprimné a všetky jeho skutky sú priame. Aké prenikavé sú slová pravdy. Potom si zostúpil na vrch Sinaj a hovoril si s nimi z neba. Dal si im spravodlivé súdy a pravdivé zákony vyučujúce, dobré ustanovenia a prikázania. Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvujúci dušu. Svedectvo Hospodinovo verné, ktoré robí prostého múdrym. Ustanovenia Hospodinové sú priame, obveselujúce srdce. Prikázanie Hospodinovo je čisté, osvecujúce oči. Bázeň Hospodinova je čistá, stojí na veky. Súdy Hospodinové sú pravda a všetky, koľko ich je, sú spravodlivé. Z týchto veršov podľa mňa vyplýva, že Boh má rád pravdu práve preto, že On sám je pravdivý a On je dokonalý Boh, na ktorého obraz sa máme aj my podobať. A čo Boh zasľubuje tým, ktorí budú pravdiví a budú takto s pravdou vo vnútri žiť. Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Toto hovorí Žalm 145. A milí priatelia, o pár minút budem späť. Počas krátkej hudobnej prestávky sa môžete zamyslieť nad tým, či je nejaká oblasť vo vašom živote, v ktorej nežijete pravdu.

Počúvate reláciu biblické piesne Žalmy a príslovia, ktorá má dnes názov Pravda vo vnútri. Pred pár minútami sme si na základe biblických textov uvedomili, že pravda sa Hospodinovi páči práve preto, že on sám je pravdivý a my máme byť na jeho obraz. Pravda je Božia vlastnosť a Boh zasľubuje, že bude blízky tým, ktorí majú v srdci úprimnosť, ktorí k nemu pristupujú s pravdou vo svojom vnútri. Prichádzame však k ďalšej oblasti. Pomenovala som ju podľa druhého verša v 11. žalme. Pozri, bezbožníci už luk napínajú, šíp si kladú na tetivu, aby za tmy strieľali na úprimných. Tento verš naznačuje, že úprimní budú mať nepriateľov. V 59. žalme sa píše, Boh mojej milosti ma predíde, Boh mi dá vidieť pomstu nad mojimi nepriateľmi, ktorí ma strežú. Nepobí ich, aby nezabudol môj ľud. Spôsob to vo svojej moci, aby sa túlali a poníž ich ty, náš štít, náš pane. Pre hriech svojich úst, pre slovo svojich rtov nech sú lapení vo svojej píche a pre kliatbu a pre lož, ktorú rozprávajú. Učiň koniec vo svojom prchkom hneve. Učiň im koniec tak, aby ich nebolo a aby poznali, že Boh panuje v Jakobovi všade až do končín zeme. A tak teda nech sa navrátia večer, nech brešú ako pes a behajú okolo mesta, nech sa túlajú za pokrmom a ak sa nenasítia, nech tak nocujú. Ale ja budem ospevovať tvoju silu a hneď za rána budem plesať, spievať o tvojej milosti, lebo si mi bol vysokým hradom a útočiskom v deň, keď mi bolo úzko. Moja sila, tebe budem spievať žalmy, pretože Boh je môjim vysokým hradom, môj milostivý Boh. Verím tomu, že v tomto žalme tie veci, ktoré autor nepraje, alebo skôr praje bezbožným, im to praje preto, aby pochopili, že v klamstve sa nenasítia a že ich život bude prázdny, ale že pri Bohu vieme nájsť plnosť. A preto sa úprimný srdcom Bohom chvália, ako sa píše aj v 64. žalme. Spravodlivý sa poteší v Hospodinovi, k nemu sa bude utiekať. Ním sa budú chváliť všetci, čo majú úprimné srdce. 34. žalm píše Dávid tesne potom, ako sa pred Abimelechom hral na šialeného, aby ho nezabil. Dobrorečiť budem Hospodinovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach. Hospodinovi sa bude chváliť moja duša, čo keď počujú pokorní, budú sa radovať. Zvelebujte so mnou Hospodina a vyvyšujme spoločne jeho meno. Milí priatelia, je oblasť vo vašom živote, v ktorej sa potrebujeme viac chváliť Hospodinom a možno práve pred našimi nepriateľmi?

dnešnej relácii biblických piesní, žalmov a prísloví sa rozprávame o pravde vo vnútri človeka. Pred pár minútami sme zistili, že človek, ktorý je úprimný a pravdivý, má často nepriateľov. Čo však môže robiť je, že sa neuzavrie do seba, ale že naďalej bude chváliť Hospodina. Napísané je v 7. žalme: Boh mi je štítom, on je záchrancom ľudí úprimného srdca. Tento verš nám hovorí o tom, že Boh zachraňuje tých, čo sú úprimní, aj napriek ich nepriateľom, že on im je blízky. V prvej knihe Samuelovej sa Anna takto modlila. Srdce mi plesá v Hospodinovi sa zdvihol môj roh. Roztvorili sa mi ústa proti mojim nepriateľom. Radujem sa z tvojej pomoci. Nikto nie je taký svätý ako Hospodin. Nie je nikoho okrem teba, nikto nie je skalou ako náš Boh. Nevystatujte sa toľko rečami, nech vám drze slovo nevychádza z úst. Hospodin je Boh, ktorý vie všetko. Jeho skutky sú nevyspytateľné, luk hrdinou sa láme. Zomdlení sa opasujú silou, síty si musia zarábať na chlieb, lační už nehladujú. Neplodná rodí 7 raz a mnohodetná vedne. Hospodin usmrcuje i oživuje. Vrhá do ríše mŕtvych i vyvádza odtiaľ. Hospodin ochudobňuje i obohacuje, ponižuje i povyšuje, bedára dvíha z prachu, chudobného vyťahuje z blata, aby ich posadil s kniežatami a dedične im udelil čestné meno. Hospodinové sú totiž základy zeme, na ne položil svet. On chráni nohy svojich zbožných, no bezbožníci zahynú v tme, lebo nikto nezvíťazí vlastnou silou. Anna hovorí o tom, že Hospodinové sú diela na tomto svete a jeho je aj náš údel. Možno sa pýtate, dobre, tak ja budem žiť úprimne a aký bude môj údel? Čo z toho budem mať? Prvá vec je, že asi je to zlý postoj. Nemali by sme byť úprimní iba kvôli tomu, že hľadáme zisk a Boh aj tak vidí naše srdcia. Ale ak sme naozaj úprimní zo srdca, tak v žalme 97. sa píše: Spravodlivému svitne svetlo a radosť ľuďom úprimného srdca. V Jobovi je napísané: hľa, silný Boh nezavrhne bezúhonného ani neuchopí za ruku zlostníkov. Za tým však naplní tvoje ústa smiechom a tvoje rty radosným pokrikovaním. V 112. žalme sa píše: Jeho potomstvo bude mocné na zemi, pokolenie úprimných bude požehnané. V 4. žalme je napísané: Dal si mi do srdca väčšiu radosť, než majú oni z hojnosti obilia a muštu. V pokoji si ľahnem a zaspím, lebo len ty sám, Hospodin, dávaš bezpečný príbytok. Všetky tieto verše hovoria o tom, že úprimný človek sa v Hospodinovi bude radovať a že Hospodin sám takých ľudí odmieňa. Najväčším údelom však, najväčším podielom úprimnosti a úprimného života je Hospodin sám, ktorý je nám bezpečným príbytkom.

Pred pár minútami sme zistili, že údelom úprimných je hlboká radosť. V podiele, ktorým je sám Boh, ktorý sa nám stáva bezpečným príbytkom, miesto, kde nájdeme pravdu a kde nás jeho pravda ochráni. Sme však iba ľudia a častokrát sa stáva, že vieme do všetkého, alebo by sme chceli ísť do veci vlastnou silou. Avšak prorokyňa Anna, ktorej modlitbu sme si čítali, na záver dodáva, nikto nezvíťazí vlastnou silou. Tak ako si potom zachovať pravdu v srdci? Ako žiť pravdu na 100%? V Michášovi sa píše, vymizli zbožní z krajiny, niet úprimného medzi ľuďmi, všetci sa chystajú prelievať krv. Jeden na druhého poluje sieťou. Jeremiáš hovorí, nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná. Žalmista v 8. žalme poznamenáva, myslím si, čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho a syn človeka, že ho navštevuješ. Učinil si ho málo menším, než je Boh. Korunoval si ho slávou a cťou. Učinil si ho vládcom nad dielami svojich rúk. Všetko si položil pod jeho nohy. Ovce, voly, to všetko. Áno, ešte aj divú zver polnú, nebeské vtáctvo a morské ryby. A v zápätí v 53. žalme je napísané, Boh z nebies hľadí na ľudí, aby videl, či sa nájde niekto rozumný, čo hľadá Boha. Odpadli všetci, do jedného sú skazení, nikto nekoná dobro, ani len jediný. Nevedia to azda páchatelia neprávosti, ktorí zožierajú môj ľud, ako by jedli chlieb, ale Boha nevzývajú. Veľmi sa zľakli tam, kde sa niet čoho báť, veď Boh rozmetal kosti tých, čo ťa tiesnili. Zahambia sa, lebo ich Boh zavrhol. Kiež príde zo Siona spása Izraela, keď Boh zmení osud svojho ľudu, Jakob zajasa, Izrael sa poteší. Ešte vám, milí priatelia, prečítam z 89. žalmu. Rozpomeň sa na mňa, lebo veď čože je ľudský vek, na ktorú márnosť si stvoril všetkých synov človeka. Kde ktorý človek by žil a neuvidel smrti, ktorý by vytrhol svoju dušu z ruky Šeola? Možno tieto všetky verše znejú beznadejne, tak kto je potom dobrý? Kto potom dosiahne tú dokonalosť? Kto sa môže zapáčiť Bohu? Kto vytrhne svoju dušu z pekla? O pár minút si budeme čítať verše, ktoré nám prinášajú nádej.

0: Pred pár minútami sme si čítali spoločne z Biblie verše, ktoré hovoria o tom, že človek je skazený a že aj ten, čo má v srdci pravdu a snaží sa dobre žiť, nevytrhne svoju dušu z rúk Šeola, čo je v preklade peklo. Čo máme teda robiť a je tu nejaká záchrana? V Biblii čítame krásne verše, ktorými nás Boh privádza do jedného bodu, ktorý si povieme na záver. V Biblii sa píše, preto Hospodin čaká, aby sa zmiloval nad vami a vstáva, aby vás omilostil, veď Hospodin je Bohom práva. Blahoslavení sú všetci, čo ho očakávajú. Ľud na Sione, ty, čo bývaš v Jeruzaleme, nebudeš viac plakať. Iste sa nad tebou zľutuje, keď budeš k nemu volať, keď ťa bude počuť odpovieti. Pán vám síce dával chlieb úzkosti a vodu útlaku, ale tvoj učiteľ sa už neschová. Na vlastné oči uvidíš svojho učiteľa a na vlastné uši budeš počuť za sebou slovo. Toto je cesta, kráčajte po nej, hoci ty by si chceli ísť napravo alebo naľavo. Hospodin hovorí, že jeho plán s nami je milosť a že to urobí spôsobom takým, že nám pošle učiteľa, ktorý nás bude viesť, ktorý nám ukáže, ako máme žiť. Otázka je, kto je ten učiteľ? Ešte sa k nej vrátime, no predtým vám prečítam z Jeremiáša z 3. kapitoly. V tých dňoch pôjdu dom Júdov s domom Izraelovým a prídu spolu do zeme severa, do zeme, ktorú som dal vašim otcom za dedičstvo. A ja som povedal vtedy, o, ako ťa postavím medzi synov, o, dcera, a dám ti prežiadúcu zem najkrásnejšie dedičstvo spomedzi všetkých krásnych dedičstiev národov. A povedal som, budete ma volať, môj otec, a neodvrátite sa, aby ste neišli za mnou. Ale ako sa spreneverí žena odíduc od svojho druha, tak ste sa spreneverili proti mne, dom Izraelov, hovorí Hospodin. Hlas počuť na holiach, plač a pokorné volanie o pomoc synov Izraelových, pretože prevrátili svoju cestu, zabudli na Hospodina svojho Boha. Navráťte sa, odvrátení synovia, uzdravím vaše odvrátenia. Povedzte, hľa, ideme k tebe, lebo ty si Hospodin náš Boh. Istá pravda, že daromné je čakať spásu od brehov, od množstva vrchov, ale v Hospodinovi, v našom Bohu, je spása Izraelova. Niekoľko rokov neskôr, ako boli napísané tieto verše, sa narodil Mesiáš, Ježiš Kristus, ktorý naplnil všetky proroctvá. On sa nám stal učiteľom, on sa nám stal spásou. On je ten, ktorý nás volá naspäť v pokáni, vyznať naše hriechy, upnúť sa na neho, skryť sa v jeho obeti, ktorá bola dokonalá, ktorou zaplatil za naše hriechy a žiť ďalej podľa jeho pravdy. Vo vedomí, že dokonalosť nedosiahneme sami, ale že naša dokonalosť je dosiahnutá v ňom samom.
1: Na chvíľu sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nezraní.

tejto hodine ste počúvali reláciu biblické piesne, žalmy a príslovia a ja už v tejto chvíli zrekapitulujem, čím sme si spoločne prešli. Témou bola pravda vo vnútri, inými slovami úprimnosť vo vnútri človeka v našich srdciach. V 51. žalme sa píše: hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Tento verš hovorí o tom, že múdrosť sa Hospodinovi páči a v ďalších veršoch sme spoločne prišli na to, že túto vlastnosť obľubuje práve preto, že on sám je pravda, on sám je pravdivý Boh, úprimný a priamy a my sa máme podobať na jeho obraz. Boh ďalej zasľubuje, že on je s tými, ktorí ho vzývajú úprimne, že je im blízky. Úskalím úprimných ľudí však je to, že majú nepriateľov a toto potvrdzuje aj Biblia, že títo ľudia budú v tme strieľať na úprimných. A možno práve preto, že sa Bohom chvália a že sú priami pred ním. Hospodin však ďalej zasľubuje, že nás ochráni, že on bude našim štítom a že on je záchrancom ľudí úprimného srdca. Keď sa úprimný človek pýta Boha, tak čo je môj údel, keď to budem mať v tomto živote ťažké? Zisťujeme v ďalších biblických veršoch, že jednoducho údelom úprimných je Hospodin sám, ktorý je po ich pravici, je im blízko a to samé o sebe úplne stačí. Sme však ľudia a nevieme byť dokonalí a aj tieto verše sme si čítali z Michiáša, z Jeremiáša a zo žalmov, ktoré hovoria, že naše srdce je skazené, že nie je dokonalé.

0: a že zo svojich vlastných síl nevieme byť pravdiví a úprimní na 100%, nevieme vytrhnúť našu dušu z rúk pekla. Boh však ako vždy prichádza s nádejou pre nás, ktorá je v jeho synovi, pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý nás spasil, vykúpil nás z našich hriechov a keď sa na neho spoliehame, sme omilostení, keď v neho veríme a jemu vyznávame naše hriechy, tak máme večný život a keď žijeme podľa jeho pravdy, kráčame po úzkej ceste, tak to je život, ktorý sa mu páči, ktorý je hoden jeho obete. Milí priatelia, tak to vám všetkým prajem, aj mne samej, že by sme spoločne žili v Božej pravde na úzkej ceste, ktorá je plná nepriateľov, najmä ak sme naozaj úprimní a pravdiví, ale našim údelom je Hospodin sám v krajine živých. Prajem vám pekný zvyšok dňa.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Tak srdečne vitajte na tejto nedeľnej škole, ktorú začíname takou sériou. Nazval som to biblické slová. A všetci to vieme, že tá moderný prístup, ten taký hektický, naháňací, nás odvádza od niekedy úplne základných pojmov. Že máme dojem, že tie jednoduché, ľahké veci sú samozrejmé a že potrebujeme už rozmýšľať niekde ďalej. A často sa stretnete s tým, že pojmy ako viera, ospravedlenie, večnosť, pravda sa preberajú z médií, teda z populárnych médií, a kresťan si neuvedomí, že asi by som mal sa zamyslieť nad tým. Ale tým, že to rýchlo beží, tak sa nestihnete zastaviť a povedať si, počkaj, tu ma niekto vodí za nos. Hej? Tak by som to obrazne povedal. No a tak prvý pojem dnes, ktorý by som s vami chcel preberať, je pojem písmo. Samozrejme písmo s veľkým P. Tu máme problém, že to slovo písmo v slovenčine znamená nejakú abecedu, alebo proste znaky, ktorým zaznamenávame reč. Ale v Biblii, ku ktorej sa samozrejme chceme vrátiť a odkiaľ to chceme brať, slovo písmo je hlavne v Novej zmluve, grécky grafé, takže som nasiel si to grafé, niekedy aj gramma. Hej. Ja vás nebudem zaťažovať gréčtinou alebo hebrejčinou, ale zase keď sa chceme veľmi pozrieť tomu zblízka, tak je dobre si uvedomiť, že aj v gréčtine, alebo v origináli teda, tieto pojmy môžu mať rôzny význam. A teda z kontextu musíme uvažovať. Takže ja som vybral na dnes niekoľko miest písma, kde toto slovo je jasne pomenované. Rád by som bol, keby sme si ich vždy našli a tak zbližšia sa na nich, na tie slova pozreli, teda na tie verše pozreli. A nejak možno porovnali, a to by som rád aj diskusiu, keď budete mať na to nejakú reakciu alebo čo, že kde asi je rozdiel oproti tomu, čo v tej bežnej kresťanskej reči sa môže líšiť, kde je napätie. Lebo o to ide, aby sme pravdu biblickú presnejšie alebo lepšie alebo širšie chápali a nedali sa nejako zavádzať takými približnými alebo pravdepodobnými alebo dokonca mimo biblickými definíciami. My, keď hovoríme o písme, tak hovoríme väčšinou o slovo Biblia. Slovo Biblia v Biblii nenájdeme. Slovo Biblia nie je jednotné číslo, ako sa zdá, že tá Biblia, teda v ženskom rode to máme v slovenčine, ale Biblia v pôvodine je množné číslo od slova biblion, a teda malá kniha. Hej? Takže Biblia sú knížočky. Hej? Toto možno nie je príliš dôležité, ale pre zaujímavosť. Samozrejme, že v slovenčine to nejdeme meniť. Biblia je proste tá Biblia, ženský rod a hotovo. Z toho ale vyplýva jedna dôležitá vec, že tu máme zbierku kníh. Tá zbierka kníh v Novej zmluve, pretože je to napísané, dostala tento názov písmo. Veľmi náročná otázka a vyžaduje vieru je, že kde sa vzala zbierka Biblia, zbierka kníh, ktorých je 66. Ja mám radšej číslo 70, lebo ak zoberieme knihu Žalmov, akože 5 kníh, tak máme pekné okrúhle číslo 70. No ale to nebudeme sa. Rozumiete, že tých kníh je 66. No keď sú Žalmy jedna kniha, ale ak ich je 5, tak máme 70. No to je čisto taká formálna vec. No ale neodpustil som si túto poznámku. Tak ťažká otázka, aby som sa k nej vrátil, je, že kde sa vzal kánon, teda tá zbierka tých 66 kníh sa nazýva kánon. A kánon vypísaný v Biblii nemáme. Takže trošku rozumiete, že máme najvyššiu autoritu písmo, zbierku kníh, kánon, ale v tej najvyššej autorite, teda pozemskej, samozrejme Boh je najvyššia autorita, to už dúfam netreba zdôrazňovať, že teda nemôžeme mať papierového Boha, hej? To je slovo Božie zapísané. Ale v tejto knihe, ktorú považujeme proste za najdôležitejšiu a z nej všetko meriame podľa nej, podľa písma, tak nemáme zbierku. A z toho vyplýva, že je otázka, kde sa vzala. A tu je rôzna odpoveď, povedzme, rímskokatolická cirkev vám povie, že cirkev určila autoritu písma, čo ja odmietam a neverím. My protestanti, zvlášť od reformácie, ale dá sa to nájsť aj pred reformáciou, len reformácia to jasne definovala, cirkev je definovaná autoritou písma. Cirkev rozoznala v dejinách knihy, ktoré sú inšpirované. Takže zbierka inšpirovaných kníh, Efezanom je napísané, že teda cirkev stojí na základe apoštolov a prorokov. Takže v starej zmluve sú to proroci, by sme mohli povedať, v novej zmluve sú to apoštoli. A za každou knihou je apoštolská autorita. Takže tí, ktorí videli vzkrieseného Krista, Pavol ho videl samozrejme, vieme ako, pri obrátení, že oslepol, tak títo mali autoritu, ktorá sa prejavuje v tých knihách, aj keď povedzme Lukáš to zaznamenal, akože sa rozprával s takýmito autoritami, povedzme Marek tiež, bo za tým je zrejme apoštol Peter. Takže o tom sa dá dlho hovoriť, je to ťažká otázka, a keď niekto chce, môže o tom pochybovať. Hej? Pretože kánon, tak ako ich máme 27 novozmluvných kníh, bol zapísaný niekedy v 4. storočí. Hej, prvý zoznam Athanasius napísal. Takže tomuto sa príliš nechcem venovať, ale je nie dobre obchádzať ťažké otázky, lebo to vás rýchlo napadnú, že čo samo písmo, sola scriptura, no a kto to vymyslel, a kto tomu dal autoritu, ako to vieme? No, tak to vieme. Ja rád používam Calvinov pojem, ktorý on použil vo svojej knihe Inštitúcie. A on povedal, že písmo je autopistos. Hej, to je zase ťažké slovo, nemusíte si ho pamätať. Ale autopistos znamená, že písmo samo seba dokazuje. Tá autorita, ak ste pod vplyvom Ducha Božieho, tak autorita písma nepotrebuje vonkajší dôkaz. Tým nechcem povedať, že nemáme mať apologetiku a nemáme skúmať historické dôvody. To som proste vás nepovedal. Je nebezpečné povedať, my nechceme nič iné čítať, počuť ani rozmýšľať. My máme jednu knihu a iné nečítame. To som nepovedal. Ale autorita písma nemôže stáť na tom, že ho zvonku budeme dokazovať. Písmo je nástroj Božieho ducha a kto je oslovený Božím duchom, tak ten vie, že toto je slovo Božie. A takto cirkev rozoznala, že Biblia, teda tá zbierka, je Božie slovo. A toto je svedectvo mnohých, nedávno som to počul, nebudem tým zdržovať. Niekto povedal, že začal to čítať a zrazu vedel, to hovorí Boh ku mne. Takže toto slovo autopistos, samodokazovacie, alebo proste, že vyvoláva samo vieru, samo sebe, je veľmi dôležité a toto, za tým je proste autorita kánona, že teda Boh to používa. Aj, takže to je k tej zbierke a pôjdeme teraz k tomu tým jednotlivým slovám. Takže jedno veľmi zaujímavé, a to prosím si otvorte, myslím, že veľmi často používané slovo, jeden text je druhý list Timoteovi 3:15-16. To sa dobre pamätá, každý vie 3:16 však. Takže len si zmente na druhý list Timoteovi 3:15-16. A tam Pavol hovorí, pretože od detstva poznáš sväté písma. Tu máme to slovo. V tomto prípade tam nie je grafé, ale grammata, hej, ako by písmená. To som vám hovoril, že to grécke slovo môže byť gramma, alebo grafé, záleží zo súvislosti. A on tu hovorí sväté písmená, poznáš, hej, sväté písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou v Ježiša Krista. Celé písmo je Bohom vnuknuté, tam originál hovorí vydýchnuté, hej, teda inšpirované, alebo expirované, no slovo slovensky expirované nie je dobré, lebo expirácia je, že niečo vyprší, hej, slovenčine. No ale odvolávame sa na latinčinu, kde to je znamená vydýchnuť, hej. Celé písmo je vydýchnuté písmom a je užitočné. Druhá Timoteovi... Druhý list Timoteovi 3:15-16. Užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu spravodlivosti. Aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. To je už 17. verš. No, k tomuto textu by som sa ešte raz rád vrátil, ale tu je odkaz prísne vzaté na starú zmluvu. My vieme, že aj nová zmluva je na niekoľkých miestach považovaná za písmo. Jedno veľmi známe miesto je druhý list Petrov. K tomuto sa ešte vrátim, takže ak si to hľadáte, tak si to trošku zaznačte. A v druhom liste Petrovom, zase 3:15-16, to sa bude dobre pamätať, ak si to chcete pamätať, ale tam je napísané, že niektorí ľudia prekrúcajú slova Pavla, ako aj iné písma. Všimnite si, hej, ako aj iné písma, tam je znovu to slovo grafé, hej, takže autoritatívne texty. A z toho vyplýva, že Peter, keď toto písal, tak považoval Pavlové listy, tie jeho slova, za písma, lebo hovorí, že toto prekrúcajú, čo Pavol píše, ako aj iné písma. Hej, tak nie je to silná logika, lebo niekto by mohol povedať, to ešte neznamená, že Pavlové listy boli už považované za písmo. Ale toto znovu by nás viedlo príliš ďaleko. Ja si myslím, že pre nás je dôležitejšie praktické návody, ako s písom zaobchádzať, a nie to, že dokazovať jeho autoritu, lebo asi by ste tu neboli, keby ste potrebovali dokazovať, že písmo má autoritu. Hej? Takže z tohto vyplýva, že tie texty Pavlové a písma, hej, autoritatívne starej zmluvy, sa už dávajú do jednej kategórie, hej, že tam je tá autorita. Takže to je druhé miesto, kde máme to slovo grafé, a z týchto úvah vyplývajú významné, veľmi dôležité veci. Písmo nám dáva Božie slovo na spásu. Takže ak chceme rozumieť, čo Boh chce od nás, aby sme boli zachránení, tak vždy musíme ísť nejakým spôsobom do písma. Tým nechcem povedať, že Boh vás nemôže osloviť cez ľudí, cez udalosti, cez akú knihu, ktorú čítate, a zrazu vám Boh povie, toto ja ti hovorím. Ale ak to má mať nejakú autoritu, musí to byť merané alebo pomeriavané písmom. To je jediná autorita, ktorá nám je na zemi daná, samozrejme, keď je v rukách Ducha Božieho, teda keď ju on používa. A je to veľmi zaujímavé, že Boh mohol k nám hovoriť z neba a on nám dal akúsi horizontálnu autoritu. Hej? Takže tam si môžeme uvedomiť, že pri najmenšom dva významy má táto autorita, ako by som povedal, horizontálna. Prvá vec je, že keby Boh k nám hovoril priamo k hriešnikom, tak neviem, či by sme to vôbec prežili, to je jedna vec, ale ak by sme to prežili, tak by sme sa okamžite dostali do neodpustiteľnej situácie. Pretože ak vám niekto takej autorite, ako je sám Boh, stvoriteľ, svätý Boh, prehovorí priamo a vy si dovolíte to neposluchnúť, tak to je neuveriteľná vzbúra, neviem, či by to bolo odpustiteľné. Takže Boh sa vyhol takejto okamžitej konfrontácii, hej, s hriešnikmi, a dal nám horizontálnu autoritu, kde vy vlastne máte kontakt so svätým Bohom cez jeho slovo, ale nie dostanete sa okamžite do akejsi nevyriešiteľnej situácie, keď ste urazili najvyšší majestát, lebo ste si dovolili povedať, ja ti neverím, alebo ja ťa nejdem poslúchať, alebo mňa toto nezaujíma. Hej? Čiže keď otvoríte Bibliu, tak máte nepriamy kontakt s tým, čo tento svätý Boh povedal, ale v úvodzovkách máte priestor uvažovať, robiť s tým v úvodzovkách, čo chcete. To je jedna vec. Druhá veľmi dôležitá vec, ktorá si myslím je za tým, že písmo nás pokoruje. Pretože ja určite, a neviem ako vy, ale ak sme podobní, tak máme hrebienok na hlave, ktorý treba vždy zrážať, lebo je veľmi omamné, tak by som bol vedie k píche, povedať, ja viem, čo Boh mne povedal. Ja mám kontakt. Zatiaľ, čo ak mám čítať, čo niekto iný povedal, človek, a dostať to horizontálne, tak to ma pokoruje. Pretože to nie je len ja čítam, to číta každý. Proste to nie je moja individuálna nejaká vymoženosť, alebo sláva, kvalita. Ja mám kontakt nie len s horizontálne s inými ľuďmi, ale dokonca s ľuďmi spred 2000-3000 rokov. No a viete, aký sme my dneska progresívni, namyslení, si lietame na mesiac a máme internet, ja neviem, čo všetko dokážeme. A teraz ja mám čítať, prosím vás, spred 2000 rokov nejakého, čo, ja neviem, či si myslel, že Zem je plochá, alebo čo vedel. Proste tie poznatky sú evidentne iné, ale Boh nás pokoruje a darmo sme my, ľudia 21. alebo koľkého storočia chcete, jeho slovo a chceme s ním sa kontaktovať, musíme ísť cez túto horizontálnu autoritu. Pozor, ja som nepovedal, že Boh s nikým vertikálne nehovorí. Keby nie, tak by sme mali mŕtve. Rozumiem. Duch Boží priamo nepracoval, keby neexistoval dar proroctva, keby neexistoval dar nejakého slova priamého, rozumiete, múdrosti alebo čo, no tak by sme povedali, nemáme kontakt. Duch Boží je preto poslaný, aby sme mali aj vertikálny kontakt. Ale ak si postavíme hlavu a chceme mať vertikálny kontakt a ten horizontálny, to je neisté, nezaujímavé, alebo my už vieme lepšie, tak sa veľmi mýlime a dostaneme sa tomu, čo môžem nazvať zneužívanie písma. To je prvé varovanie, ktoré zase o písme tu je. A jeden text, ktorý znovu, ak budete taký dobrý, si nájdete. Matúš 22:29, tam je znovu slovo, to, čo som povedal, grafé, alebo teda množné číslo. Už hádam nemusíme, že ako je to v množnom čísle. A tam Ježiš diskutuje so Sadukajmi a oni sa ho pýtajú, že ako bude tá žena, ktorá mala postupne, hej, sa stala 6-krát vdovou a mala 7 mužov teda postupne, že čia bude, hej. No a Ježiš im hovorí jednu dôležitú vec. Blúdite, mýlite sa, teda ste mimo, lebo nepoznáte písma a moc Božiu. Poznať písmo a moc Božiu je to, čo zabezpečuje, že nebudeme blúdiť. Poznať písmo samozrejme neznamená len to, že ho prečítam, lebo za tým potrebujeme poznať aj tú moc Božiu. A keď čítam písmo a nepôsobí na mňa moc Božia, tak musím byť extrémne opatrný, lebo sa mi môže stať to, čo už sme čítali 2. Petra 3, 15-16, že ho začnem naťahovať, prepáčte, ako punčochu na svoju nohu a vidím tam to, čo sa mne hodí. A on, Peter tam hovorí, že toto robia na svoje vlastné zničenie, na svoju deštrukciu. Všimnite si, aké je to vážne. Prispôsobiť si písmo tak, aby mi vyhovovalo, je deštrukcia. Aj tam je veľmi silné slovo. Znovu nejdeme do toho, my sme pri tom slove grafé, to nám stačí. Ale to slovo, že títo ľudia, ktorí prekrúcajú Pavla, to robia na svoju deštrukciu, to by nás malo veľmi varovať. Keď čítame písmo a nepôsobí na nás Božia moc a nerozumieme tomu, tak by som povedal bezpečne a na silu do toho niečo vtláčame, tak hrozí nám nejaká deštrukcia. Takže zneužívanie písma je to, čo Sadukaji robili, vzdorovali Mesiášovi, a nie, odmietli ho nakoniec. To bola vládna vrstva, tí Sadukaji, vládna kňazská vrstva. Takže oni mali veľké pôsobenie, ako veľký vplyv, a dokonca aj s farizejmi, s ktorými sa oni nemuseli. Sadukaji a farizeji, to boli dve strany, ktoré sa nemuseli, ale spojili sa, pretože bol tam Kristus, Mesiáš, a bolo ho treba odstrániť. Tu vidíte, že Ježiš hovorí, váš omyl je založený na tom, že nepoznáte písmo. Zaujímavý je ďalší text, ktorý si myslím, že v tom zneužívaní písma sa často deje, a to je 1. Korintianom 4.6. A tam znovu exegéza by mohla byť rôzna, ale keď ju prieme z iných podobných úvah, 1. Korintianom 4. kapitola 6. verš, tam Pavol hovorí Korintianom, ktorí sa s ním hádali, pamätáte si, hej, že Korintiania mali s Pavlom hodne napätí a asi ho ohovárali, nepáčil sa im, ako pracuje, no všetko možné. A tu Pavol im hovorí, aby ste sa na nás naučili, na ňom a spolupracovníkoch, ako nemyslieť alebo neísť za to, čo je napísané. A oni ho nejakým spôsobom kritizovali. Viete, že Korintiania mali duchovné dary, boli na ne úžasne hrdí a on preto hovorí, pozor, láska je pokorná, trpezlivá a tak ďalej. Hej, ak máte tie dary, to je dobré, ale treba vedieť, ako s nimi narábať. A on hovorí, ale nesmiete ísť nad to, čo je napísané. Takže keď vyučujeme, keď sa hádame, keď argumentujeme, keď svedčíme, keď vysvetľujeme o Bohu alebo čokoľvek, keď rozmýšľame, vždy musíme mať kontrolku, a kde je to v písme. Neviem, či môžem spomenúť moju vernú manželku, ktorá, keď ja niečo poviem, tak zvykne povedať, a kde je to napísané? A ja niekedy mi sa varí hlava, že nejaký veršík musíme to nájsť. No, veršíkovať sa dá veľmi zle. To ja vás varujem. Veršíkovanie sa dá všelijako satan. Veršíkom odpovedal Kristovi. Takže to ešte nie je poznanie písma. Ale ak na to nemáme žiadny veršík, tak to zase je iný extrém. Že sme si to len vymysleli, páči sa nám to, lebo my sme kresťania, my sme už starí kresťania, my sme už dávno kresťania. My predsa to vieme. Tak samozrejme, že to tak je, lebo mne sa to páči. To, že ja som kresťan, že ja neviem, som teológ alebo čo, a mne sa to páči, nie je vôbec dôkaz, že to je pravda. A žiaľ, že moderná doba je tak silne antropocentrická, že ak sa kresťanom niečo páči, tak si myslia, automaticky to má úspech, ľudia sa na to hrnú, to je evanjelium a hurá, máme tisícové zbory. Čo sa tam káže? Nesúďme, ja to nechcem súdiť, ale Ak to nie je podľa písma, podľa normy, tak to môže sa rozplynúť ako ranná rosa alebo para. Nevieme. Tak to Boh bude hodnotiť, ale neísť za písmo. Hovoril som, že to, čo je napísané, tu nie je úplne jasné, či tam ide o písmo s veľkým P, ale jasné toto je v iných miestach, táto idea, kde zjavenie 22.18 hovorí, že ak niekto pridá k slovám, ktoré sú napísané v tejto knihe, tam ide o zjavenie, tak mu Boh pridá rán. A Deuteronomiu v 5. Mojžišovej, tam samozrejme v starej zmluve nemáme slovo písmo. Tam je väčšinou Tóra, teda zákon. Slovo písmo v starej zmluve znamenalo písania alebo spisy a znamená časť jedného kánona, čo je múdroslovné knihy, ako je Job, Príslovia, Kazateľ a povedzme žalmy, hej? Tak to sú písma. Ale v novej zmluve toto slovo písma sa potom stiahlo na celý starý zákon. No ale teraz nemusíme ísť takto do detailov, či tam je slovo písma alebo nie, keď tam máme starú zmluvu. Ale v 5. Mojžišovej 12.32 hovorí Boh s Mojžišom vertikálne, hej, priamo toto. Vtedy zrejme písmo neexistovalo. A ak niečo, tak len začiatky. A tam Boh hovorí Mojžišovi: všetko, čo ti prikazujem, budeš robiť. Daj si pozor, aby si to robil. Ani nepridáš k tomu, ani od toho neodberieš. Tak to je to, neísť za to, čo je napísané. To je úplne jasne povedané, že teda pridávať ani odoberať to nemôžeme a musíme si dať veľký pozor, aby sme teda túto autoritu rešpektovali. Tak to je otázka, to, čo som chcel povedať, o zneužívaní, nebezpečie, nepoznania písma, prekrúcania písma, alebo pridávanie, alebo odoberať. Proste tak, ako je tá Biblia, tých 66 napísaných, každé písmo je vzhodné na nejakú úlohu. Hej? A ak sa mi to nepáči, alebo tomu nerozumiem, tak musím dať pozor, aby som nepovedal, mne sa to nepáči, to nie je dobré. Mne sa to nepáči, ja som hlúpy, to môžem povedať. Alebo ja som neinformovaný, alebo neviem, čo s tým, to môžem. Ale nepáči, preto je to zlé, to je autorita, ktorá sa stavia proti Bohu. Takže musíme byť veľmi opatrný s písmom, lebo svoju deštrukciu si pestujeme. Takže poďme na druhú akúsi úvahu, a to je, čo znamená poznať písmo. Hej, takže teraz sme hovorili o tom, že tá grafé, hej, má autoritu a chceme ho správne s ním narábať. Tak v prvom rade je otázka, či ho čítame. Čítanie je, ja som veľa kedy citoval takú, že básničku. Niekto to vymyslel, že báseň na poznanie písma je, tak to znie. Čítaj, čítaj, čítaj, čítaj, čítaj, čítaj. Čítaj, čítaj, čítaj, čítaj, čítaj, čítaj. No, tak to je trošku na usmiatie. Ale za tým smiechom je značná pravda. Pretože mnoho vecí sa vyjasnia, keď čítate ďalej. Sa zastavíte, to nerozumiem, ja to neviem, nejdem to čítať. No tak samozrejme, že neviem, či ste v škole takú situáciu zažili, ja som ju veľakrát zažil. Niečo učiteľka alebo učiteľ vysvetľovali, ja som tomu nerozumel. Som si povedal, tak s týmto ja nebudem vedieť. No ale prešli ďalšie hodiny a už potom som vedel, že o čom to je, prečo. Lebo čiastočné informácie, čo je v matematike alebo v dejinách, nepochopíte celo. Ne? A mnoho vecí sa vysvetlí, keď vidíte celo. Umiestnenie jedných vecí chápete nie preto, že ich vidíte mikroskopom, ale preto, že ich vidíte zo vzdialenosti. Takže prečítať písmo viackrát a mať akýsi nadhľad, v dobrom zmysle, zase nie namyslený nadhľad, je začiatok toho, aby sme tomu rozumeli. A takúto diskusiu máme v Lukášovi 10, 25, 26. Nejaký zákonník ho chcel skúšať, teda Mesiáša, Ježiša, a hovorí: učiteľ, čo mám robiť, aby som zdedil večný život? A Ježiš mu hovorí: a čo je napísané? Som to máte napísané. Ako čítaš? No a už tá ďalšia diskusia je teraz, síce je dôležité, ale nie pre nás v tomto momente. Dôležité je, že mu povedal: nepýtaj sa mňa, choď čítať. Čo čítaš? Výklad písma, to je ďalšia obrovská otázka, ako už vidíte, aj zdá sa zneužívať, ako pridávať, pomýliť sa. Mňa dosť často sa vraciam k jednej veci, ktorá je úplne posledný verš, alebo posledné dva verše v Janovom evanjeliu. Viete, my niekedy si starú cirkev, tú prvú, idealizujeme. To boli ľudia, ktorí stretli Krista, boli naplnení Svätým Duchom a tak ďalej. Proste to bolo úžasné. Ale posledné verše Jána hovoria, že keď Ježiš povedal Petrovi, že čo ťa do toho, ak ho nechám, až kým neprídem. A viete, čo sa rozšírilo medzi tými našimi obdielanými bratmi a sestrami? Že ten učeník nezomrie až do príchodu Kristovho. No prosím vás, to je úplný des. To je prekrútenie Kristových slov. Kde sa to rozšírilo? V prvej cirkvi. Nebuďme príliš sebavedomí, že takéto somarinky, prepáčte, sa v našich kruhoch, v mojej hlave nešíri. Absolútne nepodložené, nepresné veci, neprečítané, poriadne, nepreštudované. Takže výklad písma je niečo, čo si vždy musíme znovu a znovu overovať, aby sme hocičo nehovorili, hocičo neverili. A preto je dôležité, aby sme vedeli, že ku každému písmu, ku písmenu, teraz sme pri tom slovo gramma, hej? Gramma je písmenko a písmeno. A tam 2. Korintianom 3.6 hovorí, že písmeno zabíja, ale duch oživuje. Takže pri každom výklade, kým ho nemám potvrdený nejakým svedectvom Božieho ducha, tak musím byť opatrný. Nepovedám, mu neverím, ak zodpovedný učiteľ, ktorý bežne správne vykladá písmo, niečo hovorí, tak ja nepoviem, ja ti neverím, ja mne to duch nehovorí. Prečo? Tak nemusím mi všetko povedať. Ale ak na tom mám postaviť nejakú veľmi závažnú vec, tak potrebujem rozumieť, že to písmo, ten horizontálny, tá horizontálna autorita je potvrdená vertikálnou komunikáciou. Obi dve musia súhlasiť, ak mám v živote nejaké vážne rozhodnutie urobiť, alebo ak mám niečo vyučovať. Viete, my, čo si trúfame tu učiť, hej, tak to, Jakub povedal, nebuďte moji učiteľmi, lebo to bude prísnejšie súdenie, či sa toho dostatočne bojím. V centre písma, Ježiš to veľmi jasne povedal, znovu sme pri písme, Ján 5.39, skúmajte písma, lebo oni, myslíte si, že v nich máte väčšie život, to bolo farizeum, a oni hovoria o mne. Hej. Tam niektoré preklady hovoria skúmate, alebo skúmajte, rozkazovací spôsob. To nemusíme riešiť, to je otázka gramatiky a jedno aj druhé dáva zmysel. Otázka je, či myslíme, že pán Ježiš teda považoval štúdium farizejské za dostatočné alebo za nedostatočné. Ak za nedostatočné, tak ich vyzýval, skúmajte, veď tam si myslíte, že máte život, nájdite tam mňa. Ak reflektoval to, že však to skúmate, hej, študujete písma, no tak nájdete tam mňa. Takže ja by som to tu nerad riešil. Dôležité je, že je to o tom, že výklad písiem pre nás vždy musí byť s Kristom v centre. To neznamená, že kniha Kazateľ je priamo o Kristovi. Márnosť, márnosti, všetko je márnosť a tak ďalej. Viete, tam môžete zacitovať Pavla, ktorý hovorí, nie je márna vaša práca v Pánovi. Hej, tak Kazateľ, hej, Šalamún hovorí, že všetko je márne, aj tak zomrieš, čo z toho bude. No ale Pavol hovorí, je tu večnosť. Hej, tak musíme rozumieť perspektíve a ne vtláčať všade nejak umelým spôsobom, že toto je o Ježišovi alebo niečo. Ale na každý problém starej zmluvy, akýkoľvek je, v mudroslovnej Jobovej knihe, prísloviach, na všetko je odpoveď Mesiáš. Nejakým spôsobom. Ja netvrdím, že viem akým spôsobom. Rozumiete, to by som bol vševedúci alebo niečo, takže toto je metodická poznámka, ktorú každý kresťan, ktorý vážne berie písmo, grafe, musí vždy reflektovať. Na všetko je odpoveď Mesiáš. Neviem presne aká, ak mi on ukáže, tak na to môžem prísť v niektorých veciach, tam, kde to zvlášť osobne potrebujem, ale túto metódu musím veľmi opatrne používať Ján 5.39. K tomu môžeme ešte pridať Ján 7.17, kde Ježiš povedal, ak niekto chce plniť Božiu vôľu, bude vedieť, či moje učenie je z Boha. To je znovu tá vertikála. To znamená, ak máme horizontálu a nevieme si rady, tak máme vertikálu, ktorá nám to overí, potvrdí alebo nejakým spôsobom nás varuje. Ak to nepotrebujeme, tak Boh môže mlčať. Je veľmi nebezpečné, ja som poznal ľudí, žiaľ, ktorí si postavili hlavu, ja budem postiť, kým mi Boh neodpovie. Dnes neviem, čo je s nimi, nie je to úplne v poriadku. Nemôžeme hlavou proti múru, ak Boh nechce odpovedať, môže mlčať. Ja sa musím uspokojiť, že na to nemám odpoveď. Ale vymýšľať alebo na silu tvrdiť, všelijakí duchovia existujú a sa tam vie Ducha Božieho napodobňovať, zvlášť keď si nedáme pozor na to, aby sme boli pokorní a poslušní. Môžete byť svedkami, že mnohí ľudia tvrdia, že Duch Boží hovorí, ale písmo je to hodne ďaleko od toho. Ale zase nesúďme, my sme tu nie na to, aby sme súdili, ale aby sme sa varovali, lebo ide o môj život. to, čo ja robím pred Bohom, to budem ja súdený. A čo mňa v úvodzovkách do toho, čo robí niekto iný. Tak Božia láska môže mňa použiť pre niekoho, ale niekedy sme takí akýsi inkvizitori, že všetkých chceme označiť, akí sú a čo robia. To je ich vec, každý bude súdený pred Bohom a Ježiš nám povedal, nesúďte. Takže keď hovoríme o pravde, o písme, o tom, že treba všetko pomeriavať, neznamená, že treba všetko posudzovať a na každého sa vyjadrovať. Niekedy v tej dobe internetu mám pocit, že ako keby, neviem, znovu nechcem súdiť, rozumiete, ale to je môj dojem, že mnohí majú pocit, že ja sa ku všetkému musím vyjadriť. Na všetko musím mať nejaký blok a všetko označiť, či je to pravda, či to nepravda. A čo ja viem? Ne? Takže tam si musíme dať pozor, aby sme sa to, ako príslovie hovorí, hľať priamo pred seba a rozmýšľať, čo určuje tvoju cestu. A tým sa zaoberaj. Ak to neurčuje tvoju cestu a nemusíš sa k tomu vyjadrovať, nemusíš každého označiť, či je pravdivý, či nepravdivý, alebo čo robí. A to nám hovorí písmo, hej? Sme pri grafe, písme. Takže to je k výkladu a ešte je veľmi dôležitá vec, keď chceme vidieť Krista v písme, tak Lukáš 24:45, hej? To je zase jedno z tých veľmi, veľmi významných slov, lebo učeníci nechápali, hej? Prečo Ježiš zomrel, vstal z mŕtvych a tak ďalej. A Lukáš 24:45 hovorí toto. Otvoril im mysle, aby rozumeli písmam. Aj znovu písmu s veľkým P, alebo písmam, teda v tomto prípade starej zmluve, prirodzene. My sme hovorili o tej novej zmluve, že to sa pridalo v dejinách a akým spôsobom kánon vznikol, tá autorita je rozoznanie, už som to hovoril. Ale toto, že otvorili mysel, takže podľa toho, čo Jakub hovorí, ak sa niekomu nedostáva múdrosti, nech si prosí od Boha. Ak ja nerozumiem, akým spôsobom písmo hovorí o Kristovi, stará zmluva, a zvlášť nová zmluva, a čo je tam dôležité a čo je v centre, tak môžem sa modliť, Pane, otvor mi myseľ. Pre mňa ako trúfalého človeka, ktorý učí, treba z vás, alebo mnohých, tak je to mimoriadne dôležité. Otvor mi myseľ, aby som rozumel. Lebo šírim niečo a nechcel by som šíriť omyl, ako v prvej cirkvi, že teda Ján nezomrie, lebo Ježiš povedal, že nezomrie, až kým príde. No a vieme, ako to skončilo ďalej. Ešte jednu krátku časť. Takže toto je o poznaní písma. Hovorili sme o zneužívaní alebo neznalosti písma. Teraz o tom, že výklad je veľmi dôležitý, lebo písmo vždy je s nejakým výkladom. Písmo majú v rukách mnohí a majú z neho všeličo, len nie to, čo písmo chce povedať. O Kristovi, o spáse, o úctievaní Boha. Takže Lukáš 24:45 je v tomto zmysle pre výklad písma veľmi dôležitý. A teraz ešte niečo o použití. Tak som vám vravel, že k tomu 2. Timoteju 3:16 sa vrátime. A to vám odporúčam na vaše štúdium, ak budete mať čas alebo chuť. Tam sú také 4 pojmy na učenie, vyučovanie, teda zisťovanie, rast o vedomostiach, napomínanie, to znamená nápravu, dokazovanie, že niečo je zlé, vždy potom také vyrovnanie, usmernenie, tretie, a výchovu. To slovo výchova je tréning. To znamená písmo, ako vidíte, je nielen, že nám dáva informácie, ale niekedy nás bodne do srdca. Toto zle robíš, alebo tu máš hriech, tak to robá. Niekedy nás až potrestá, pretože to, ten tréning, to posledné slovo je paideia a v gréčtine slovo paideia, slovo je pedagogika, často znamenalo značne prísne. Údajne slovo pedagog vzniklo z pomenovania otroka, ktorý vodil dieťa, syna, obyčajne tak chlapci vtedy chodí do školy, a bol pripravený ho byť, keď by nešiel tam, kam mal ísť. Hej. Takže je to často veľmi vážne slovo. Tak písmo nás takto vychováva a skončím tým, že v duchovnom boji Ježiš používal pri každom zápase so satanom z tých troch napísané je. Satan v jednom prípade tiež mu povedal, ale je napísané. A Ježiš na to odpovedal, a zase je napísané. A niekto z toho odvodil, že pravda nie je len v tom je napísané, ale v tom a zase je napísané. Že teda do výkladu písma vždy vstupuje nie len jeden text, ktorý sa nám práve hodí a môže byť z úst satana, ale všetky texty a vertikála, čo Duch Boží v tej chvíli hovorí. Takže Matúš 4:3:11, ale je to aj u Marka, aj u Lukáša, tak vždy je napísané. Na záver odporúčam ešte jedno slovo v Efezanom 6:17, tam je, že si vezmite meč ducha, ktorým je slovo Božie. Tam nie je slovo písmo, ale keďže vidíme, že Boh používa ako svoje slovo písmo, tak môžeme povedať, že ak chceme duchovný boj viesť, tak potrebujeme poznať písmo a používať ho tak, ako nás duch vedie. Hej? Teda duch Boží a písmo sú nástroj duchovného boja. Ako odporúčanie, predpokladám, že máte osobný čítateľský plán na celú Bibliu. Prečítanie celej Biblie, písmo je celok, nie len vytrhnuté textíky. Dobre je mať osobnú metódu štúdia písma, to znamená, kde idem to s konkordanciou alebo s niečím do podrobností tematicky. Záleží na čase, úrovni znalosti jazyka, či viem nejaké cudzie jazyky, porovnávať preklady a tak ďalej, ale treba si vybrať osobnú metódu a určiť si čas na meditáciu o písme. To meditácia ako prežúvanie. Všimnite si, že v starej zmluve prežúvavé zvieratá boli čisté zvieratá. Proste to prežúvanie znamenalo, že sa vrátili k tomu, k tej potrave. A človek, ktorý počuje a zabudne, tak je ako nečisté zviera, v úvodzovkách, metaforicky hovoríme. Takže časy, keď to, čo som čítal alebo počul, prežúvam, premýšľam. Odporúčam prečítať knihy. U nás vyšla kniha Poďme hlbšie, od prekladu Benjamin a Zach, alebo Gordon Fee, Jak čísť Biblii s porozumnením, to je trošku náročnejšie. Stará kniha, dávna, ale stále sa dá prečítať s užitkom, od Moodyho, Požitek a prospiech pro skoumatele Bible. No a ak viete anglicky, tak David Pawson, P-A-2-V-S-O-N, Unlocking the Bible, odomykanie Biblie. Na záver som si pripravil od Moodyho na úvod tej knihy Požitek a prospiech pro skoumatele Bible. Hovorí toto, že prišiel k nemu nejaký človek, ktorý povedal, že toto zhromaždenie, ktoré s ním prežili, s Moodym, je pre mňa tak veľké, že budem z toho žiť celý život. Taký silný zážitok mal z toho, ako Moody kázal. A Moody mu povedal, že je to asi tak, ako keby ste povedali, že dneska som sa tak dobre naraňajkoval, že už nikdy nebudem jesť. A hovorí, ak toto je chyba, ktorú mnohí robia. Bežia z jedného zhromaždenia na druhé a myslia si, že tie zhromaždenia dosiahnu to, čo potrebujú. A on hovorí, ale ak nemajú kontakt s Božím slovom, s Bibliou, tak sa to stratí. Hej? Proste to vyprcha. A nemôže vám zhromaždenie, aj keď veríme v zhromaždenie, v kázanie veríme, to Boh určil ako prostriedok milosti, ale ak nemáme osobný kontakt s písmom, tak môže to veľmi zle skončiť. Čím viac milujeme písmo, tým pevnejší sme vo svojej viere. Málo ľudí odpadne, ktorí milujú písmo.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, milí naši poslucháči, určite mi dáte za pravdu, že Božie slovo je mocné a účinné. Jeho platnosť je nemenná. Jeho povzbudenia a láska sú potešením. Výchova a usmernenie cez Božie slovo vedie k životu a zjavenie pravdy prináša oslobodenie. Preto sme aj dnes pripravili v našom programe čítanie textov z Biblie. Vysielame to v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou. Prajem vám príjemné počúvanie.
2: List Kolosanom. 2. kapitola. Chcem totiž, aby ste vedeli, aký veľký zápas tu vediem. Za vás i za tých, čo sú v Laodiceji. I za všetkých, čo ma ešte osobne nevideli. Aby to povzbudilo ich srdcia a spojilo v láske. Aby tak dosiahli všetko bohatstvo plnosti chápania a poznanie Božieho tajomstva, Krista. Lebo v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Toto hovorím preto, aby vás nikto nezviedol falošným prehováraním. Veď hoci som aj telesne vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista.
3: Plnosť života v Kristovi.
2: Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite zakorenený a v ňom budovaný, upevnený vo viere, ako ste sa naučili. Rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. Dajte pozor, aby vás niekto nepriviedol do otroctva prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta a nie na Kristovi. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Aj vy ste dosiahli plnosť v tom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste aj boli obrezaní obriezkou, vykonanou nie rukami, ale Kristovou obriezkou, vyzlečením z telesnosti, keď ste s ním boli v krste pochovaní. Spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach a neobrieske svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky previnenia, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Nech vás teda nikto nesúdi za jedenie a pitie, ani za sviatky, novmesiace, ani za soboty. To sú tiene budúcich vecí, ale skutočnosť je Kristova. Nech vás nepripraví o víťaznú cenu nikto, kto sa vyžíva v poníženosti a uctievaní anielov, kto sa nechá unášať tým, čo videl. Bezdôvodne sa nadúva pod vplyvom svojho telesného zmýšľania. Taký človek sa nedrží hlavy, z ktorej celé telo, vyživované a pospájané kĺbmi a šľachami, rastie Božím vzrastom.
3: Nový život v Kristovi.
2: Ak ste teda s Kristom zomreli živlom sveta, prečo sa ako tí, čo žijú vo svete, podriaďujete predpisom? Neber do rúk, neokús, ani sa nedotýkaj. Veď sú tu iba ľudské príkazy a náuka o veciach, ktoré sa použitím ničia. Vyzerá to ako múdrosť, ako zvláštny prejav nábožnosti, seba ponižovania a telesného umrtvovania. No nikomu nie sú na česť, ale len na uspokojenie telesného zmýšľania.

Prvý list Korinťanom, 1. kapitola, 10. verš. Napomínam vás, aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. Americké mesto Texarkana leží priamo na hranici medzi štátmi Texas a Arkansas. Má 70 000 obyvateľov a dvoch starostov, dve hranice, policajné stanice i dva hasičské zbory. I keď je to jedno mesto, predsa sa v ňom objavuje súperenie, napríklad v oblasti športu na školách. Riešia však aj závažnejšie problémy, ako napríklad spory ohľadom spoločného vodovodného systému, podliehajúcemu zákonom dvoch rôznych štátov. A predsa v meste vládne jednota aj napriek hranici, ktorá ho rozdeľuje. Obyvatelia sa každoročne stretávajú pri večeri konajúcej sa na State Line Avenue, hlavnej dopravnej tepne, ktorá delí mesto na dve časti. Spoločne ako komunita oslavujú vzájomnú súdržnosť. Veriaci v Korinte si zrejme nenakreslili čiaru, ktorá by ich rozdeľovala, ale tiež boli rozpoltení. Ich spor bol založený na oddanosti tým, ktorí ich učili o Ježišovi. Pavol, Apolo alebo Kéfas, Peter. Pavol ich povzbudzoval k jednote zmýšľania i úsudku, čím im pripomínal, že práve Kristus bol za nich ukrižovaný, nie duchovní vodcovia. Aj dnes sa správame podobne. Niekedy sa dokonca staviame proti ľuďom, zdieľajúcim našu nanajvýš dôležitú vieru, Ježišovu obeť za naše priestupky, a robíme z nich nepriateľov namiesto spojencov. Rovnako ako samotný Kristus nie je rozpoltený, ani my, ako jeho pozemskí zástupcovia, jeho telo, nesmieme dovoliť, aby nás rozdiely v nepodstatných veciach oddeľovali. Namiesto toho radšej oslavujme vzájomnú jednotu v ňom.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vitajte pri rozhlasových príjimačoch, vitajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu budeme modliť pred Božou tvárou, je časť Mexika, Chiapas. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po politickej a geografickej stránke a následne máme pripravených niekoľko modlitebných tém. Chiapas je štát o rozlohe 73 tisíc km štvorcových na juhovýchode Mexika a je známy svojimi turistickými atrakciami, predovšetkým pralesmi, ruinami predkolumbovských civilizácií, koloniálnymi mestami a rôznorodosťou kultúry jeho obyvateľstva. Na východe hraničí s Guatemalou a na juhu s Tichým oceánom. Susedí tiež s mexickými štátmi Oaxaca, Veracruz a Tabasco. V roku 2010 po sčítaní v Chiapas bol výsledný počet obyvateľov viac ako 4 milióny 700 tisíc. Hlavným mestom je Tuxtla Gutierrez. Väčšina obyvateľov je indiánskeho pôvodu. Hlavnými indiánskymi skupinami sú Celtatovia, Cholesovia a ďalších 7 skupín pôvodom Majovia. V Chiapase sú tiež zapatisti, ktorí si tu vytvorili vlastnú samosprávu a majú problémy s vládou. Viac ako štvrtina obyvateľstva sa hlási buď ku katolíckému alebo protestantskému vierovýznaniu, sú to hlavne metodisti, baptisti a adventisti. Sú tu aj skupiny moslimov. Hlavné hospodárske aktivity sú poľnohospodárstvo, obchod a cestovný ruch. Hlavné produkty poľnohospodárstva sú káva, med a trstinový cukor. Úradným jazykom je španielčina a mnohé variácie majských dialektov. Skupina kresťanov sa posledne vybrala do Chiapas z Mexiku, aby povzbudila a modlila sa za tamojších veriacich, ktorí sú prenasledovaní za svoju vieru. Počas výletu sa stretli s Pascualou, ktorej služba v oblasti viedla mnohých ku Kristovi. Pascuala mala na tvári a krku 21 jazví po výstreloch, ktoré získala ako 13-ročná, keď uverila. Jazvy však vypovedajú aj o zázrakoch Boha, ktoré on zmenil v život slúženia Bohu v juhovýchodnom štáte Mexika v Chiapase. Roky rozpráva svoj príbeh tisíckam ľudí prichádzajúcich do jej domu na návštevu alebo kvôli biznisu. Keď bola malá, nechali jej dom totiž vypáliť lokálni extrémisti, pričom jej dve sestry požiar neprežili. Neskôr bola postrelená a ponechaná na smrť, keď sa odmietla vzdať svojej viery. Podarilo sa jej utiecť do nemocnice, kde sa po mesiaci zotavila. Má srdce ženy, ktorá sa stala bezdomovkyňou kvôli perzekúcii. Jej službám patrí vyučovanie druhých zručnostiam, aby sa vedeli o seba postarať či vedenie biblických skupiniek. Podarilo sa jej tiež spolu s manželom doručiť Biblie do najnebezpečnejších oblastí Mexika a založiť tam 16 zborov. Milí priatelia, môžeme sa modliť aj za túto časť Mexika, môžeme sa modliť za veriacich Chiapas, z ktorých mnohí musia kvôli svojej viere trpieť perzekúciu. Prosíme aj za poslanie ďalších misionárov a ochranu terajších, aby mohli šíriť evanjelium s múdrosťou a bez vážnych následkov. Ďakujeme za ľudí, ako je Pascuala a jej manžel a prosíme, aby sa ich svedectvo a služba mohli dotýkať stále nových ľudí. Ďakujem Bože aj za tento kúsok sveta, za túto časť Mexika, Pane Chiapas. A ďakujem, že sa smieme prihovárať, Pane, pred Tvojou tvárou za nich. Za našich bratov a sestry, Pane, v tejto krajine. Mnohí si prežili a prešli ťažkým prenasledovaním, Pane, a mnohých to stálo aj život. Ale ďakujem, že títo sú tak vzácni pred Tvojou tvárou, Pane. Tí, ktorí nezapreli Tvoje meno. Tí, ktorí sa hlásia k Tebe, Pane, aj v časoch prenasledovania. Ďakujem, Bože, že máš špeciálnu milosť pre nich. Ďakujem, Pane, že ich svedectvo je tak mocné a silné, Pane. Že mnohí prichádzajú k Tebe, obracajú sa k Tebe a prinášajú Ti svoje životy, Pane. Lebo aj táto naša sestra, ktorá rozpráva o zázrakoch, Pane, ktoré si urobil pre ňu. Pane, má mocné svedectvo a mnohí prichádzajú k Tebe, lebo počuli jej svedectvo. Ďakujem, Pane, že aj my sme mnohí počuli, Pane, slovo svedectva a počuli sme mnoho príbehov. A ďakujem, že aj v Mexiku, Pane, v Chiapas, mnohí rozprávajú o Tebe, Pane. Neboja sa hovoriť o Tebe, Pane. A mnohí prichádzajú pred Tvoju tvár a prijímajú ťa do svojich životov. Ďakujem za túto milosť, Bože. Požehnaj Mexiko, požehnaj Chiapas, Pane, sebou samým. Pane, viem, že Tvoje slovo je mnohokrát potvrdzované znameniami a zázrakmi. A špeciálne na miestach, kde je prenasledovanie. Ľudia prežívajú Tvoj dotyk, Pane. Tvoje vedenie a Tvojim drahým Duchom Svätým, pretože, Pane, Ty vieš o všetkom, čo sa deje, čo sa má diať. A ja ťa za to chválim, môj Boh, že pre Teba nič nie je prekvapujúce. Nie je nič a nemožné, nemôže sa nič stať bez toho, aby Ty si nevedel, Pane. Požehnaj túto krajinu. Požehnaj ju sebou samým, Pane. Drahom a vzácnom mene Ježiš Kristus. Amen.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7. Ako ste už mali aj možnosť počuť, tak práve teraz nám začína relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Vítajte pri jej počúvaní. Spoza mikrofónu vás budem sprevádzať. Moje meno je Davy. Oproti mne už sedí môj dnešný host, s ktorým sa budeme rozprávať o takej, poviem to tak, že nie je úplne príjemnej téme, ale verím, že to, čo trošku možno aj dnes otvoríme, že môže minimálne niekomu pomôcť. Aby som teda urobil taký začiatok môjho hostia a privítal ho medzi nami, tak vlastne pochádza zo západného Slovenska, je teda vydatá, je to hostka, teda aby som doplnil. A s manželom majú 4 dnes už dospelé deti a teda jedno z týchto detí má znevýhodnenie a práve teda aj o tomto dieťati, o sebe im sa budeme rozprávať. Takže ja by som chcel privítať Evku Beretovú. Ahoj, Evi.
1: Ahoj, Davy.
0: A Evka, v podstate hneď na úvod taká veľmi, nie je úplne možno ľahká otázka, ale teda, že čo to znamená AHC? AHC je to vlastne alternujúca hemiplegia detského veku, aby som to tak preložil. Uh-huh. Ale teda mňa zaujíma, že čo to vlastne je, aké sú možno jej príznaky?
1: Uh-huh. Tak je to ochorenie, tak laicky poviem, že človek pri tomto ochorení ochrnieva. Ochrnieva na jednu časť tela, potom môže sa to striedať, môže ochrnúť na druhú časť tela. Tak by som asi v skratke.
0: Rozumiem. Čo možno spôsobuje u toho človeka? Ty si to trošku teraz povedala, že vlastne to ochrnutie, je tam možno ešte niečo ďalej, že možno nejaké aj také tie dopady na toho, na ten ľudský organizmus?
1: Áno. Takou súčasťou vlastne tých ochrnutí môžu byť aj epileptické záchvaty napríklad, alebo rôzne tá dĺžka trvania toho ochrnutia, hej, je to od niekoľko minút, ale môže to trvať aj niekoľko dní, s čím sme sa vlastne aj my stretli, že vlastne, keď už sme videli, že ten atak toho ochrnutia prichádza, tak sme vedeli, že joj, že bude to zle, lebo väčšinou to trvalo zhruba 2 týždne, kým to odoznelo, hej, že Keď to bolo vlastne v takom útlom v tých začiatkoch, hej, tak vlastne najskôr to bolo tak, že nebolo to úplne, že ochrnutie, ale bolo to také, že vytočenie hlavičky, keď bol maličký, mal okolo 4-5 mesiacov a nevieme, že či to bolo po nejakom očkovaní, pretože doktori to nepotvrdili, ale ani to nevylúčili. Ale začalo sa to prejavovať takým vytočením hlavičky a potom postupne mu začala tak ochabovať ručička. A vlastne to netrvalo tak dlho, ale potom ako rástol, tak to bolo také silnejšie tie ataky, že vlastne tam bolo ochrnutie celej ruky, vlastne celej polky časti tela. Potom to došlo až tak, že začalo sa to striedať aj na druhú stranu tela a boli aj také situácie, kedy tam bola taká kvadrupareza, že došlo k ochrnutiu vlastne toho celého tela a to bolo už také nahranie fakt aj života.
0: Rozumiem. Keď sme si spolu písali aj o tomto rozhovore, tak ty si mi napísala takú veľmi za mňa zaujímavú informáciu, že to vlastne ochorenie, ktoré iba nejakých 180 ľudí má v Európe?
1: Áno, áno. Vtedy, keď vlastne bol Sebi malý a boli sme, vlastne sa nám podarilo dostať na neurologickú kliniku v Prahe a tam vlastne sme prišli na to, že je to táto alternujúca hemiplegia detského veku. A áno, je to veľmi také vzácne ochorenie. To ochorenie prebieha na bunkovej úrovni v mozgu a vlastne má ho len pár ľudí v Európe, hej. Že není to nejaké akože rozšírené veľmi ochorenie. Keď mal 4-5 mesiacov zhruba, tak vlastne keď mu začali tieto stavy, tak sme hneď utekali do nemocnice, že čo sa deje. Oni ho vtedy vlastne začali liečiť na epilepsiu. Mysleli si, že to je nejaká epilepsia. A my sme tomu tiež tak verili, že však čo doktori povedia, to je OK. No ale bolo to také, že hľadali sme tie možnosti, tie, ako mu pomôcť, tak sme v Bratislave vlastne kontaktovali tú detskú neurologickú kliniku. tak tam mu vlastne predpisovali rôzne lieky, neviem, či to môžem povedať, ale ktoré mu spôsobovali vlastne také stavy, že ho to dávalo vlastne ešte do hlbšieho takého toho ochrnutia a ešte také komplexnejšie mu to robilo veľmi zle a my sme boli takí zúfali, že čo robiť, a lebo oni totiž to vraveli, že treba tú dávku zvyšovať a že, že počkať, že tým sa mu polepší, ale on úplne upadal nám do takých stavov, že v podstate išlo mu o život, hej, tak potom sme spravili to, že sme tie lieky vysadili.
0: Rozumiem. Keď to tak zhrniem, tak vlastne z toho rozumiem to, že vlastne synček sa narodil úplne zdravý. Ty si mala napríklad nejaké komplikácie počas tehotenstva, alebo všetko vlastne prebiehalo úplne v poriadku?
1: Počas tehotenstva som nemala žiadne komplikácie. On sa narodil aj veľký, bol, on mal vyše 4 kg, on bol najväčšie dieťa. 4,300 mal, alebo tak nejako, to už si nepamätám presne. Ale pri pôrode tiež neboli komplikácie. Potom vraveli, že je trošku akoby taký nepokojný, ako či s dýchaním, alebo neviem. Ale to bolo také, že to novorodenec, keď sa potrebuje aklimatizovať na ten svet, do ktorého sa narodil, tak sme to brali tak akože v pohode.
0: Teda ty si hovorila, že keď mal teda 4 až 5 mesiacov, tak vlastne tam už potom začali tieto stavy a tak ďalej. Ako ste to potom, aj možno ak by si vedela nám povedať aj to také to vaše vnímanie ako rodičov, že čo ste možno v tej dobe prežívali, alebo viem, že to boli veľmi ťažké veci, ale že bola tam aj teda tá pomoc z tej napríklad lekárskej strany, že bolo to také cítiteľné, alebo skôr ste sa možno tak cítili v tom sami, alebo ako to bolo?
1: Myslím si, že lekári sa tak snažili v rámci tých možností pomôcť, určite. A my sme boli zase takí, že sme tak aktívne hľadali v tom čase pomoc, lebo veľmi sme mu chceli pomôcť ako rodičia, tak sme vlastne zisťovali, že či sú nejaké kliniky niekde, tak napríklad do tej Bratislavy sa nám podarilo dostať, lebo veľa sme komunikovali aj s tým ošetrujúcim lekárom, neurologom v podstate detským. On bol liečený na epilepsiu, ale vlastne tie stavy sa práve že zhoršovali a proste nebolo to také adekvátne tá liečba tomu. No a v podstate, že sme aj akoby tak možno, že to bolo také opovážlivé z našej strany, hej, že veď dieťa máte v takýchto stavoch a vysadíte mu lieky, ale tiež sme tak zvažovali, že treba aj taký zdravý rozum používať, hej, že tak keď vidím, že to moje dieťa upadá do horších stavov, tak proste tie lieky sa vysadili a samozrejme, že sme to aj odkonzultovali potom s tými lekármi, lebo veľakrát sme na diaľku riešili tieto stavy, že čo máme spraviť a tak. Vlastne ono to bolo tak, že to bolo také veľmi zvláštne, že v podstate ja som mala taký dojem, že v podstate není mu pomoci. Hej, že není mu pomoci, že v podstate príde ten atak na neho, on ochrnie, v podstate je ochrnutý a musíme prejsť nejaký čas, to obdobie, nejakých 2 týždňov alebo 10 dní to bolo, možno 2 týždne, už si to nepamätám, už to bolo veľmi dávno. A on sa potom z toho stavu dostal tak, že úplne normálne fungoval, hýbal rukou, nohou, chodil, hej. Ale ešte poviem takú vec zaujímavú, že vlastne toto ochorenie bolo také zvláštne, že on keď bol maličký, no a keď prišli na neho tie stavy, tak my sme ho vlastne nosili stále na rukách. Aby sa mal tak dobre, aby nám zaspal, lebo sme vedeli, že keď zaspí, to sme tak odpozorovali, že keď zaspal, tak vlastne on úplne, tie ochrnutia úplne prestali, hej, že on aj v tom spánku, keď sme ho pozorovali, on hýbal rukami, nohami, on sa tváril, ako keby mu nič nebolo. A potom, keď sa zobudil, tak my sme rýchlo ho museli nakrmiť, lebo to sme tiež odpozorovali, že on do pár minút ochrnul. A v podstate to bol taký kolotoč, že vždy sme tak proste čakali, že kedy to príde a že ako to prežijeme, tie ochrnutia. Lebo ako som už aj na začiatku spomínala, že stalo sa, že prešlo mu to vlastne na celé telo a to už bol taký stav, že už akoby odchádzal, hej, že už sa nevedel ani nadýchnuť a potom nejako zrazu to prestalo, ale to, my sme vždy, keď tieto stavy na neho prišli, tak sme sa ho snažili akoby udržať v takom veľmi pokojnom stave a v takom akoby ono to vyzeralo možno tak naivne, ale že my sme, alebo tak možno, že niekto si pomyslí, že čo ste vymýšľali, ale vlastne prišli sme na to, že pomáha mu, keď zaspí. Tak vlastne preto sme ho aj na tých rukách nosili a veľa sme mu spievali a sme bývali ešte, si pamätám, u starých rodičov, tak sme hore dole v takom trojposchodovom dome chodili a spievali sme mu, že hore brehom, dolu brehom. Zapadla nám chajda s ňom. A on bol ako taký odchovaný na pesničkách a na takýchto, takže možno, že si to aj užíval koniec koncov. Tak sme robili najlepšie, čo sme vedeli, keď sme videli, že tá medicína v podstate nemá nejaké riešenia pre neho momentálne. Mm-hmm. A to bolo tak zhruba do nejakých 2,5 roka sme takto išli s tým, že sme boli stále, že on má asi epilepsiu a stále sme chodili na EEG vyšetrenia a také rôzne na tie neurologické. Samozrejme, že toto sme stále absolvovali a tak, ale ako by sme sa nehýbali v tom ďalej, že nebolo ako keby pre neho také riešenie. On keď napríklad aj ochrnul, že v tých začiatkoch, tak my sme hneď do nemocnice s ním išli, ale on mal tak skolabované to telo, že jemu nevedeli ani infúziu na, neviem, či na 12. krát, alebo aj naviac mu nenapichli nakoniec cievu, že proste my sme už potom ani nešli do nemocnice s ním, lebo sme vedeli, že v podstate tomu ani nepomohlo, že ten stav potrebuje nejakým spôsobom odoznieť. Tak sme vždy čakali, že kedy to prejde a už potom bolo dobre. A on veľmi sa nám tak páčilo, že on bol taký húževnatý v tom, že keď mal aj tú ručičku takú ochrnutú a že si zoberte, že to bolo také dieťatko, má, ja neviem, rok a teraz tá jedna časť tela mu dobre funguje a tá druhá je proste úplne ako keď máte ovisnuté niečo a tak. No ale on s tou zdravou časťou, on prekladal víčka od pohárov, hráčky, proste on hral sa ako najlepšie vedel, hej. Tak akože my sme sa z tohto veľmi tešili, že proste, že on je taký, že chce žiť, že má chuť žiť a aj nám to dodávalo zároveň takú chuť bojovať s tým.
0: Rozumiem. Ďakujem, Euka. A chcem sa spýtať teda, že ako sme hovorili, je to vlastne také veľmi ochorenie, ktoré nemá hoci kto, keď to tak poviem. Uh-huh. Ako teda prišlo k tomu, že zrazu bola táto diagnóza v hre a vlastne ako keby možno aj podávané správne lieky alebo podobne, že ako vlastne k tomu celému potom to prešlo?
1: No, došlo k tomu asi tak, že bolo to tak, že boli sme v Nemecku na takom pobyte aj s manželom, aj so všetkými deťmi, ako snažili sme sa proste žiť normálne. Chceli sme žiť úplne normálne, tak sme proste sa púšťali do rôznych vecí. Ale tam, keď sme boli v tom Nemecku, tak tiež sme aj tam boli v nemocnici a nevedeli mu pomôcť, lebo tam sa práve ten stav začal tak zhoršovať, že to ochrnutie prechádzalo aj na tú druhú stranu tela. No a toto už nám potom dosť aj začalo vadiť, že ako keby vidíme, že proste sa to zhoršuje ten stav, tak sme vlastne zbalili kufre, išli sme domov a hľadali sme pomoc, že čo ako. A to boli také zvláštne náhody, hej, že bratranec manželov počul jednu detskú neurologičku v telke, zhodou okolností profesorku Nevšímalovú z Prahy, tak hneď sa nakontaktoval, nás nakontaktoval a proste my sme len potrebovali, ja neviem, z Bratislavy nejaké také odporúčanie z tej detskej neurologickej kliniky, myslím, že aby sme tam mohli vycestovať. Tak sa nám to podarilo, tak sme tam šli, robili mu všetko možné, magnetickú rezonanciu, tieto vyšetrenia rôzne a tak. A vlastne tam nám povedali, tam určili vlastne tú diagnózu, že je to alternujúca hemiplegia detského veku. Uh-huh. No a vlastne tam sme sa teda dozvedeli, že nie je to epilepsia, ale že je to toto. A akože povedali nám tam, že môže to mať teda, alebo ako sme sa aj dočítali potom, že rôzne také tie pridružené veci, ale to sme vtedy ani tak neriešili, pretože nebola tá dostupnosť informácií taká, len od tej pani profesorky sme mali informácie tak napriamo, že proste je to také ochorenie, ktoré nemá veľmi dobrú prognózu, že ľudia skončia na vozíku a proste, že ja som sa tak na ňu pozerala, že okej, a že a čo mám s ním teda robiť? Akože, ako s ním pracovať, alebo proste čo, že a ona mi len vtedy tak povedala, že keď sa mu budete venovať, tak dokáže veľa vecí. Tak toto bolo pre nás také, taký dobrý odkaz, že sme potom ďalej, ako sme išli, tak sme hľadali tie možnosti, ako ho aj vzdelávať, ako ho vychovávať, ako ho postaviť na nohy a tak. Teda nie, že by nechodil, hej, ale keď mal tie stavy ochrnutia, tak nechodil, hej. Ale ešte tam som vlastne zabudla spomenúť, že vlastne tam nám dali taký liek, ktorého účinná látka je flunarizín. A ten liek sa volá Sibelium, dodnes ho vlastne kupujeme z iných štátov. Najskôr to bolo Česko, Rakúsko, Nemecko, až teraz nakoniec ho prestali tam dovážať. A nakoniec ho dovážame až zo Španielska, ten liek. A je to úplne jednoduchý, obyčajný liek, ktorým sa lieči migréna. Ale vlastne tá účinná látka akoby pomáha týmto stavom. A vtedy, ako mu nastavili tú liečbu, keď bol taký malinký, mal takú veľmi malú dávku, tak v podstate tú veľmi malú dávku má až doteraz. Že nemuseli sme tú dávku zvyšovať. Lebo vždy sme dávali veľký pozor aj ako aj na ostatné deti, ktoré sme vlastne vychovávali, že aby nebrali antibiotika, alebo proste zbytočne liekami, aby sa akože nenapchávali. A u seby ho sme zvlášť dávali taký pozor, lebo vlastne toto je také ochorenie, že tým, že sme sledovali, veľmi sme rozmýšľali nad tým, že čo to spúšťa, hej? Tak my sme zistili, že sme mu nemohli dať ani obyčajný paralen, hej? Že potom sme mali úplne problém, že antibiotika, že keď mu dáme, hej? Takže vždy, keď aj nejaká choroba prišla, že sme sa to snažili vyliečiť tak tým domácim spôsobom, hej, že vitamíny proste v jedle a tak v strave. Keď bolo treba, už sme dali, ale vždy sme mali takú obavu, že vlastne aj tie chemické látky, ktoré do tela prijal, tak aj tie mu mohli spôsobiť akože tie stavy ochrnutia. My sme potom vlastne sledovali, že zo stravy, že či to nie je. Sme potom napríklad dávali pozor na to, že nesmie jesť veľa kaká, hej, alebo, ale hej, že tam je veľké množstvo takých vecí, že čo mu môže spôsobiť vlastne, čo mu spôsobilo potom to ochrnutia. A jedným z takých vecí bolo napríklad aj zmena teploty, že my keď sme prišli napríklad na plaváreň so všetkými deťmi, my sme sa tešili už všetci, hej, že ideme sa kúpať a tak. A teraz zrazu Sebi nám ochrnul. Hej, tak akože, tak sme sa zbalili a išli sme domov. No a potom, tak to sme zistili vlastne, potom aj keď bol starší, nerobilo mu dobre plaváreň, ten vzduch na plavárni, ako keby mu vyvolával takú ťažobu a potom v dôsledku tej ťažoby alebo takú slabosť, hej, že toto bolo. Alebo napríklad sa nám stalo, že sme chceli ísť do nakupného centra nejakého väčšieho. Tak sme prišli a ako sme prišli, tak sme z neho odišli. Lebo zase mu prišlo zle, hej. A takto sme akože postupne odrezávali všetko zo našich životov, že toto mu robí zle, toto mu robí zle. Potom išli sme na nejakú oslavu, tak akože zase mu prišlo zle, lebo veľa ľudí tam bolo, hej, tak sme mali taký dojem, že aj vlastne to množstvo hluku, alebo aj veľa ľudí, alebo proste také to bolo, že prekvapenie pre neho možno, alebo proste a spustilo mu to vlastne tieto veci, takže my sme sa tak postupne izolovali ako rodina a postupne sa aj od nás izolovali. Mnohí, ale mnohí zostali.
0: Vnúci pozná človek priateľa, že?
1: Presne tak.
0: Sa to tak. Hovorí.
1: Presne tak.
0: A Euka, ja by som sa ťa pýtal ešte kopu otázok. Veľmi veľa ich mám pripravených, aj ako si hovorila. Ale teda náš čas sa práve teraz naplnil. Takže ja ti chcem poďakovať, že si prišla do štúdia Rádia 7 a trošku si otvorila nie úplne najpríjemnejšiu tému, ale tak verím, že aj posluchači dnes, ktorí nás zachytili a počúvajú Rádio 7, že mohli trošku viac pochopiť, čo to znamená AHC, ako sa prejavuje a podobne. Takže ja ti ďakujem za to, že si prišla.
1: Bolo mi potešením.
0: A milí priatelia, takisto s vami sa už v tomto momente lúčim. Moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce, v pokračovaní ďalšej časti relácie, témy, ktoré sa nás týkajú. Ahojte.